don't need to fight. Stand face to face. You present your case.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на родопите.

0: 7 часа на 6 август, четвъртък. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. При поредните руски удари срещу Украйна тази нощ загинаха най-малко 3 души. Украинското разузнаване предупреди, че Русия е започнала разполагане на севернокорейски сили в западните си райони. Организацията на евреите в България Шалом планира за днес среща с главния секретар на МВР по повод случая в Банско, където след пререкания с италиански младежи от еврейски происход, българските тинейджери бяха обвинени в антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Жълт код за горещо време е обявен в почти цяла България. Австрия регистрира рекорди с температури над 40 градуса. Останете с подробностите. Най-малко 3 души загинаха през изминалата нощ при руски удари срещу Украйна. Reuters съобщи, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Киев да произвежда ракети-прехващачи Patriot. Весела Владкова информира.
1: Руски удари по жилищни сгради в източния украински град Балаклия убиха 3 души, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. Русия е изстреляла 4 управляеми бомби по Суми. Има ранени, съобщи началникът на военната администрация Олег Григоров. Повредени са многоетажни сгради и гражданска инфраструктура. След като украинският президент Володимир Зеленски отново заяви, че Украйна спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Reuters съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украйна да произвежда ракети-прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Reuters се позовава на свои източници, според които сред обсъжданите варианти е възможността Украйна да произвежда някои компоненти за окончателно сглобяване в други европейски страни. Възможно е Украйна да бъде включена в съществуващата американско-европейска програма за прехващачи Patriot или да бъде разрешено на Украйна да произвежда по-евтина версия на ракетите. Дори Украйна да сключи споразумение за производство на прехващачите, тя ще може да разчита на ракетите едва след година, предупреждават експерти. Украинското разузнаване предупреди, че Русия е започнала разполагането на севернокорейски сили в западните си райони. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украйна. Според данни на Главното управление за разузнаване на Украйна, Русия възнамерява да разположи подразделението, състоящо се от около 90 севернокорейски военнослужащи, във Воронежка област. Киев е информирал Съединените щати за разполагането на тези сили. За новините Весела Владкова.
0: Германският вътрешен министър Александър Добринт определи случая с открития дрон на летище Лайпциг като част от сценарий за хибридна атака. Имаме си работа с професионалисти с професионален дрон и взривно устройство. Заплахата за нашата сигурност не е абстрактна, а напълно реална. Тя е хибридна и затова не можем да изключим, че проистича от чужда държава, каза Добринт с нощи на летището. Миналата нощ аерогарата временно спря да обслужва полети, след като там беше открит дрон с прикрепено към него взривно устройство. Според източници от сферата на сигурността, апаратът е намерен близо до украински транспортен самолет Антонов

0: Черндор. Полицейски експерти иззеха дрона и обезвредиха бомбата. По-рано украинският посланик в Германия посочи Русия като виновник за този и за още един инцидент, при който товарен самолет на компанията DHL се е сблъскал във въздуха с неидентифициран обект само на 6 км от Лайпцигското летище. Представители на Организацията на евреите в България Шалом обявиха, че ще се срещнат днес с главния секретар на МВР. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика реакции на високи политически нива. Медиите подчертаха, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Кореспондентът ни Кети Тренчева с подробностите.
1: Преди две седмици младежи от различни европейски държави са пристигнали в Банско на лагер-семинар. За това време в полицията са получени няколко сигнала за тяхното поведение вътре и извън хотела, в който са били настанени.
2: След 23 часа вдигат прекалено много шум, пречат на околните живущи, хвърлят разни предмети през терасите, прозорците, казват непристойни жестове на преминаващите хора и отправят обиди към тях. Имаме и сигнал, в който лица от въпросната група са прескачали огради и са влизали в частни имоти на хора от град Банско.
1: През нощта на 2 август се стигнало до словесни нападки и обиди между част от младежите в хотела и група от 5 български тинейджери, които били на улицата, потвърди началникът на полицията Християн Пармаков.
2: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани пред хотела. Установени са хората, материалите са докладвани на прокуратурата.
1: Полицията има жалба и от собственика на хотела, който е описал нанесени от чуждестранните младежи материални щети.
2: Същия е представил протокол, опис на въпросните вещи и предмети, които са увредени, който протокол е на стойност около 15 000 евро.
1: За новините Кети Тренчева.
0: След острите политически реакции, които случаят предизвика в Италия, Българското министерство на външните работи увери, че страната ни категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център Доброславци. Ще присъстват и вице-премиерът Александър Пулев и Атанас Пеканов. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
3: Премиерът и двамата вице-премиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, повишаването конкурентоспособността и привличане на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. Правителството вече одобри проект на меморандум за разбирателство и сътрудничество с частен инвеститор българска компания, като даде зелена светлина за реализацията на приоритетния проект високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център Доброславци. Публично-частното партньорство предвижда развитие на високотехнологична индустриална зона за космическите технологии. Целта е да се насърчат инвестициите, иновациите, създаването на високо квалифицирани работни места в България. От кабинета уточняват, че меморандума е правно необвързващ и определя само рамката за бъдещото сътрудничество между държавата и инвеститора и договори. За новините Цветелина Стоянова.
0: За днес в Пловдивския окръжен съд е насрочено разпоредителното заседание по делото за убийството на Димитрина Грозева, съпруга на полицай от районното управление в Първомай. Обвиняем е бившият приятел на дъщеря им, 23-годишният студент Ивелин Цветанов. Информира кореспондентът ни Кремена Данева.
4: Обвинението срещу младежа е за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. Според прокуратурата, той е пробол с нос майката на бившата си приятелка. Престъплението е извършено на 18 август миналата година. Около 4 часа сутринта Евелин Цветанов пристигнал в Първомай и прескочил оградата на имота на семейството на приятелката му. Той успял да влезе в къщата, след като майка й, която се е събудила от кучешки лай, отворила вратата. Младежът е нападнал с нож, а после избягал. жената починала от кръвозагуба. Малко по-късно е открил 18-годишният и син. Същата нощ съпругът е бил на дежурство. Припомням, че след издирване младежът беше задържан в София. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. За новините, Кремена Данева.
0: Румъния отложи за днес потопяването на 4 шлепа, за да повиши дебита на река Дунав и да осигури захранване с вода на атомната централа Черна вода. Вчера е било необходимо повече време, за да завърши товаренето с карен материал на последния шлеп. От Националната администрация Румънски води посочиха, че специалистите анализират много внимателно при какви условия може да се осъществи операцията, така че сигурността на хората да не бъде застрашена. У нас от АЕЦ Козлодуй уверяват, че работата на централата не е застрашена, а производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. За Българското национално радио Димитър Зарчев от електроенергийния системен оператор също заяви, че не се очакват проблеми в електроенергийната система, но заради ситуацията с сушата и пониженото равнище на Дунав е възможно страната ни временно да отстъпи от лидерската позиция на износител на ток. Част от Европа остава в плен на горещините. Австрия регистрира за втори пореден ден рекорд. Във Виена и населените места около столица термометрите показаха 40-41 градуса за пореден ден. Според данните на Геосфера Австрия, в историята на метеорологичните измервания в страната никога досега не е имало три последователни дни с температури от 40 градуса или повече. Най-прохладното място в Австрия под 1000 метра над морска височина в сряда беше Шопернау с температура 29. Най-вече в североизточната част на страната многократно беше регистрирана повишена концентрация на озон, което може допълнително да увеличи натоварването върху организма. Според прогнозата на Геосфера предстои нова вълна на горещини в източната част на Австрия, но след обед се очакват захлаждане и превалявания. В Италия във всички 27 големи града е в сила червен код. Четвъртата гореща вълна в страната това лято води и до сериозни рискове за здравето, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
5: Италия не помни толкова дълъг период от почти всички градове с червен код, като в Генуа жегата постави рекорд от 40 градуса, в Флоренция 41. Днешния ден се приема като общ рекорд с всичките 27 града с червен код. Дължи се на натрупването на последователни горещи дни, съпътствани с висока влажност денем и нощем, които не са добра среда за здравето не само на възрастни децата и болните, но и за здравите хора. АНС отбелязва, че в резултат на гореща вълна са починали селскостопански и строителни работници. Проучване на Асоциацията на природозащитниците Лега Амбиенте показва, че средната температура на асфалта е 52 градуса с връх от над 62. Градовете с червен код днес са от Болцано в Алпите до Палермо на остров Сицилия. Най-горещо се очаква да е в Рим с максимални температури през деня до 37 градуса, а през нощта 27 при влажност над 60%. Жълт код е обявен за лошо време, което може да се развие в централната и южна половина от страната. От Италия, Елена Шиханова.
0: А в България, в почти цялата страна, е в сила жълт код за опасно горещо време. По Черноморието предупреждението важи за високи, минимални и максимални температури. Очаква се показателите на термометрите да скочат в следобедните часове в равнинната част от страната.

0: страната. Заради горещините е повишена опасността от възникване на пожари. На 6 август православните християни честват един от 12-те най-големи християнски празници – Преображение Господне. Преображение се празнува в дните на Богородичния пост и пречества Успението на Света Богородица на 15 август. Репортерът ни Виктория Тодорова информира.
1: Празникът Преображение Господне ни припомня едно от най-важните евангелски събития от земния път на Спасителя – явяването му в небесната слава пред неговите ученици – Петър, Йоан и Яков. Посочи богословът Десислава Панайотова.
2: Тъй като те са били все още недостатъчно утвърдени във вярата, имали са своите колебания, той ми показал, че е и син човечески, и Бог, защото тази нетварна, несътворена светлина, която се излъчвала от цялостната му личност, от тялото му, от дрехите му, и която светлина е накарала апостолите да се почувстват блажени, е засвидетелствала неговата божественост.
1: По случай празника Преображение Господне в Енорийският център в двора на столичния храм Свети Свети Кирил и Методий от 18.30 часа ще се проведе открита беседа на тема Преображението, което Свети Йоан Рилски ни завеща.
2: Преображението е личен акт. И тъй като Свети Йоан Рилски е образецът за това какво означава да се преобразиш и от най-обикновено момче да достигнеш най-високите равнища на святост, го считам за пример за всички нас и най-голямото доказателство за това какво значи да си Христов.
1: За новините, Виктория Тодорова.
0: Следват спортните новини. Слушаме Петър Ненов. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на ЦСКА 1948 завърши 1-1 като гост на гръцкия Панатинайкос в първи мач от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. Ето какво каза след срещата треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров.
4: Доволен съм от играта, от раздаването, но като резултат не съм доволен спрямо матча, защото имахме реални ситуации, които трябваше да вкараме поне още един гол. Ударихме града, а толкова ситуации на този стадион да направиш, ти дължен поне да вкараш половината от създадите ситуации. Преди матча Панатинайкос беше голямия фаворит. Те отново стават фаворит. Но това, което изиграхме, просто трябваше да вземем максимума. Ние направихме добър резултат, по-скоро добра игра и показахме, че сме добър отбор, но тежкото предстои следващия
3: мач. В друг мач от Лигата на конференциите, Бран Норвегия, Аполон Кипър 0-1. В Шампионската лига Орхус Дания, Сабах Азербайджан 2-1 и Фенербахче Турция, Штурм Грац Австрия 2-0. В Лига Европа Ференцварош Унгария, Горник Забже Полша 1-0. Старши треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев определи Макаби Тел Авив като отбор с много по-различен стил от Карабах, който червените отстраниха в Лига Европа. ЦСКА излиза днес срещу израелския тим в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира. Срещата ще се играе в грузинския град Батуми и ще я предаваме пряко по програма Хоризонт. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Орегон, Съединени щати. Той постигна 70 метра и 90 сантиметра в финалата утре. В спринта на 100 метра нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. В скока на дължина Сияна Бръмбарова също отпадна в квалификацията.
0: С информация и прогноза за времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 13 градуса в Казанлък до 25-27 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, столицата около 33. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и североизток. Максималните температури ще са 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.

0: Вълнението на морето още 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за... За шофьорите, информация. Днес от 7 часа до 13 часа временно ще се промени организацията на движение по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в платното за Бургас в отсечките между 50 и 53 километър, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. При поредните руски удари срещу Украйна тази нощ загинаха най-малко 3 души. Украинското разузнаване предупреди, че Русия започнала разполагане на севернокорейски сили в западните си райони. Организацията на евреите в България, Шалом, планира за днес среща с главния секретар на МВР по повод случая в Банско, където след пререкания с италиански младежи от еврейски произход, българските тинейджери бяха обвинени в антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Веселка Христова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо Експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел – оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Чуй лятото по Хоризонт.
7: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
8: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото – различното пътешествие по Хоризонт.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Четвъртък сутрин звучат приказки и стихотворения, написани от деца.
2: Къщата!

0: имало едно време една къща, която можела да върви. Когато се стъмнило, тя тръгнала с лапичките на котката да пие вода от реката. В къщата нямало вода, а тя ожадняла. Близнала с вратата език от реката, после пила толкова много, че се наводнила. Човекът, който спял вътре в нея, щял да се удави. Котката, и тя се оплашила от водата, взела си лапичките и избягала. Къщата останала там. Водата я заровила наполовина в пясъците. Щяла и цялата да я зарови, обаче се съмнало. Тъмното отишло надалеч, дошло слънцето и магиите се развалили. Като видяло какво се случило, кучето се разлаяло, вдигнало цялата къща на главата си и така я върнало на мястото й. Тази приказка съчиниха Деница, Стела, Стефан и Станислав от целодневна детска градина Моряче в град Бургас.
1: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
2: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

от дъжда като мор. Добър ден, моя стара заздравяла любов. Спри за миг да те видя, едва, едва обстарял.

Шери, да направим малко бягства. Има отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш, ела. Не, не плача, не сълзи, не, просто пак заваля.

имаш кичур бял. Ех, че среща непредвидена. Не, не ми е жал. А очите ти пак са с цвят на кадифе. Да направим малко бягства, да поседнем на кафе.

арта ти е даден на теб, но той не е твой, той е на хората. Значи ти като направиш една песен, тя не е твоя. Изпяваш, тя вече на теб, на зрителите, на слушателите. Книгата е също. Пишеш книгата, тя вече има собствена съдба. Ти с едно единствено нещо си отговорен към таланта си. Да го съвършенства, за да може да направиш повече хора щастливи.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Премиерът Румен Радев е на посещение на летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Сред присъстващите са вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Премиерът и двамата вицепремиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор и привличане на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. Правителството вече одобри проект на меморандум за разбирателство и сътрудничество с частен инвеститор българска компания, като даде зелена светлина за реализацията на приоритетния проект. Високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център Доброславци. От кабинета уточняват, че меморандума е правно необвързващ и определя само рамката за бъдещото сътрудничество между държавата и инвеститора. Конкретните права и задължения на двете страни ще бъдат уредени в последващи обвързващи документи и договори. За новините Цветелина Стоянова.
0: Представители на Организацията на евреите в България Шалом съобщиха за предстояща среща днес с главния секретар на МВР. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високи политически нива. Медиите подчертаха, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход. А в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. А Българското министерство на външните работи е категорично, че страната ни осъжда всички форми на антисемитизъм. Късно с нощи Русия е ударила два кораба близо до украинското черноморско пристанище Одеса, съобщи Руското министерство на отбраната. От Москва твърдят, че корабите са превозвали военни стоки. Украина за пореден път е атакувала складове

0: руският онлайн търговец Wildberries, този път в Тверска област, съобщи губернаторът Виталий Королев. Последните новини за войната срещу Украйна, обобщава Весела Владкова.
1: Украински дронове са нанесли щети на петролната рафинерия в Ярославъл. Местни жители публикуваха онлайн кадри на експлозии, последвани от облаци черен дим. Регионалните власти затвориха пъти от града към Москва. Рафинерията е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Балаклия, в Изюмския район на Харковска област, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. В Сумска област властите съобщават за най-малко двама ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. По думите им има пострадали жилищни домове. След като украинският президент Володимир Зеленски отново заяви, че Украйна спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Reuters съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украйна да произвежда ракети-прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Според експерти, дори Киев да сключи споразумение, ще може да разчита на ракетите едва след година. Украинското разузнаване е информирало Съединените щати за разполагането на около 90 севернокорейски военнослужащи в руската гранична Воронежка област. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украйна. За новините, Весела Владкова.
0: Израелската армия съобщи, че двама израелски войници са били убити, а четирима ранени в Южен Ливан, където Израел е решен да поддържа зона за сигурност, за да елиминира заплахата от подкрепената от Иран групировка Хизбула. Според Ливанското министерство на здравеопазването, при израелски удари е загинал най-малко един човек, а 12 са били ранени. Ескалацията съвпада с последния кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим, след като през юни двете страни договориха споразумение за сигурност с посредничеството на Съединените щати. В Хормузския проток танкер е подал информация за отекнали две експлозии в близост до него, докато е преминавал край бреговете на Оман. Корабът и екипажът му са в безопасност. А в Аденския залив саудитски танкер е бил атакуван от йеменските хути, твърди групировката. Въпреки инцидентите и след съобщенията за напредък в преговорите между Иран и Оман за корабоплаването, цените на петрола се понижиха в азиатската търговия. Сортът Брент падна с 33 цента до малко над 79 долара за барел. Свободното корабоплаване през Ормузския проток и Аденския залив е било сред темите, обсъдени между държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио и британския външен министър Ед Милибанд. След първата среща на двамата първи дипломати, те отбелязаха, че е много важно Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност. Румъния отложи за днес потопяването на 4 шлепа, което има за цел да повиши дебита на река Дунав и да осигури захранване с вода на атомната централа Черна вода. Вчера е било необходимо повече време, за да завърши товарането с карен материал на последния шлеп. От администрацията Румънски води посочиха, че специалистите анализират много внимателно при какви условия може да се осъществи операцията, така че сигурността на хората да не бъде застрашена. У нас, според данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав за 6 август, за последното денонощие нивото на реката е спаднало с 4 см. От АЕЦ Козлодуи обаче уверяват, че работата на централата не е застрашена, а производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес жълт код за горещо време за почти цялата страна. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се показанията на термометрите да скочат в следобедните часове в равнинната част. Заради горещините е повишена и опасността от възникване на пожари. В редица европейски държави също са въведени предупреждения. За 27 града в Италия е в сила червен код, за останалите кодът е жълт. Температурите там на места се очаква да стигнат до 41 градуса. Австрия регистрира рекорд за втори пореден ден. Във Виена и населените места около столицата термометрите вчера показаха 40 до 41 градуса. Днес е пореден ден от рекордно дългата гореща вълна в Словения. Според прогнозите, температурите там ще превишат 35 градуса по Целзий. Още за времето и го

0: свещените у нас ще чуете след малко, преди това спортните новини с Петър Ненов.
1: Добър ден! Футболният ЦСКА излиза днес срещу израелския Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Срещата от 19 часа в грузинския град Батуми можете да я проследите пряко по програма Хоризонт. Ето какво заяви старши треньорът на ЦСКА Христо Янев на пресконференцията си преди двубоя.

0: турския град Батуми и можете да я проследите пряко по програма Хоризонт. Ето какво заяви старши треньорът на ЦСКА Христо Янев на пресконференцията си преди двубоя.
1: За нас самото ни присъствие тук за този матч е нещо много специално. Ние всички сме мотивирани да показваме всеки един, в който играем, онова, което можем, онова, което искаме, онова, за което сме тук. Без значение дали на стадиона ще има 20 000 или не, ние трябва да излезем, да изиграем добър матч и да знаем, че имаме реванш в София. Без да постигнем добър резултат тук, не може да очакваме нищо за реванш, така че нашата цел, нашата мотивация е ние да бъдем добри, да изиграем добър матч и да постигнем добър резултат.
0: Отборът на ЦСКА 1948 завърши 1-1 като гост на гръцкия Панатинайкос в първи матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. В Пловдив започва световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. България ще бъде представена от 6 лодки и общо 16 състезатели. В Юджин, Съединени щати, продължава шампионата на планетата по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чука в спринта на 100 метра. Нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. Четиримата ни спринтьори продължават днес, като ще стартират в смесената щафета на 4 по 100 метра. В френската столица Париж продължава европейското първенство по плувни спортове, а в Вроцлав, Полша, е първенството на Стария континент по спортна стрелба до 23 години. Елизара Янева ще играе срещу германката Мона Бартел на четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите УТА 125 във Варшава, Полша. Без българско участие днес продължават мачовете от втория кръг на турнира от сериите Чаленджер в Пловдив.
2: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево време в страната. В ранните сутрешните часове малко повече облачност имаше на югозападна България, но тя се разсейва. Температурите към този час в повечето райони вече над 20 градуса, предимно между 21-26, малко по-високи са по Черноморското крайбрежие, 24-28 градуса. В столицата сега температурата е 24 градуса, носителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в крайните югозападни райони малко по-високи, в столицата около 33. По Черноморието слънчево време с умерен вятър от изток-северо-изток и максимални температури по крайбрежието 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Трафикът на граничния пункт Калотина е интензивен на вход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. Временно ще се промени организацията на движение в тунел Топли долна магистрала Хемус за почистване на пътните знаци. В тръбата за Варна от 21 часа тази вечер до 0 часа на 7 август ще се ограничи преминаването по активната лента, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата при ограничение на скоростта до 60 км в час. От 0 часа и 30 минути до 6 часа на 7 август в тръбата за София движението ще се осъществява по същия начин при скорост до 50 км в час. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Веселка Христова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
6: От тук започва България.
7: Старопрестолните Плиска и Преслав.
6: Мадърският конник.
7: Шуменската крепост.

0: близо.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Бъдещето започва днес.
5: В АДТП работим отговорно.
4: Добиваме, възстановяваме.
5: Грижим се за природата и хората.
4: Инвестираме в местните общности.
5: Създаваме възможности.
4: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
5: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.

0: след първото кафе.
1: На 6 август, минути след 9 часа, започва сутрешният блок на Радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели! Работим в екип с Теодоси Георгиев на звукорежисьорския пулт. Музикалният избор е на Ангел Чавдаров. Аз съм Галина Кючукова. Ще бъдем заедно до обед. Ето и темите, които сме подготвили в днешното предаване. Днес е Преображение Господне, един от 12-те велики господски празници. Той е свързан с едно от най-важните евангелски събития и явяването на Исус Христос в небесната си слава пред трима от най-близките му ученици. Преображение Господне е свързано с духовното преобръщане, с надеждата за промяна към доброто. В началото на предаването обаче ще чуем каква е прогнозата за времето до края на месеца и кога да очакваме най-високите температури през август. След 10 часа с нова медицинска техника се здобива болницата в Кърджали благодарение реализирането на проекти, финансирани по плана за възстановяване и устойчивост от Министерство на здравеопазването. За диагностика на кои социално значими заболявания ще се използва тя, справили се лечебното заведение с предизвикателствата, пред които е изправено. Ще чуем от директора на многопрофилната болница за активно лечение докторът Нас Даховски, професор доктор Тодор Черкезов. С общинския съветник от БСП Теодора Каракостова ще говорим по тема, която от години наред тя поставя на вниманието на Общинския съвет в Кърджали. Състоянието на паметниците и нуждата те да бъдат поддържани и реставрирани, така че да не ги загубим след време и да оставим града ни без памет. И в последния час на предаването танцовият ансамбъл Орфей при Дома на културата в Кърджали заминава за участие в международен фестивал в Унгария, който ще се проведе от 13 до 19 август. Фестивалът има дългогодишна традиция, повече от 30 години. В него ще участват фолклорни състави от цял свят. С какво ще се представи ансамбъл Орфей, ще научим от директора на Дома на културата Марияна Ликова. Традиционното преплуване на язовир Кърджали все пак ще се състои и тази година. Това стана възможно след като се появи частен спонсор на спортното събитие, което иначе е включено в спортния календар на общината. За спортното събитие ще говорим

С Величко Карабуйков, треньор по водна топка и организатор на преплуването, което е 13-то поред за последните години. Останете на 90 МГц, започваме след малко музика.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Преди да преминем към темите в днешното издание на сутрешния блок, прогнозата за времето. Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за високи температури за 23 области в страната, сред които и Хасково, но Кърджали и Смолян остават извън предупреждението. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в Кърджали около 34 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25, на 2000 метра около 17 градуса. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, между 6 и 9 август се очакват най-високите температури за месеца до 40 градуса. Повече за прогнозата слушаме от синоптика Анастасия Кирилова.
3: През второто десетдневие, през повечето дни от него ще бъде слънчево, температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода. Към след средата на десетдневието, към 18-ти, отново се повишава вероятността за по-значителни увеличения на облачността, валежи и грамотевична дейност. Тогава отново температурите ще се понижат и ще се доближат до климатичните норми. За третото десетдневие изгледите за сега са да се редуват дни с слънчево време и такива с по-значителна облачност и повишена вероятност за валежи. Температурите през този период се очаква да бъдат около или по-високи от обичайните. В отделни дни действително ще бъде горещо и за сега изгледите са между 6 и 9 август да бъдат най-високите температури през месеца. Тогава около 40 градуса ще има максимални температури в нашата страна. Обикновено това са крайните югозападни райони и в Дунавската равнина са местата, където са най-високите температури. До 42-43 градуса е възможно да достигнат. За сега поне прогнозите са този период да бъде най-топъл. Впоследствие вече и вашите слушатели знаят, че през август нощта става все по-дълга и нощното охлаждане е налично в цялата страна, така че толкова високи температури се достигат при синоптични обстановки с повече динамика. Дали ще има такава, за сега рано да се прогнозира във втората половина на месеца, но това е. Очакваме най-високи температури между 6 и 9 август за сега.
2: За района на Кърджали, може ли да кажем?
3: Да, за района на Кърджали също. Това, което бих могла да уточня обаче, крайните южни и източни райони от страната, в които попада и вашия район, през втората половина на месец

0: особено през последното десетдневие, има повишена вероятност за повече обстановки с валежи в тези райони от страната, така че може би към след 20 август да има и по-чести превалявания във вашия район.
1: Чухте Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: след първото кафе.
1: На 6 август Българската православна църква отбелязва един от 12-те велики господски празници – Преображение Господне. Той е свързан с едно от най-важните евангелски събития – явяването на Исус Христос в небесната си слава пред трима от най-близките му ученици. Преображение Господне е свързано с духовното преобръщане и с надеждата за промяна към доброто. На този ден в Светата литургия на православните храмове се прибавя специален тропар – молитвено песнопение – старославянското название на чатки овощи, а в Българската православна църква – освещаване на гроздето. В началото на август зреят овощките в по-южните райони и първото грозде, което се освещава в храма и се яде на празника. Целта на преображението е Господ Исус Христос да увери своите ученици, че Той не е земен, а небесен цар на славата, отбелязва отец Климент Харизанов от столичния храм Свето Преображение Господне в интервю от Съкровищницата на Радио България. Нека да го чуем.
2: Господ Иисус Христос е взел двамата Заведееви синове, Яков и Йоан, и светия апостол Петър, и са се изкачили на планината Тавор в Галилея. Тогава той е започнал да се моли, а тримата ученици, понеже били изморени от пътя, са спали. В един момент, когато се събудили, видели Господ Иисус Христос преобразен. Лицето му светело като слънце, дрехите му били бели като сняг, той бил издигнат във въздуха и разговарял с двама най-видни представители на Стария Завет, ако можем така да кажем, свети пророк Илия, който е взет жив на небето, той не е вкусил смърт, и свети пророк Мойсей Боговидец, на когото Бог дава старозаветния закон. Затова и закона се нарича Мойсеев. На Моисей са дадени 10-те Божи заповеди. Та учениците виждат Господа преобразен, как разговаря с двамата старозаветни пророци. Тогава те паднали на земята, ужасени, смутени от това, което са видели, и свети апостол Петър, който е бил най-смелия, той е бил най-големия куражлия от всички апостоли. Знаем, че той в Гецеманската градина е отрязал и с нож ухото на слугата, когато арестуват Господ Исус Христос. Само той е намерил сили да каже: колко ни е добре тук, Господи, нека да направим три семника. Един за Тебе, един за Мойсей и един за Илия. Той не мисли за себе си, че трябва и за себе си да направи седници. Разбира се, не. Трябва да направя три седника за Господ Исус Христос и за двамата пророци. Свети апостол Петър, сякаш и той е загубил ума и дума, и така малко странно и желание има да направи седници в този велик момент. В този момент Господ е засенчен и закрит от облак и Бог Отец казва: този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Не го слушайте. Има няколко случая в Новия Завет, може би 2 или 3 случая, когато Бог Отец свидетелства от небето за това, че Исус Христос е Негов възлюбен син, и този е един от тези случаи, когато Бог Отец се говори и така свидетелства от небето, че Исус Христос е Неговия възлюбен син. След това, вече когато слизат надолу от планината, Господ Иисус Христос е заповядал на тримата свои ученици никому да не съобщават за това чудно събитие,

0: А след това, когато пострада на кръста и когато възкръсне, чак тогава да разкажат. Целта на преображението е Господ Иисус Христос да увери своите ученици, че Той не е земен, а небесен цар на славата. И също така, това се казва между другото и в службата на празника, когато апостолите видят Иисус Христос оплют, бичуван, оброган, със трънен венец, разпънат на кръст, да се спомнят именно за тази слава на планината Тавор и да не се съблазнят, а да знаят, че Той е цар на славата и истинската слава не се състои в разни такива празни земни неща, а в приобщаване към небесния, към духовния свят и отразяване на небесната действителност. Това велико събитие, преобразяването на нашия Господ Иисус Христос, има и отношение към нас самите, защото то показва в каква слава ще бъдат облечени и човеците при второто пришествие на нашия Господ Иисус Христос, когато всички мъртви възкръснат, а тези, които са живи на земята, в един миг ще се преобразят. И така както се е преобразил нашия Господ Иисус Христос и както е светел като слънце, така в Царството Небесно ще блеснат и всички праведници, всички светии. Затова църквата високо оценява това събитие, свързва го и с живота на всеки един от нас. Единствено църквата показва и разкрива смисъла на човешкия живот. Тя ни учи и ни казва защо сме родени, как трябва да живеем, в що се състои Божия нравствен закон, каква е целта на човешкия живот. Говори ни за вечния живот и не само, че ни говори и ни учи, но ни дава и благодатни сили и способности за постигане на този живот вечен. Според учението на църквата, светостта не се постига единствено и само чрез личните усилия на човека, а се постига и чрез божествената благодат, която съществува и действа единствено и само в църквата, която е богочовешки организъм. Извън църквата човек не може да спаси своята душа. Човечеството трябва да се обърне към тези вечни и изначални ценности духовни, които ни донесе в нашия Господ Иисус Христос. В свещеното писание е казано на Новия Завет, че Господ Иисус Христос е същия вчера, днес и вовеки. Християнските ценности, съответно както и Господ Иисус Христос, не се променят. Те не зависят от времето. Онова, което е било важно за човека преди стотици години, е важно и значимо за човека и сега. И днес човека е подвластен на същите духовни закони, на които е бил подвластен преди много векове. И днес човек търси помирение с Бога. И днес човек скърби и съвестта му го изобличава, когато се греши. И поради тази причина и в църквата е установено и светото таинство покаяние, в което човек се измива от греховете, които е извършил след светото кръщение. Светото таинство покаяние е духовна лечебница и то е мястото, където човек най-добре може да направи равносметката на своя живот, може да направи така, както някои го наричат, сакрална самокритика, да прецени своя живот в светлината на Божия закон, къде е съгрешил, къде не е бил изряден, да изповяда пред духовника чистосърдечно своите прегрешения и да се помири с Бога и с човеците. Християнството е религията на всеопрощението. Нашия Господ Иисус Христос ни прости и ние по същия начин трябва да прощаваме на човеците, трябва да бъдем великодушни към тях, ако искаме да получим прошка и ние от нашия Господ Иисус Христос.
1: Според българския народен календар на 6 август настъпва трайно преобразяване в природата. Слънцето обръща гръб на лятото и лице към зимата, щъркелите се събират на ята, преди да отлетят към топлите земи.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали на звукорежисьорския пулт Теодоси Георгиев. Аз съм Галина Кючокова. Темите след 10 часа. С нова медицинска техника се здобива болницата в Кърджали благодарение реализирането на проекти, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост и от Министерство на здравеопазването. За диагностика на кои социално значими заболявания ще се използва тя? Справя ли се лечебното заведение с предизвикателствата, пред които е изправено? Ще чуем от директора на многопрофилната болница за активно лечение доктор Танас Антаповски, професор доктор Тодор Черкезов. С общинския съветник от БСП Теодора Каракостова ще говорим по тема, която от години наред тя поставя на вниманието на общинския съвет в Кърджали. Състоянието на паметниците и нуждата те да бъдат поддържани и реставрирани, така че да не ги загубим след време и да оставим града ни без памет. Но преди това са новините на Радио Кърджали в 10. Представя ги Радка Петкова.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Почти цялата страна е в сила жълт код за опасно горещо време. Нова апаратура от последно поколение ще придобие многопрофилната болница в Кърджали. Следват подробностите. Два инвестиционни проекта се реализират в многопрофилната болница доктор Атанас Дафовски. Така лечебното заведение ще се здобие с нова медицинска техника от последно поколение. Това съобщи директорът и професор доктор Тодор Черкезов по време на посещението на президента Илияна Йотова в лечебното заведение. По един от проектите, финансиран от Министерството на здравеопазването в отделението по образна диагностика

0: е монтиран съвременен мамограф като част от Националния план за борба с рака в Република България. Професор доктор Тодор Черкезов.
1: Ние се намираме на територията на отделението по образна диагностика, тъй като тук ще бъде съсредоточена параклиничната част или диагностичната част. И тук се очаква до 2 седмици да пристигне много модерен компютърен томограф, който ще помогне в тази диагностика изключително ефективно. И с такава компютърна томографска апаратура ще разполагат всичките 17 центъра в страната, както и строк центровете там, където са позиционирани. Вие разбирате, че тук целим да създадем удобство на пациентите, целим да има еднакъв достъп на всички пациенти до диагностика и лечение, свързани с мозъчния инсулт. И това е един наистина въодушевяващ проект за нас, за което още един път благодарим на правителството и на държавата, че този проект след определени перипетии успя да се реализира.
0: Професор доктор Тодор Черкезов. Месото и яйцата са особено опасни през лятото, защото в тях могат да се развъдят бактерии. В хладилника те трябва да са разделени от другите продукти. Защо, коментира личния лекар доктор Навин Съдъкова.
2: Способства за развитието на бактерии в храната. Особено опасно е месото, и то суровото все още. Хората трябва да имат предвид, че когато купуват храна от маркетите, ако ще се задържат по-задълго навън, трябва с хладилна чанта да купуват месото. Също и продукти, които съдържат протеини, примерно като сладоледи, сладкиши, нали, съдържащи яйца. А те също могат при по-дълъг престой навън да се развалят и да предизвикат заболявания, остри инфекциозни заболявания при хората. Значи лятото, примерно когато готвим храна, няма значение каква е, 2 часа след престой, нали, да поистине, веднага се прибира в хладилника. Също трябва да разделяме, нали, месото от другите храни и зеленчуци отделно в хладилника. Също когато ги режем, особено пък лятото, трябва да имаме отделни дъски за зеленчуци, да, отделни дъски за месо. И да ги сменяме, нали, по-често, ако са дървени.
0: Коментира личния лекар доктор Навин Съдъкова. Туристическия поток по българското Черноморие това лято е с около 20% по-слаб в сравнение с миналата година. Тенденцията на спад се наблюдава от години. Това посочи в интервю за Българското национално радио предприемачът Димитър Тодоранов. По думите му, високите цени не са резултат единствено от стремеж към по-голяма печалба, а от значително нарасналите разходи за труд, осигуровки, настаняване на персонала и общата инфлация. Той твърди, че близо половината от бизнесите по Черноморието работят на оперативна загуба, въпреки по-високите цени. По отношение на първия сезон с еврото, той смята, че новата валута сама по себе си не е повлияла съществено на туристите, а е съвпаднала с общото поскъпване и инфлационните процеси. Почти цялата страна е в сила жълт код за опасно горещо време. Какви са температурите и какво ще бъде времето след обед? Слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурата в Смолен е 20 градуса, в Кърджали 24, в Хасково 26. Слънчево е. Ще остане днес през деня слънчево, около и след обяд и горещо. На Родопите ще се развие купеста облачност, без валежи. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали ще бъде 34 градуса, в Хасково 35, в Смолен около 31. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е около 25 градуса, а в Бяло море от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
0: Края на емисията – информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е сравнително спокойно, като по-бавно се преминава през основните кръстовища и натоварени участъци. Шофьорите да бъдат внимателни по булевард Беломорски в района на болницата, около кръговото на автогарата и по направлението от квартал Веселчане към автогарата. Чухте новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Радка Петкова.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном.
5: Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Вие сте с утрешния блок на Радио Кърджали. Какво ще чуете до 11 часа? С нова медицинска техника се здобива болницата в Кърджали благодарение реализирането на проекти, финансиране по плана за възстановяване и устойчивост и от Министерство на здравеопазването. За диагностика на кои социално значими заболявания ще се използва тя, справя ли се лечебното заведение с предизвикателствата, пред които е изправено? Ще чуем от директора на многопрофилната болница за активно лечение, доктор Атанас Дафовски, професор доктор Тодор Черкезов. С общинския съветник от БСП Теодора Каракостова ще говорим по тема, която години наред тя поставя на вниманието на общинския съвет в Кърджали. Състоянието на паметниците и нуждата те да бъдат поддържани и реставрирани, така че да не ги загубим след време.

Адамем и да оставим града ни без памет. Работим в екип с Теодоси Георгиев на звукорежисьорския пулт. Аз съм Галина Кючукова. Сега слушаме музика, след което продължаваме с темите във втория час на предаването.

0: след първото кафе.
1: Благодарение на два инвестиционни проекта, които се реализират в многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски, в Кърджали лечебното заведение ще се здобие с нова медицинска техника от последно поколение. Кърджалийската областна болница ще бъде едно от 17-те лечебни заведения с центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания. Това

0: Съобщи директорът и професор доктор Тодор Черкесов по време на посещението на президента Илияна Йотова в лечебното заведение. До 2 седмици ще бъде доставен компютърен томограф, снабден с изкуствен интелект, с който ще се ползва при пациенти с инсулт. Техниката е от най-ново поколение и идва в Кърджали със средства от плана за възстановяване и устойчивост. По втория проект, финансиран от Министерство на здравеопазването, в отделението по образна диагностика е монтиран съвременен мамограф като част от Националния план за борба с рака в Република България. До сега в Кърджали нямаше подобна апаратура за диагностика на рак на млечната жлеза и се налагаше пациентите да пътуват до Хасково, Пловдив или София, посочи доктор Черкезов. Още за новите придобивки на болницата да чуем от нейния директор, професор доктор Тодор Черкезов.
1: Този проект е силно въодушевяващ, защото вие знаете, че той има изключително голям медико-социален ефект. Може би тук пред медици не е необходимо да говоря за медико-социалното значение на мозъчно-съдовата болест, за общественото здраве и, разбира се, за това, че ние всички трябва да се борим с нея. Болницата трябва да отговори на новите предизвикателства и тя е подготвена за това. В болницата е изградена хеликоптерна площадка. В двора на болницата е позициониран Центъра за спешна медицинска помощ. Директорът е тук, е доктор Митков, с който работим много ползотворно и сме готови за всички предизвикателства. Клиничната част е добре позиционирана на деветият етаж и преди малко успяхме да видим какви условия са създадени там, за което, разбира се, трябва да благодарим за тази инвестиция с медицинска техника и апаратура, която е особено значима за лечебното заведение. Това са 10 легла за интензивни грижи, това са 10 монитора и мониторна станция, това е апарат за ехокардиография и доплерова сонография едновременно, т.е. за диагностика на сърцето и мозъка, защото тези два органа, както знаем, добре страдат понякога едновременно. Така че в клиничната част ние сме добре. Сега, ние се намираме на територията на отделението по образна диагностика, тъй като тук ще бъде съсредоточена параклиничната част или диагностичната част. И тук се очаква до 2 седмици да пристигне много модерен компютърен томограф, който ще помогне в тази диагностика изключително ефективно. И с такава компютърна томографска апаратура ще разполагат всичките 17 центъра в страната, както и строк центровете там, където са позиционирани. Вие разбирате, че тук целим да създадем удобство на пациентите, целим да има еднакъв достъп на всички пациенти до диагностика и лечение, свързани с мозъчния инсулт. И това е един наистина въодушевяващ проект за нас, за което още един път благодарим на правителството и на държавата, че този проект след определени перипетии успя да се реализира. Сега, във връзка с апаратурата, която предстои да бъде доставена, ще ми позволите да предоставя думата на господин Георги Панов от фирма Соломед, която всъщност ще ни снабди с тази апаратура. Заповядайте.
2: Аз ще бъда много кратък. Наистина в Кърджали ще бъде доставен по програмата, както спомена професора, много модерен скенер, който ще бъде снабден и с изкуствен интелект. Какво ще помогне изкуствен интелект? За бързата диагностика, след като се направи сканирането и изследването, бързо всичко този процес да бъде много бърз, чрез тази платформа да се направи консултация, евентуално Пловдив или София, където са специалистите и да се предприемат съответните действия за бързата реакция. Апаратът е последна технология, производство на фирма Siemens. Изкуственият интелект помага за бързо изследване, позициониране, инжектиране с контраст. Всичко това нещо се случва много бързо, които всички вие лекарите и хората знаете, че при инсулта е много важно бързата реакция. Така че наистина апаратът е добър и поздравление за болницата, че успя и наистина правителството, че успя да осигури тези средства за

0: за тази програма. Вече влизайки в подобности за брата професор, може би това вече дава обратно думата, тъй като е...
1: Да, господин Панов. Аз мисля, че тук е важна идеята да споделим с госпожа президента, защото всъщност това е което ни води. Техническата част, имаме време, ще я усвоим така както трябва, имаме подготвените специалисти за тази работа, което е най-доброто, защото и най-добрата техника без добрия специалист всъщност е лишена от смисъл. И остава само така една красива инвестиция, но без съответния ефект. Така, сега, втория все пак проект, който искам да представя, това е отговора на голямата потребност от мамографска диагностика в нашата област. Трябва да кажем, че Кърджалийска област, за съжаление, така е ситуирана в годините, че няма структури по онкология. Ние сме прикрепени към онкологичния център към град Хасково, но трябва да кажем, че всичко това създава редица неудобства, особено за провеждане на скрининга, който знаете, че е задължителен на Националната здравноосигурителна каса, профилактичния скрининг за рака на млечната жлеза. Налага се жените да пътуват километри, защото от Кърджали на юг има още 70-80 км и още 120 до Пловдив, за да могат да се направят една мамография. За постечение на обстоятелствата, тук в града няма съвременна такава апаратура и ние успяхме също тук с помощта на Solmed, фирма Solmed, да и Siemens, да доставим тази апаратура за болницата, която мисля, че ще има изключително практическо значение, а в национален план ще спомогне за реализиране на националната програма за ранна онкологична диагностика на злокачествените заболявания, в която ние също участваме. Така че тук на територията на болницата ние няма да правим онколечение, но ние ще правим първичната диагностика чрез ехография, ехомамография и мамография на жените от нашата област. Това е нещо ново, това е нещо предизвикателно. Подготвили сме специалистите, базата е вече завършена. Уважаеми колеги, искам да благодаря за това, че днес вие всички сте тук, да уважим нашия президент, госпожа Йотова, и разбира се, да благодарим за възможността да споделим тези наши проекти, които са част от цялото. Болницата се развива като един мултикомплекс, в който се получават грижи от раждането до края на живота. Имах възможността да споделя, че освен стационар и болница, тук има и медицински център, тук има и хоспис, в който хората приключват живота си, някои от хората, разбира се, но е създадена медицинската грижа и осъществена това да става по един хуманен начин.

0: след първото кафе.
1: Сега насочваме вниманието към една тема, която не веднъж е повдигана както от граждани на Кърджали, от журналисти, така и от общинския съветник от БСП Теодора Каракостова. Става въпрос за състоянието на паметниците в общината. На последното заседание на общинския съвет Каракостова отново засегна темата. Пред радио Кърджали тя оповести, че е получила отговор от общината, от който става ясно, че има създадена комисия от месец февруари, която трябва да извърши оглед на всички паметници на територията на общината и да предложи конкретни мерки за тяхното възстановяване и поддръжка. Общинският съветник обаче настоява за спешни действия, защото много от паметниците са с увредени повърхности, обрасли с мъх, с избледнели надписи, с неподдържани терени около тях. Каракостова смята, че в новия бюджет на община Кърджали трябва да бъдат заложени средства за реставрация на паметниците. Тя настоява и за решаване на проблема с основен ремонт на Керимовата къща, паметник на културата, която от години се руши. Каракостова повдигна и въпроса за символите на града, като статуята на русалката в градската градина. Композиция, която отдавна не е във вида, в който е била създадена. С общинския съветник от БСП са се свързали и жители на квартал Веселчане, които я молят за съдействие да бъде поставена паметна плоча на мястото, където беше основно училище Никола Йонко Вапцаров, защото това училище е изградено с дарения на местни жители. Повече по темата в интервюто с Теодора Каракостова. Госпожо Каракостова, от години следите ви една тема и като общински съветник много пъти сте я повдигали и в общинския съвет, но е тема, която вълнува и гражданството на Кърджали. Става въпрос за паметниците. Паметниците, които за съжаление повечето от тях в момента са в доста неугледно, ако мога да кажа така, състояние, компрометирано. Някой може би има опасност да се повредят до степен, която и не могат вече да бъдат възстановени. На последната сесия отново беше повдигнат от вас този въпрос. Кажете малко повече.
2: Да, за мен е удоволствие да поговорим по тази тема. Като член на Постоянната комисия по образование и култура, за мен опазването на историческите културни паметници, скулптори, художествени фигури в нашия град винаги е бил един основен приоритет, една моя кауза. Нашия град наистина е един град с богата история и така ценно културно наследство. Лично аз изразявам така дълбоки си респект към предишните общински ръководства, към нашите родители, баби, дядовци, които са създали, съхранили и са ни оставили това ценно богатство. За мен лично

0: Ние наистина сме длъжни наистина да го съхраним, да го опазим и да го оставим в един достоен вид за следващите поколения. Това е съответствие с девиза на нашия град – почитай миналото, гради бъдещето. Тук искам само да кажа, че наистина безспорно през последните години се реализираха доста инфраструктурни проекти, бяха обновени доста обществени сгради, което така заслужава нашето признание. Но наред с това не трябва не така с лека ръка да пренебрегваме именно опазването на това културно-историческо наследство. Именно в тази посока бе и моето питане относно състоянието и необходимите мерки, които са предприети за опазването на всичките тези наши културни паметници и фигури в града.
1: Ако мога да ви прекъсна, такава комисия съществува в общината, която отговаря за паметниците още по време и предходния кмет Хасан Азис. Темата е повдигана наистина много пъти. Какъв е отговора, който получихте?
0: Получих писмен, един обстоен отговор, за което наистина благодаря. В този отговор е така изразено, че през месец февруари тази година наистина е създадена такава комисия, която комисия, така нейна цел е да направи, да опише всички паметници на територията на нашата община и какви мерки ще се предприемат за тяхното опазване и тяхната поддръжка. Лично аз съм решила да се позаинтересувам за членовете на тази комисия, какво е направено до този момент. Аз наистина направих питане на предишната сесия на Общинския съвет в тази посока, но в него бях и направила предложение относно отделяне на средства за реставрация, поддръжка на тези паметници, които наистина средства да бъдат заложени в предстоящия бюджет.
1: Пак питам, какъв е отговорът? В февруари е създадена комисията, казвате, сега сме август. Какво е направено?
0: Да.
1: Описани ли са какво състояние?
0: Да, все още не съм се заинтересувала подробно по отношение работа на тази комисия, но се радвам, че темата вече е поставена на дневен ред с конкретни действия. Знам, че по принцип в тази тема трудно така ще убедя общинското ръководство за отпускане на средства, но за мен е по-добре да се говори, да се настоява, колкото така тихо-мълком да стоим страни от проблема. Даже да бъдат реставрирани един-два паметника, за мен все пак е една огромна крачка
1: трудно,
0: напред.
1: Казвате трудно, но това е тяхно задължение.
0: Да, така е. Предстоят разговори, предстои, знаете, обществено осъждане на Общинския съвет. Се радвам с гражданите в тази посока по същия начин да вземат отношение.
1: Може ли по-подробно да се спрем на самите паметници? Вие дори снимкови материали сте публикували в социалните мрежи, от които се вижда, че не са в добро състояние. Не просто, че са мръсни, просто не са в добро състояние, което е по-лошото от това да изискват само едно почистване.
0: За съжаление, това е факт. Голям брой от тези паметници наистина се намират в компрометирано състояние, с много вредени повърхности, на места обрасли с мъх, избледнели надписи, да не коментираме, че прилежащите места към тях също не се поддържат добре. Да, аз наистина направих снимки, така една разходка направих из града и направих снимки на голям брой от паметниците. Това са на капитан Петко Войвода, на Димитър Маджаров, руския воен, градската градина, много художествени фигури. Ето тази на родопчанката, която е в началото на младежкия дом, даже може би тя не се и забелязва. Паметника на усмивката, състоянието на розариум, ако погледнете. Арката преди началото на парк Горубсо. Там има един кът за отдих, от който какво представлява в момента? Отстърчат някакви дъски. Тук често минават гости на нашия град. Това е нашата визия. Няма как да ни спомена тук и за Керимовата къща. Керимовата къща, откакто съм общински съветник и от предишния мандат, постоянно поставям въпрос относно нейното състояние. Това е един архитектурен паметник с така голяма историческа стойност. Нашите творци се оплакват, че Просто тя се нуждае от един основен ремонт. Смяна на вейка, на ел инсталацията. При валежи от покрива има силни течове. Какво да говорим? Фасадата има наистина нужда от една добра реставрация. Искрено се надявам, наистина, така нашите творци, които имат нужда от помощ, да получат средствата, които са необходими, за да се направи ремонт на Керимовата къща. Нека тук да вмъкне и за фигурата.
1: Да, за Керимовата малко и аз да си позволя да ви прекъсна. Да. Много пъти ние сме повдигали тази тема, много пъти следим я с Пенка и Хари Атанасови. Там се правят едни такива частични ремонти, които закрепват положението, но не решават проблема генерално. Всеки път казват, че имат обещанието от общината, но там може би, понеже паметник и на културата, малко са по-сложни нещата. И въпреки всичко, трябва това е изключителен архитектурен паметник.
0: Да, така е. Така е, но все пак трябва да се огледа от всички страни и може да се кандидатства по някои проекти. Общината може в тази посока да поработи. Наистина, нашите творци заслужават внимание, необходимото внимание.
1: Те дори със собствени средства успяха да направят много неща. Разпродаваха картини благотворително, за да съберат
0: средства.
1: Участвала
0: съм. Да. Знам, запозната съм по въпроса. Нали знаете... смисъл сама птичка трудно
1: прави,
0: така
1: да,
0: пролет не прави, но наистина ще продължа да настоявам, ще продължа да поставям въпроса за Керимовата къща. Тук искам да продължа и с един от символите на нашия град. За сега мечката е в добро състояние, на русалката. Направих една публикация в Фейсбук, даже за моето питание, както и за русалката. Тя е един наш символ, един спомен от нашето минало. Аз съм си от Кърджали, моите корени са от тук. И при една разходка, нали, вече от 2 години така забелязах, че наистина шадраваната и зърцето ги няма. И днешните младежи надали могат да си обяснят тази фигура в един такъв обезличен вид. И въобще дали знаят тази цялата композиция, каква е била идеята на русалка. Много се чудих, кое е наложило тази промяна. Предполагам някакви частни интереси, нали? Кой е написал това разрешение, не трябва да се посяга на символите в нашия град. Тук е мястото, нали ще ми позволите да споделя, и едно предложение на жители от квартал Веселчани, които ме помолиха за съдействие, за поставяне на паметна плоча на мястото на предишното основно училище Никола Янков Въпцаров. Наистина училището е било изградено със средства на граждани от квартала и те настояват. Разбрах, че сега на това место предстои да бъде парк, нали, построен един парк. Настоят да бъде поставена паметна плоча, на която паметна плоча да има един текст, отразяващ историята на училище, значението на училище. Все пак това е било на училище с една важна образователна обществена функция в годините. Както и разбира се, да се отдаде заслужено признание към всички онези граждани, които са дали своя принос за неговото изграждане и съществуване.
1: Изградено е със средства на хората.
0: Да, на местни граждани от квартала.
1: Очаквате ли да има реакция на вашите питания? Не само така отговори, но и реални действия.
0: Аз преди малко споделих, нали, че ще продължа да поставям въпроса. Това е една тема, която не е безразлична за гражданите в нашия град, тъй като наистина от моите публикации във Фейсбук, след редицата обаждания, редицата предложения и мнения на граждани, разбрах, че в нашия град наистина има една будна, активна гражданска общност. Наистина, един град без памет е все едно град, който губи част от своята душа.
1: Добър финал на нашия разговор. Благодаря ви още веднъж. Надявам се да има резултат от вашите питания. Уважаеми слушатели, Теодора Каракостова, общински съветник от БСП.

0: след първото кафе.
1: Вие сте със сутрешния блок на Радио Кърджали. На звукорежисерския пулт е Теодоси Георгиев, аз съм Галина Кичукова. Ето и темите след 11 часа. Танцовият ансамбъл Орфей при Дома на културата в Кърджали заминава за участие в международен фестивал в Унгария, който ще се проведе от 13 до 19 август. Фестивалът има дългогодишна традиция, повече от 30 години. В него ще участват фолклорни състави от цял свят. С какво ще се представи ансамбъл Орфей, ще научим от директора на Дома на културата Марияна Ликова. Традиционното преплуване на язовир Кърджали все пак ще се състои и тази година. Това стана възможно след като се появи частен спонсор на спортното събитие, което иначе е включено в спортния календар на общината. За спортното събитие ще говорим с Величко Карабоюков, треньор по водна топка и организатор на преплуването, което е 13-то поред за последните години. Сега следват новините на Радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа. Започват новините на радио Кърджали с мен Радка Петкова. В началото акцентите. Многопрофилната болница в Кърджали ще се здобие с нова медицинска апаратура от последно поколение. Традиционното преплуване на язовир Кърджали ще се състои и тази година. Следват подробностите. Няма увеличение на количеството инфекции, свързани с горещото време и ентеровирусите. Не се забелязва ръст. Да се надяваме следващите седмици, в които продължават горещините, да нямаме голям брой заболели, каза в интервю пред Българското национално радио епидемиологът професор Тодор Кантарджиев. Той описа симптомите и каза, че горе-долу за 24-48 часа възрастните оздравяват след период от болки по мускули и стави, главоболие и температура. При децата е обикновено 2-3 дни, имат разстройство, а мерките са диета. Вирусът не предизвиква обезводняване, обясни професорът. Два инвестиционни проекта се реализират в многопрофилната болница доктор Атанас Дафовски. Така лечебното заведение ще се здобие с нова медицинска техника от последно поколение. Това съобщи директорът и професор доктор Тодор Черкезов по време на посещението на президента Илияна Йотова в лечебното заведение. По втория проект, финансиран от Министерство на здравеопазването, в отделението по образна диагностика е монтиран съвременен мамограф като част от националния план за борба с рака в Република България. Професор доктор Тодор Черкезов.
2: Ние се намираме на територията на отделението по образна диагностика, тъй като тук ще бъде съсредоточена параклиничната част или диагностичната част и тук се очаква до 2 седмици да пристигне много модерен компютърен томограф, който ще помогне в тази диагностика изключително ефективно. И с такава компютърна томографска апаратура ще разполагат всичките 17 центъра в страната, както и строк центровете там, където са позиционирани. Вие разбирате, че тук целим да създадем удобство на пациентите, целим да има еднакъв достъп на всички пациенти до диагностика и лечение, свързани с мозъчния инсулт. И това е един наистина въодушевяващ проект за нас, за което още един път благодарим на правителството и на държавата, че този проект след определени перипетии успя да се реализира.
1: Професор доктор Тодор Черкезов. На 6 август православните християни честват един от 12-те най-големи християнски празници – Преображение Господне. Празникът припомня едно от най-важните евангелски събития от земния път на Спасителя – явяването му в небесната слава пред неговите ученици Петър, Йоан и Яков, посочи богословът Десислава Панайотова и допълва. Тъй като те са били все още недостатъчно утвърдени във вярата, имали се своите колебания, той им е показал, че е син человечески и Бог, защото тази нетварна, несътворена светлина, която се излъчвала от цялостната му личност, от тялото му и от дрехите му, и която светлина е накарала апостолите да се почувстват блажени, е засвидетелствала неговата божественост. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Бомбардировката на Хирошима на 6 август разрушава града и причинява смъртта на 140 000 души. Втора бомба, пусната 3 дни по-късно върху Нагасаки, убива още 70 000 души. В 8:15 часа сутринта местно време, в минутата, когато американският бомбардировач пуска бомбата, беше запазена минута мълчание, а в мемориалния парк зазвъня камбаната на мира. Япония капитулира на 15 август, с което се слага край на Втората световна война. Атомните бомбардировки, които ускоряват края на Втората световна война, са единствения случай в историята, когато ядрени оръжия са били използвани по време на война.

0: Традиционното препуване на язовир Кърджали ще се състои и тази година. Това става възможно след като се появи частен спонсор на спортното събитие, което иначе е включено в спортния календар на общината. Трасето, което ще трябва да преодолеят пловците, е 5 км за възрастни над 16 години. Деца под 16 години ще плуват 1500 метра от учни Величко Карабоюков и добави, че са взети всички необходими мерки за безопасността на участниците. Величко Карабоюков, треньор по водна топка и организатор на събитието.
1: Предвиждаме, ако всичко е наред, на 16 август сутринта, пада се неделя, неделен ден. В 8 часа трябва да се съберат всички участници, да се направи инструктаж, да са всичко да е на лице, лодки, оборудване, дистанция, всичко да е подготвено. И с Божията помощ в 9 часа трябва да влезем във водата. Началната и крайната точка е от едно и също място. Имаме си редовни участници, около 20-30 човека, които идват от други градове и си спазват състезателния дух, спазват си традицията си. До последния момент, до инструктажа, всеки, който е на място и е с изрядни документи, е в добро физическо здраве, може да участва.
0: Величко Карабоюков, треньор по водна топка и организатор на преплуването на язовир Кърджали. В почти цялата страна е в сила жълт кота за опасно горещо време. Повече за времето след обед слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 20 градуса, в Кърджали 24, в Хасково 26. Слънчево е. Ще остане днес през деня слънчево, около и след обяд и горещо. На Родопите ще се развие купеста облачност, без валежи. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали ще бъде 34 градуса, в Хасково 35, в Смолян около 31. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е около 25 градуса, а в Бяло море от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
0: Чухте новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Радка Петкова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: Слушате сутрешния блок на Радио Кърджали на пулта е Теодоси Георгиев. Аз съм Галина Кючукова. Темите до 12. Танцовият ансамбъл Орфей при Дома на културата в Кърджали заминава за участие в международен фестивал в Унгария, който ще се проведе от 13 до 19 август. Фестивалът има дългогодишна традиция, повече от 30 години в него ще участват фолклорни състави от цял свят. С какво ще се представи ансамбъл Орфей, ще научим от директора на Дома на културата Мариана Ликова. Традиционното преплуване на язовир Кърджали все пак ще се състои и тази година. Това стана възможно след като се появи частен спонсор на спортното събитие, което иначе е включено в спортния календар на общината. За спортното събитие ще говорим с Величко Карабоюков, треньор по водна топка и организатор на преплуването, което е 13-то поред за последните години. Останете с нас, продължаваме след малко музика.

0: след първото кафе.
1: Танцовият ансамбъл Орфей при Дума на културата в Кърджали заминава за участие в международен фестивал в Унгария, който ще се проведе от 13 до 19 август. Фестивалът има дългогодишна традиция, повече от 30 години в него ще участват фолклорни състави от цял свят, включително от далечни държави като Мексико и Чили, каза за Радио Кърджали, директорът на Дума на културата и главен художествен ръководител на ансамбъл Орфей Мариана Ликова. Програмата на фестивала е разделена на няколко панела, освен танцовото и музикално изкуство, ще има представяне на бит и култура на държавите участници. След международния фестивал в Унгария, кърджалийският ансамбъл ще се включи и в надпреварата за Кралската купа на Бодрум в Турция през месец октомври. Повече подробности за двата фестивала нека чуем от директора на Дома на културата Мариана Ликова. Госпожо Ликова, кипи усилена подготовка в Дома на културата. Предстои ви участие, поредно участие на международен фестивал. Къде?
2: Да, завърши вече един много динамичен творчески сезон, но за нас емоциите продължават. А лятото винаги е време, в което наред с ангажиментите в различни фестивали, нашите самодейци получават тази емоционална глътка въздух, да направят едни контакти с други техни връстници от други държави и така да създаваме едни много красиви приятелства. Да, тази година фокуса ни е на международен фестивал в Унгария, който е под едигата на Федерацията за международни танцови фестивали. Поканата ни е за град Секешвекетфар от 13 до 19 август. И на този фестивал, който има история повече от 30 години, се събират фолклорни състави от различни държави и континенти. И тази година на сцената ще се срещнем с представители от Чили, Мексико, Словения, Австрия и други страни, които...
1: От цял свят.
2: От цял свят, които да, сме обединени от нашата любов към фолклора. За нас, да, като изпълнители и представители на България, това е една огромна чест и отговорност, защото на тази сцена ние не представляваме само ансамбъла и град Кърджали, а представяме наследството, което имаме като фолклор на България. Много се вълнувам, защото там самата организация така е направена, че

0: За всяка държава е отделено време, в което тя да представи по най-добрия начин своята култура, не само танцова, но и бит, вкусови традиции. Да.
1: От което разбирам, че вие имате наистина много сериозен ангажимент като подготовка да представите не просто, казвам, няколко танца, но една цяла програма, която да представи България.
0: Трябва да ви кажа, че ние въобще в случая не правиме концерт, а подготвяме три тематични спектакли, които ще бъдат на една огромна сцена. И разбира се, ще има и съпътстващи дейности, които са в другите дни на фестивала. Но тук е много интересно, че това е един от поредните фестивали, на които ние с лично творчество, не само на сцената, но и в друга роля трябва да влеземе като домакини. Какво имам предвид? В програмата на фестивала е включена една фолклорна вечер, в която ние трябва да представим, още като пристигнем, трябва да представим България с нейните традиции, както казах, танци, музика и вкусове. И точно там ние сме подготвили едно кратко представене на нашата, с една малка програма, нашето танцово изкуство, след което ще поканим публиката да потанцуват с нас, да ги научим на нашите хора, заедно да се хванем на хорото и така. И разбира се, като едни любезни домакини, защото ние в случая представяме една малка част от България там в залата, ще ги нагостим с вкусни неща, които сами сме си приготвили. Това ще бъде, разбира се, шопската салата, която е символ въобще навсякъде в света и България.
1: Ще успеете ли за толкова кратко време да се справите с приготвянето на ястия, не само танците?
0: Да, значи ние сме направили така организацията, че една част ще останат в подготовката за тази дегустация на храната ни, а другите ще бъдем ангажирани в събитията. Това е, разбира се, българската беше наша баница,
1: да.
0: И лимонада от бъз и лимон. И всичко това нещо ние там на място ще го подготвиме, за да усетят така нашата традиция и въобще нашия
1: Усет към
0: бита, към дома, към въобще всички традиционни наши неща, които като питката, примерно, която пък е домашно приготвена и така, разбира се, символ на здравето, на благополучие и на доброто.
1: Запазвам си правото, след като се върнете от този фестивал, отново да ни гостувате в ефира на Радио Кърджали и да ни кажете към кое ястие са проявили най-голям интерес или нещо, което им е било много необичайно, защото виждам Мексико и изобщо от цял свят са участниците, за част от които може би изобщо е непозната българската кухня. Така че това мисля, че ще бъде интересно, но ще си говорим за това, след като се върнете от Унгария. Какво още ще представите на този международен фестивал?
0: На този фестивал имаме една специална вечер, една тематична програма, която програма е свързана с българското възраждане. Така са го решили домакините, всяка държава да представи на определена тема, чрез музика, песни и танци, ние да разкажем за времето, когато българският народ е съхранил своята идентичност благодарение на вярата, традициите и силния си дух. И всъщност ние така ще пресъздадем обичаи, свързани с Цветница и Гергьов ден. Празници, които и днес носят нашите послания за живот, надежда, здраве и единство. Нашето желание хората, които са в залата, да си тръгнат с усещането, че за един час те са били гости на България, докоснали са се до нейната музика, традиции, гостоприемство и душевност. И вярвам, че фолклорът е една от най-живите връзки между народите, тъй като няма значение, че не говорим на един език. Важното е, че всички носим в себе си спомени и традиции, които искаме да споделим. А това е нашата идея. Наистина да отидем, да покажем чрез нашето изкуство и нашата огромна история,

0: това усещане за устойчивост на българския дух и култура в презвековете и в годините.
1: Музиката и танцът са универсален език. Нали така? Няма значение от кой край на света са хората, но музиката и танца наистина ги обединяват и толкова много фестивали, на които сте участвали и други прояви, пък и аз съм виждала много пъти как хора от различни националности, когато има българско хоро, те се хващат на хорото. Защо така се получава?
0: Ами защото музиката въздейства на подсъзнателно ниво и тази вибрация веднага ги дига. Нали знаете, няма сега да повтарям и ни същи неща, но нашите хора лекуват, нашите хора въздействат на всеки орган. И това, което точно това искаме да постигнем, е, че тук в фестивала точно това са го и заложили като комуникация, като връзка с всеки един, който иска да се докосне и да го усети това наше творчество. И така, когато ние накрая излезиме и си тръгнем от фестивала, така ще се радваме, ако някой си спомни за нашата страна с усмивка и си пожелае някой ден да я посети или просто да запази в сърцето си една красива среща с българската култура. Е, тогава ще знаем, че сме си изпълнили нашата мисия и наистина вярвам, че най-добрият посланик на България е човекът, който носи с уважение традицията и иска да я сподели и отваря сърцето си точно за нови други такива приятелства и хора. Да, с огромно желание тръгваме към Унгария да споделим, че ние пътуваме, за да кажем, тръгваме с песните и танците на Унгария, но най-вече отваряме сърцата си за вас, които в Унгария, да разберете, че България е една красива, прекрасна държава с традиции и култура.
1: За първи път ще участвате всъщност на този фестивал специално?
0: Да, за първи път сме в този фестивал.
1: С танцовия ансамбъл Орфей.
0: Да, с танцовия състав Орфей.
1: Така, след това обаче ви очаква още едно участие. Така че натоварена програма, въпреки че е лято.
0: Не за нас. Това е една допълнителна глътка наслада. Трябва да ви кажа, че този вариант две турнета в една година се отразява много добре на мотивацията на нашите изпълнители и така имам удоволствието да приема и втората покана, с която ще участваме на фестивал в Бодрум за купата на Бодрум, кралската купа на Бодрум. И там наред с действащите танцьори, млади изпълнители, ще се присъединят към нас и ветераните, които все още имат какво да покажат. Така че там ще бъде

0: съвсем друг формат на нашите изпълнения. Така много динамично и много красиво, и вярвам, че ако така имаме, по-скоро бих казала, че с надежда, че нещата ще се случат по най-добрия начин и ще успеем да покажем изкуството ни.
1: И в Бодрума кога е там участието?
0: Участието ни е от 7 до 11 октомври.
1: А, то има още време до тогава. Добре, много благодаря за този разговор. Пожелавам успех на Международния фестивал в Унгария и пак казвам, запазвам си правото отново да си говорим за това как е преминал фестивала и с какво и как сте впечатлили международната публика. Уважаеми слушатели, Мариана Ликова, директор на Дома на културата в Кърджали.

0: След първото кафе.
1: Традиционното преплуване на язовир Кърджали все пак ще се състои и тази година. Това стана възможно след като се появи частен спонсор на спортното събитие, което иначе е включено в спортния календар на общината. От администрацията преди време казаха за радио Кърджали, че ще се наложи преплуването да бъде отложено заради липса на бюджет. Близо 30 души до момента са заявили участие, но е възможно да се запишат хора и в деня на преплуването, 16 август. Трасето, което ще трябва да преодолеят пловците, е 5 км за възрастни над 16 години. Децата под 16 ще плуват 1500 метра, каза Величко Карабоюков, треньор по водна топка и организатор на преплуването, и добави, че са взети всички необходими мерки за безопасността на участниците. Начална и крайна точка на трасетата за деца и възрастни е емблематичният кораб Емона. Още за предстоящото преплуване на язовир Кърджали слушаме от Величко Карабоюков. Господин Карабоюков, здравейте!
2: Здравейте!
1: След известни перипетии тази година стана ясно, че все пак преплуването на язовир Кърджали ще се случи. Как успяхте?
2: Ами, бяхме на ръба да развееме белия наряк, но така се случиха нещата, че домакините от по-още ресторант Емона казаха, че биха могли да съдействат с каквото могат и да си продължиме традицията, която всъщност не е от последните 13 години, а е била много-много по-стара от и много по-дълга от 13 години.
1: По-дълга е, да. И аз си спомням още някъде около 2000-та година, може би.
2: Това беше идеята и на домакината, защото казваше, че преди години това е било истински празник за града и цялото цялата тази организация и всичко, което можем да направим и да си проведем мероприятието.
1: Тоест, доколкото разбирам сега, преплуването ще се случи благодарение на частен спонсор.

0: Ами, в голяма степен беше.
1: По принцип, организатори сте вие като клуб по водна топка, заедно с община Кърджали. Събитието беше залегнало и в спортния календар, но обяснението от страна на общината е, че заради липса на бюджет, все още не е гласуван бюджета на общината, ще се наложи да бъде отложено това събитие. Потърсихме тяхното мнение, това беше тяхното обяснение. Вие обаче, казвам пак, успяхте да се справите с ситуацията и ще има преплуване на язовира. Нека сега да кажем кога и как ще се случи.
0: Ами предвиждаме, ако всичко е наред, на 16 август сутринта, това да са неделя, неделен ден, в 8 часа трябва да се съберат всички участници, да се направи инструктаж, да са всичко да е на лице, лодки, оборудване, дистанция, всичко да е подготвено и с Божията помощ в 9 часа трябва да влезем във водата.
1: Откъде е началната точка?
0: Началната точка е ресторант Емона. Началната и крайната точка е от едно и също място.
1: Колко километра е трасето?
0: Ами, за големите, за лица над 16 години, 5 км. За деца 1500 метра.
1: Вие и преди казахте, че има голям интерес към събитието. Колко са в момента участниците, които са заявили?
0: Ами, те и минали години доста хора проявяват интерес. Нали, някои казват, ще се постараем да дойдем, но до началото на самото събитие не може да гарантираме с нищо. Очакваме, имаме си редовни участници, около 20-30 човека, които идват от други градове и си спазват състезателния дух, спазват си традицията, всичко.
1: Ще бъде ли възможно, ако някой желаещ в самия ден дойде там, ще бъде ли включен?
0: Да, как? Всичко. До последния момент, до инструктажа, всеки, който е на място и е с изрядни документи, е в добро физическо здраве, може да участва.
1: Подобно събитие изисква сериозна организация във връзка с безопасността му. В това отношение каква е подготовката ви?
0: Еми, имаме подготвени моторни лодки, имаме подготвени каяци, имаме голяма лодка подготвена, имаме предвидени такива шамандури, които да ясно да разграничават дистанцията и да не се объркват участниците и да почнат да плуват в да се отдалечат от дистанцията.
1: Медицински екип.
0: Медицински екип, да.
1: Аз си спомням наистина, в началото на разговора казахме от доста години, вие лично колко пъти сте преплувал язовира и колко километра?
0: Ами, това бяха преди години. Важното е събитието да продължи, важното е участниците да бъдат доволни и да продължиме традицията и всичко да се продължи. Всичко да е наред.
1: Да, това е най-важно. Всичко да приключи успешно, да няма инциденти.
0: Да няма инциденти и всички да са доволни.
1: Една тема, която вълнува много хора в Кърджали. Плувното лято за поредна година в Кърджали не се осъществи заради липсата на басейн. Смятате ли да продължавате да настоявате с колегата ви Иван Кръстев години наред, обучавате дечица да плуват, да продължите да настоявате за някакви възможности да се случва това плувно лято?
0: Ами ние продължаваме да настояваме. Искаме да провеждаме и да обучаваме през летните месеци много повече деца, но нямаме тази възможност, нямаме условията. Условията ги нямаме и не може да осъществим тези наши намерения.
1: Нямаме, да, нямаме басейн.
0: Откритие ни плувен басейн е жизненно важен за тази цел.
1: Водили ли сте такива разговори с общината?
0: Водили сме, да.
1: Какво казват от там?
0: Ими липса на финансиране и тази процедура по концесия, която е доста дълга, тромава и мудна и това е и другото, което казват.
1: Да, в скоро време няма да има общински басейн, очевидно.

0: прекрасни басейни в други общини, така практикуват. Или няма как да ви предоставят база?
1: Ами да с кърджалийските деца и с децата от Кърджали да пътувам до други общини.
0: Не, казвам, че в другите общини ползват басейни не точно, както и вие сте ползвали като клуб по водна топка. Спомням си, в минерални бани до Кирково сте пътували с отбора.
1: Да, също е вариант, но не е за такава масовост и за плувно лято, което и съвсем не е друга идеята на плувното лято.
0: Да, беше много добра идея и с много деца, които участваха, но да, за сега виждаме, че нещата...
1: За момента сме с вързани ръце, нямаме как ще...
0: Благодаря ви за разговора. Още веднъж да повторим, на 16 август ще се състои...
1: На 16 август от 8 часа.
0: От 8 часа. Преплуване на язовир Кърджали, 5 км трасето за възрастни, т.е. над 16 години и 1500 метра за деца до 16 годишна възраст. Така ще бъде. Добре, благодаря. Да, Величко Карабоюков, треньор по водна топка и организатор на преплуването на язовир Кърджали. Благодаря.
1: Язовир, благодаря.

Уважаеми слушатели, така завършва сутрешният блок на Радио Кърджали на 6 август. Предаването реализирахме в екип с звукорежисьора Теодоси Георгиев и музикалния редактор Ангел Чевдаров. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио точно в 12. След това програмата на Радио Кърджали продължава. Благодаря ви, че бяхте с нас. Аз съм Галина Кючукова и ви желая приятен ден.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 12 започва обедният осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите на кратко. 8 души вече са с повдигнати обвинения, след като беше разбита група за производство и разпространение на фентанил. Полицията в Пловдив обяви, че има задържани по случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Руски удари по жилищни сгради в Украина отнеха живота на цивилни. Хирошима отбеляза годишнината от американската ядрена бомбардировка над града през 1945 година. Останете с нас! Окръжната прокуратура в Русе повдигна обвинения на 8 души за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. Общата стойност на произведения наркотик е близо 158 милиона евро. Преди два дни в Софийския квартал факултета беше разбита лабораторията за производство на фентанил, в която всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 килограма от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. Информира кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
2: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна Поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. Извършени са множество следствени действия, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Ася Пенчева.
1: Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случая с пребитие до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Очаква се по-късно днес прокуратурата и полицията да обявят повече подробности за тежкия инцидент, станал във вторник.

0: след обед на едно от най-посещаваните места за отдих в града. Информира кореспондентът ни в Пловдив, Кремена Данева.
1: Това, което във вчерашния ден съобщих от прокуратурата, а към този час е и единствената официална информация, с която разполагаме, е, че мъжът е на 37 години. Той е бил нападнат в подножието на Младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние, извидими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват и подават сигнал. Мъжът е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал от нараняванията си. И към момента продължават активните действия по разследването за изясняване на обстоятелствата около убийството и извършителите. Няма информация колко са и на каква възраст. Късно с нощи кметът на Кричим Атанас Калчев съобщи, че починалият мъж е Георги Кузев и от града. В позицията си разпространена до медиите, той изтъква, че случаят е изключително тежък и се отличава с висока степен на обществена опасност заради жестокостта на престъплението. По думите на Калчев, независимо какъв ще се окаже мотивът, случаят поставя изключително сериозни въпроси за обществената реакция, за сигурността в района на Младежкия хълм и за необходимостта разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно, така че всички виновни да бъдат установени и изправени пред съда. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на Министерството на вътрешните работи. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високи политически нива. Медиите в Италия информират, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход, а в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. А българското министерство на външните работи е категорично, че страната ни осъжда всички форми на антисемитизъм. Премиерът Румен Радев също коментира случая в Банско, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
2: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
0: Заяви премиерът Румен Радев. Спречването в Банско предизвика остра реакция в Италия, където стигна до институциите и политическите среди, а външният министър на страната Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. След днешната среща с главния секретар на МВР, Лина Леви от Организацията на евреите Шалом заяви, че е необходимо да се разграничат елементите по този казус.
3: Коментираме за нас това, което е важно, българското общество и ние да се обединим в това, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани, и те трябва да се разглеждат с цялата строгост, която закона в Република България предвижда. Вижте, аз нямам как да очаквам наказание. Това, което мога да очаквам, е органите на да си свършат работата и да дадат съответните доказателства за това дали има предпоставки и дали това реално е престъпление.
0: На срещата в МВР, освен организацията Шалом, са присъствали представители на Федерацията на ционистите в България и на Израелтянския духовен съвет. Представители на организациите посочиха, че е нужно да се мисли за промяна в законодателството, свързано с проявите на антисемитизъм. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Високотехнологичен индустриален парк, насочен към космическите технологии, отбранителната индустрия и научно-изследователската дейност, ще бъде изграден в района на бившето летище край Доброславци. Това каза премиерът Румен Радев при представенето на проекта, за който днес беше подписан меморандум. Информира репортерът Цветелина Стоянова.
4: 25 години след като летище Доброславци вече не функционира като такова, терена е на път да стане високотехнологичен и развоен център, каза премиерът Румен Радев.
2: Ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. Най-сетне ще започнем изграждането на национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни

0: процеси в различни обществено-економически сфери. Много по-ефективно, много по-оперативно.
1: А Райчо Райчев, собственик на българската иновативна компания, която се занимава и с производство на сателити и ще развива проекта, го определи като сложен, голям, но и екологичен, който ще помогне и на местните общности.
2: Опитваме се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана, развой на отбранителни системи в Европа. Първата фаза ще продължи 3 години, при което ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, когато разпери соларните си панели един сателит с същата дължина като Boeing 737, затова ни трябва толкова голямо пространство.
1: На територията на индустриалния парк се планира да се изгради образователен кампус. За новините, Цветелина Стоянова.
3: Властите в Румъния все още не са започнали планираното за днес потопяване на 4 натоварени с камъни шлепа в река Дунав, за да бъде увеличен дебитът при румънската атомна електроцентрала Черна вода. Специалистите все още анализират при какви условия може да бъде осъществена операцията и колко точно шлепа да бъдат потопени. Миналата седмица беше изключен единият от двата реактора на единствената румънска атомна електроцентрала. За да осигуряват продължаващото функциониране на втория реактор, властите се опитват да отклонят и пренасочат водите на Дунав. Румънският оператор на електрическата мрежа Транселектрика съобщи, че работи при най-трудните условия за последните години заради екстремните температури. Вчера пред Българското национално радио директорът на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор Димитър Зарчев обясни, че след ограниченото производство на ядрените централи на Унгария, ПАКШ и на Румъния Черна вода, България изнася рекордно количество ток. Близо 350 тона балирана хартия са изгорели при пожар тази нощ в складова база на завод Родина в Пловдив. В гасенето са се включили 14 екипа, съобщиха от пожарната, като работата по окончателното ликвидиране и разчистване продължава. Продължава гасенето и на пожара в землището на кюстендилското село Цървище, община Кочериново, който беше локализиран. Огънят се разгоря вчера следобед и обхвана площ от 110 декара сухи треви и храсти в горски фонд. За днес е обявен жълт код за горещо време за почти цялата страна. Заради горещините е повишена и опасността от възникване на пожари. В редица европейски държави също са въведени предупреждения за екстремно горещо време. В Австрия за пореден ден бяха отчетени температури от над 40 градуса. На 27 места в Австрия са поставени нови абсолютни температурни рекорди. В Виена и населените места около столицата термометрите вчера показваха 40-41 градуса. Словакия също отчете абсолютен температурен рекорд в историята си с показател 41,2 градуса по Целзий. В Италия за много райони е в сила червен код, за там се очаква температурите да стигнат до 41 градуса. Обстановката с горските пожари в Гърция остава осложнена заради високите температури и силните ветрове, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Нови пожарни огнища възникнаха в последните часове, съобщават от Гражданска защита. Според гръцката противопожарна служба с много висок риск днес са областите Атика, Пелопонес, Егейските острови и Халкидики. Високите температури, силния вятър и сушата създават условия огъня да се разпространява много бързо. Засилени са полицейските и военни патрули в горските райони. От тази година в Гърция се използва специална сателитна система, която предава информация в реално време за възникнали нови огнища, което дава възможност на пожарните екипи да реагират бързо. От Гърция, Катя Пеева.
3: В обедния осведомителен бюлетин още теми от чужбина. Украина е ударила две петролни рафинерии дълбоко в руска територия, като за пореден път е нанесла щети по складове на руския онлайн търговец Wildberries, този път в Тверска област. Руски удари по жилищни сгради в Украина пък отнеха живота на цивилни. Последните новини за войната срещу Украина обобщава Весела Владкова.
5: Рафинерията Башнефтнов Ойл в Република Башкортостан и рафинерията Славнеф Янос в Ярославска област са ударани от украинските сили, написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм. Местни жители в Ярослава опубликуваха кадри на експлозии, последвани от облаци черен дим. Рафинерията в Ярославъл е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Балаклия в Изюмския район на Харковска област, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. От Одеската администрация казаха, че става дума за

0: Цивилен кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисао и натоварен с украинска пшеница. А късно с нощи там Русия е ударила други два кораба. Руското министерство на отбраната твърди, че те са превозвали военни стоки. След като украинският президент Володимир Зеленски отново заяви, че Украина спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Reuters съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украина да произвежда ракети прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Според експерти, дори Киев да сключи споразумение, ще може да разчита на ракетите едва след година. Украинското разузнаване е информирало Съединените щати за разполагането на около 90 севернокорейски военнослужащи в руската гранична Воронежка област. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украина. За новините Весела Владкова.
1: Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година, когато загиват 140 000 души. Втората бомба, пусната 3 дни по-късно върху Нагасаки, убива още 70 000. В речта си на възпоменателната церемония в мемориалния парк на мира в Хирошима, японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че Япония като единствената нация, пострадала от атомни бомбардировки във война, носи отговорността неуморно да се стреми към осъществяването на свят без ядрени оръжия.
0: Опустошението, причинено от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки и неописуемото страдание, понесено от толкова много хора, никога не трябва да се повтарят. Тук, в Хирошима, дълбоко чувствам отговорността да оставя на бъдещите поколения общество, в което всички хора могат да живеят в безопасност и мир. И обещавам да направя всичко по силите си, за да постигна свят без ядрени оръжия.
1: Заяви Такаичи, която за първи път участва в церемонията като министър-председател. На 6 август православните християни честват един от най-големите християнски празници – Преображение Господне. Преображение се празнува в дните на Богородичния пост и предшества Успението на Света Богородица на 15 август. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
2: Празникът Преображение Господне ни припомня едно от най-важните евангелски събития от земния път на Спасителя – явяването му в небесната слава пред неговите ученици – Петър, Йоан и Яков. По случай празника Преображение Господне в Енорийския център в двора на столичния храм Свети Свети Кирил и Методий от 18.30 часа ще се проведе открита беседа на тема – Преображението, което Свети Йоан Рилски ни завеща. За новините – Виктория Тодорова.
1: В обедния бюлетин сега следват спортните вести и представя ги Петър Ненов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на ЦСКА 1948 завърши 1-1 като гост на гръцкия Панатинайкос в първи матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Адриано Агушич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. В друг матч от Лига на конференциите Бран Норвегия, Аполон Кипър 0-1. В същия етап от Шампионската лига Орхус Дания, Сабах Азербайджан 2-1 и Фенербахче Турция, Штурм Грац Австрия 2-0. В Лига Европа Ференцварош Унгария, Горник Забже Полша 1-0. ЦСКА излиза днес срещу израелския Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата от 19 часа в грузинския град Батуми и можете да я проследите пряко по програма Хоризонт. Лионел Меси вече е най-добрият голмайстор в историята на турнира Купа на лигите, след като отбеляза две попадения при победата на своя Интер Майами срещу мексиканския Сан Луис с 4-2. Аржентинецът има 14 гола в 12 мача в турнира. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Той постигна 70 метри 90 сантиметра, финалът е утре. В спринта на 100 метра нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. В скока на дължина Сияна Бръмбарова също отпадна в квалификацията. Александър Зверев и Даниил Медведев отпаднаха във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Монреал. Шампионът от Ролан Гарос Зверев загуби от нидерландец Талон Грикспоор с 7-6, 2-6.

0: 4-6. Медведев отстъпи пред друг нидерландец Ботик Ван де Зандсхулп с 3-6 и 6-7. Канадецът Феликс Оже-Алиасим се оттегли от участие заради контузия на гърба, която получи по време на тренировка.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в страната с температури към обяд над 30 градуса. Най-висока е температурата в 12 часа в Ямбол 35 градуса. В планините температурите са от 12 градуса на Мусала до 23 на Рожен в Родопите. Над планинските райони в западната част от страната и по Старопланинското Било се развива купеста облачност. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 33. И утре ще

0: бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и в североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, в отделни райони са възможни по-интензивни явления. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието слънчево време, максималните температури утре ще са между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За 7 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за 8 области в западната половина от страната за продължителен период над 5 дни с температури над 35 градуса. В останалата по-голяма част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи температури. По край река Дунав и по Черноморското крайбрежие се очакват и минимални температури над 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Спряно е движението в двете посоки по пътя Созопол-Приморско в района на река Ропотамо заради следствени действия. Трафикът преминава по обходен маршрут. Спряно е движението и по пътя Враца-Монтана заради преминаване на извънгабаритен товар. Въведен на обходен маршрут и трафикът се регулира от пътна полиция. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес при температура на въздуха на 35 градуса. Часовия диапазон между 13 и 21 часа е предвидено да се ограничава движението на превозни превозни средства на 20 тона по автомагистрала Тракия, Марица, Хемус, Рома и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. На автомагистрала Тракия движението в участъка с километър 168 до километър 208 в посока град Бургас е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради посеяне на тревни площи. Ограничава се достъп до аварийната лента. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. 8 души са вече с повдигнати обвинения, след като беше разбита група за производство и разпространение на фентанил. Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Руски удари по жилищни сгради в Украина отнеха живота на цивилни. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Бъдещето започва днес.
6: В АДТП работим отговорно.
5: Добиваме, възстановяваме.
6: Грижим се за природата и хората.
5: Инвестираме в местните общности.
6: Създаваме възможности.
5: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
6: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.
7: Галактика музика.
8: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

Едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. На 40% от трудовите инциденти не се съобщават, обявиха синдикалисти. Гърция отчита ръст на случаите на западно-нилска треска, причинена от обикновен комар. Следват подробностите. Очаква се следващата седмица да е първото заседание на новосформираната работна група за обсъждане на нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Това каза за Българското национално радио главният икономист на Конфедерацията на труда Подкрепа Атанас Кацарчев. В сряда изтече срокът, в който синдикалните и работодателските организации трябваше да посочат своите представители. Голяма част от трудовите злополуки, инцидентите и авариите в България не се докладват, алармира в ефира на Българското национално радио Александър Загоров, конфедерален секретар на Конфедерацията на труда Подкрепа. Много често това е заради страх на работниците. Над 2100 души претърпяват инцидент по време на работа за година. Над 400 от тях са злополуки заради горещини, прегряване и работа на открито. Синдикалистът Александър Загоров.
2: Това е големия проблем, че ние не знаем точно какво става на полето на трудовите злополуки, инцидентите и аварии. Работниците нямат доминиращото влияние в отношенията работодател-работник. Твърде често в строителство, селско стопанство, те са отдалечени понякога от стопанските центрове, а понякога, знаете, за строителството работи се на няколко обекта едновременно един човек. Хванал е различни задачи, тича от едно място на друго. Така че, ако се случи нещо, дори този работник, а и селско-стопанския работник, понякога няма интерес да докладва злополуката, защото има интерес да се получи парите. 400 инцидента, свързани с жегата, в българската действителност може би 40% се докладват. 60% според нашето изследване остават недокладвани злополуки. Тогава ние отиваме на около 1000 случая и вече това нещо е страшно.
1: Александър Загоров, конфедерален секретар на Конфедерацията на труда Подкрепа. Има създадена комисия в Общинския съвет в Кърджали, която трябва да извърши оглед на всички паметници на територията на общината и да предложи конкретни мерки за тяхното възстановяване и поддръжка. Този отговор е получил общинският съветник от БСП Теодора Каракостова на последната сесия. Теодора Каракостова.
3: Лично аз съм решила да се позаинтересувам за членовете на тази комисия, какво е направено до този момент. Аз наистина направих питане на председателя на Общинския съвет, тази посока, но в него бях и направила предложение относно отделяне на средства за реставрация, за поддръжка на тези паметници, които наистина средства да бъдат заложени в предстоящия бюджет. Това е една тема, която не е безразлична за гражданите в нашия град. След редицата обаждания, редицата предложение и мнение на граждани, разбрах, че в нашия град наистина има една будна, активна гражданска общност. Един град без памет е все едно град, който губи част от своята душа.
1: Общински съветник от БСП Теодора Каракостова. Танцовия ансамбъл Орфей при Дома на културата в Кърджали заминава за участие в международен фестивал в Унгария. Той ще се проведе от 13 до 19 август. След участието на международния фестивал, ансамбълът ще се включи и в надпреварата за Кралската купа на Бодрум в Турция през месец октомври. Директорът на Дома на културата в Кърджали Марияна Ликова.
4: Тази година фокуса ни е на международен фестивал в Унгария, който е под егидата на Федерацията за международни танцови фестивали. Поканата ни е за град Секешвекесфар от 13 до 19 август и този фестивал, който има история повече от 30 години, се събират фолклорни състави от различни държави и континенти. И тази година на сцената ще се срещнем с представители от Чили, Мексико, Словения, Австрия и други страни.
1: Директорът на Дома на културата в Кърджали Марияна Ликова. Гърция отчита ръст на случаите на заразени с западно-нилска треска. Властите приканват за повишено внимание. Националната организация за обществено здраве съобщава днес за нови 23 случая на заразени с западно-нилска треска само в последната седмица. От началото на годината потвърдените заразени са 65. Починали са 4, а 57 са с тежки последствия. Повечето случаи са в област Атика, но има още 24 общини в цялата страна, където се разпространява заразата. Специалистите предупреждават, че вирусът остава непредсказуем. Препоръчва се всеки, който живее или пътува в рисков район, да вземе предпазни мерки. Според гръцките експерти, вирусът се пренася от обикновен комар, а не от азиатския тигров комар. Почти цялата страна е в сила жълт код за опасно горещо време. За времето след обед слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! Ще остане днес през деня слънчево, около и след обяд и горещо. На Родопите ще се развие купеста облачност, без валежи. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали ще бъде 34 градуса, в Хасково 35, в Смолен около 31. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е около 25 градуса, а в Бяло море от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Чухте новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Радка Петкова.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
7: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
8: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
9: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
10: Пясъците на времето.
11: Вечните хитове всеки четвъртък
10: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. В началото информация за шофьорите. Заради пожар е затворена магистрала Тракия и в двете посоки при 69-я километър на отбивката за Велинград. Информация за това по-късно в емисията, сега към останалите теми. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков. 8 души вече са с обвинения за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. Преди 2 дни в Софийския квартал факултета беше разбита лаборатория за производство на фентанил, в която всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. Общата стойност на произведения наркотик е близо 160 милиона евро. Информира кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
3: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Ася Пенчева.
2: Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Информира кореспондентът ни Кремена Данева.
4: Това, което във вчерашния ден съобщих от прокуратурата, е, че мъжът е на 37 години. Той е бил нападнат в подножието на Младежкия хълм. Бил е в безпомощно състояние, извидими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват и подават сигнал. Мъжът е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал от нараняванията си. Късно с нощи кметът на Кричи Матанас Калчев съобщи, че починалият мъж е Георги Кузев и от града. В позицията си, разпространена до медиите, той изтъква, че случаят е изключително тежък и се отличава с висока степен на обществена опасност заради жестокостта на престъплението. По думите на Калчев, независимо какъв ще се окаже мотивът, случаят поставя изключително сериозни въпроси за обществената реакция, за сигурността в района на Младежкия хълм и за необходимостта разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно от Пловдив, Кремена Данева.
2: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на МВР. Поводът е случаят от Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високо политическо ниво, а външният министър на Италия Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Медиите в Италия подчертават, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени и

0: италиански младежи от еврейски произход, а в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев също коментира случая, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
1: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни.
0: Заяви премиерът Румен Радев. След срещата в МВР днес, представители на еврейските организации у нас обявиха, че са уверени, че полицията работи в правилната посока по случая. Добромир Видев обобщава.
2: Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България Шалом, изрази увереност, че институциите ще си свършат работата. Тя призова да се разграничат елементите по този казус. Темата с подадените в полицията в Банско сигнали за прояви на италианските деца и темата с антисемитизма.
3: Няма оправдание за наредните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност. Те трябва да бъдат заклеймявани.
2: В съобщение след срещата МВР посочиха, че изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов е дал уверение, че се прави всичко в рамките на компетенциите, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък. Любомир Николов е уверил представителите на еврейските организации, че всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратурата. За новините е Добромир Видев.
0: От чужбина Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като говорителят на Външното министерство Есмаил Багаи не даде никакви допълнителни подробности за споразумението, което според него е във финалния етап. Подробности от Михаилина Димитрова.
4: Багаи предупреди, че споразумение с Оман няма да гарантира безопасно корабоплаване през пролива заради продължаващата блокада на ирански пристанища от страна на Съединените щати. Той добави, че географските координати на маршрута са били договорени с Оман. Заместник министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади по-късно заяви, че новият маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. Пакистан се надява, че споразумение за Ормузкия проток ще доведе до възобновяване на преговорите между Съединените щати и Иран, съобщиха от Исламабад. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сорт Брент поевтиня с 0,3% до $79 за барел. За новините Михаилина Димитрова.
0: Горещата вълна на Балканите днес е в пика си, като температурите в някои райони достигат 40 градуса. В Словения е отбелязан рекорд на национално ниво, включително в столицата Любляна, където живакът се вдигна над 35 градуса. В Одрин, в Турция, температурите са 37-38 градуса. Пожарите заради жегите също не стихват. В Сърбия мъж загина в село на около 80 км източно от Белград, след като загуби контрол над пожар, който сам предизвикал близо до дома си. В Албания за последните 24 часа са регистрирани 28 горски пожара. За гасенето им са ангажирани над 600 пожарникари, а също военни, 3 хеликоптера и един самолет на военновъздушните сили. Температурните рекорди не подминават и Централна Европа. В Австрия за пореден ден бяха отчетени температури над 40 градуса. В Виена термометрите вчера показваха 41. Словакия също отчете абсолютен температурен рекорд с 41,2 градуса по Целзий. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! Далече сме ние от тези температурни рекорди. Заради източния поток над Балканите, всичкият топъл въздух остава над Западните Балкани и на запад от Балканите. А при нас, въпреки слънчевото време, не могат да се реализират температури над 40 градуса. Най-висока е сега температурата в Русе и в крайните югозападни райони – 38 градуса. По Черноморското крайбрежие преди обяд температурите бяха малко над 30 градуса, но с бризовата циркулация в следобедните часове вече са под 30 градуса. Купеста облачност се развива над много райони в западната и централната част от страната. В столицата сега температурата е 33 градуса, относителната влажност на въздуха – 41%.

атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. До края на деня ще остане предимно слънчево, главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток, северо-изток. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развие купеста, главно над западната половина от страната и в Североизточна България и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, в отделни райони за кратко интензивни. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата 32. По Черноморското крайбрежие максималните температури ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За 7 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен, оранжев код, за 8 области в западната половина от страната за продължителен период над 5 дни с температури над 35 градуса. В останалата по-голяма част от страната предупреждението от първа степен, жълт код, за високи температури. По край Дунав и по Черноморието

0: Черноморското крайбрежие се очакват минимални температури над 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Магистрала Тракия е затворена за движение и в двете посоки при 69-я километър при отбивката за Велинград заради гасене на пожар. Обходният маршрут е между двата пътни възела Мирово и Гелеменово. Спряно е движението и по пътя село Царово, село Виноградец. Обходният маршрут за Велинград е през пътен възел Пазарджик. По първоначална информация огънят е тръгнал от сухи треви. Заради високите температури и силния вятър пожарът бързо се е разраснал и е обхванал лозови масиви в района на пътния възел. Към момента огнеборците продължават да се опитват да загасят пламъците. Заради високи температури над 35 градуса до 21 часа е спряно движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Бъдещето започва днес.
5: В АДТП работим отговорно.
4: Добиваме, възстановяваме.
5: Грижим се за природата и хората.
4: Инвестираме в местните общности.
5: Създаваме възможности.
4: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
5: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Акция във ВиК Кърджали във връзка с проверка на предполагаеми злоупотреби с европейски средства. Над 40% от трудовите инциденти не се съобщават, обявиха синдикалисти. Следват подробностите. Акция във ВиК Кърджали е проведена тази сутрин във връзка с проверка на предполагаеми злоупотреби с европейски средства. Към този момент по случая няма официална информация. Източници на Българското национално радио казаха, че в проверката участват представители от София на Европейската прокуратура и изразиха мнение, че е възможно тя да има връзка с реализирания преди 3 години втори етап на водния цикъл. Основно той бе финансиран от Европейския съюз по оперативна програма «Околна среда» и от националния бюджет. Само преди ден стана ясно, че 8 души са разследвани за измама с евросубсидии за над 350 000 евро, за което вече е докладвано в Европейската прокуратура. На този етап не може да се направи връзка между двата случая. Голяма част от трудовите злополуки, инцидентите и авариите в България не се докладват, алармира в ефира на Българското национално радио Александър Загоров, секретар на Конфедерацията на труда Подкрепа. Много често това е заради страх на работниците. Над 2100 души претърпяват инцидент по време на работа за година. Над 400 от тях са злополуки заради горещини, прегряване и работа на открито. Синдикалистът Александър Загоров.
2: Това е големия проблем, че ние не знаем точно какво става на полето на трудовите злополуки, инцидентите и аварии. Работниците нямат доминиращото влияние в отношенията работодател-работник. Твърде често в строителство, селско стопанство, те са отдалечени понякога от стопанските центрове, а понякога, знаете, за строителството работи се на няколко обекта едновременно един човек. Хванал е различни задачи, тича от едно място на друго. Така че, ако се случи нещо, дори този работник, а и селско-стопанския работник, понякога няма интерес да докладва злополуката, защото има интерес да се получи парите. 400 инцидента, свързани с жегата, в българската действителност може би 40% се докладват. 60% според нашето изследване остават недокладвани злополуки. Тогава ние отиваме на около 1000 случая и вече това нещо е страшно.
1: Александър Загоров, секретар на Конфедерацията на труда Подкрепа. Трактор, който балира ослама на полето край Тополов в градското село Българска поляна, е изгорял в пожар, предизвикан от него. Искрата е пламнала преди обяд. Огънят се е прехвърлил към близка широколисна гора, където се е развил низов пожар, който вече е локализиран.

0: Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Изпратените на място 7 екипа огнеборци са успели да локализират пламъците. Изгорели са около 60 декара сухи треви, храсти и част от широколистна гора. Директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов, апелира.
2: Виждате, че е много сухо, ветровито, в никакъв случай да не се хвърлят незагасени цигари, да не се пали огън, включително близо до житни масиви, до гори. Даже приготвена зимнина трябва да се извършва на специално обособени и почистени места.
1: От регионалната дирекция напомнят, че земеделските стопани не трябва да извършват косене на трева, машинно почистване и мулчиране на земеделски площи от 9 до 3 часа, считано от 10 юли до 1 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Месото и яйцата са особено опасни през лятото. В хладилника те трябва да са разделени от другите продукти. Защо, коментира личния лекар доктор Невин Съдъкова.
3: Способства за развитието на бактерии в храната. Особено опасно е месото, и то суровото все още. Хората трябва да имат предвид, че когато купуват храна от маркетите, ако ще се задържат по-задълго навън, трябва с хладилна чанта да купуват месото. Също и продукти, които съдържат протеини, примерно като сладоледи, сладкиши, нали, съдържащи яйца. Те също могат при по-дълъг престой навън да се развалят и да предизвикат заболявания, остри инфекциозни заболявания при хората. Значи лятото, примерно когато готвим храна, няма значение каква е, 2 часа след престой, нали, да поистине, веднага се прибира в хладилника. Също трябва да разделяме, нали, месото от другите храни и зеленчуци отделно в хладилника. Също когато ги режем, особено пък лятото, трябва да имаме отделни дъски за зеленчуци, да, отделни дъски за месо. И да ги сменяме, нали, по-често, ако са дървени.
0: Коментира личния лекар доктор Невин Съдъкова. Танцовият ансамбъл Орфей при Дома на културата в Кърджали заминава за участие в международен фестивал в Унгария. Той ще се проведе от 13 до 19 август. След участието на международния фестивал ансамбълът ще се включи и в надпреварата за кралската купа на Бодрум в Турция през месец октомври. Директорът на Дома на културата в Кърджали Мариана Ликова.
4: Тази година фокуса ни е на международен фестивал в Унгария, който е под едигата на Федерацията за международни танцови фестивали. Поканата ни е за град Секешвекесфар от 13 до 19 август. И на този фестивал, който има история повече от 30 години, се събират фолклорни състави от различни държави и континенти. И тази година на сцената ще се срещнем с представители от Чили, Мексико, Словения, Австрия и други страни.
0: Директорът на Дома на културата в Кърджали Мариана Лекова. В рамките на дните на Ардино 2026 се проведе 8-ят международен литературен форум «Братство», който събра поети, писатели и творци от България, Гърция, Дания, Кипър и Турция. Литературното събитие затвърди своята роля като пространство за духовен диалог, културен обмен и приятелство между народите. След обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, но след обед ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Максимални температури в Кърджали 35 градуса. Чухте новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Радка Петкова.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Търсите своята професия или нов

Начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Денят на Радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! На пулта е звукорежисьора Илия Ташев, водеща ще бъда аз, Мария Колева. Ето и най-важните новини, които белязаха Денят на Радио Кърджали. На 6 август православните християни честват един от 12-те най-големи християнски празници – Преображение Господне. Празникът припомня едно от най-важните евангелски събития от земният път на Спасителя – явяването му в небесната слава пред неговите ученици Петър, Йоан и Яков, посочи богословът Десислава Панайотова. Тъй като те са били все още недостатъчно утвърдени във вярата, имали са своите колебания, той им показал, че е син човечески и Бог, защото тази нетварна, несътворена светлина, която се излъчвала от цялостната му личност, от тялото му, дрехите му и която светлина е накарала апостолите да се почувстват блажени, е засвидетелствала неговата божественост. Два инвестиционни проекта се реализират в многопрофилната болница доктор Атанас Дафовски. Така лечебното заведение ще се здобие с нова медицинска техника от последно поколение. Това съобщи директорът и професор доктор Тодор Черкезов по време на посещението на президента Илияна Йотова в лечебното заведение. По втория проект, финансиран от Министерството на здравеопазването, в отделението по образна диагностика е монтиран съвременен мамограф като част от националния план за борба с рак в Република България. Традиционното преплуване на язовир Кърджали ще се състои и тази година, въпреки всичко. Това стана възможно, след като се появи частен спонсор на спортното събитие, което иначе е включено в спортния календар на общината. Трасето, което ще трябва да преодолеят пловците, е 5 км за възрастни над 16 години. Деца под 16 ще плуват 1500 метра, уточни Величко Карабоюков и добави, че са взети всички необходими мерки за безопасността на участниците. А сега е време да ви кажа и за какво ще си говорим в първия час на предаването до новините в 17 часа. В какво състояние са паметниците на територията на община Кърджали и кога ще започнат реални действия за тяхното възстановяване? Темата отново постави общинския съветник от БСП Теодора Каракостова, която настоява културно-историческото наследство на града да получи необходимото внимание и финансиране. Сред акцентите са необходимостта от реставрация на паметниците, ремонтът на Керимовата къща, опазването на символи като русалката в градската градина и поставянето на паметна плоча на мястото на бившето училище Никола Йонков Царов. С общинския съветник от БСП Теодора Каракостова разговаря Галина Кючукова. Как се стопанисва дивечът, какви са грижите за неговото опазване и с какви предизвикателства се сблъскват ловните дружини? Както и какви са основните предизвикателства сред стопанисването на дивеча и как се поддържа балансът в природата? Това са част от темите, чийто коментар потърсих от председателя на ловно-рибарска дружина Бойно Димитър Митрев. Поводът е проведеното заседание на управителния съвет на сдружението, на което бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с управлението на дивечовите популации. А във втория част на предаването. Танцовият ансамбъл Орфей при Дома на културата в Кърджали се подготвя за участие в престижен международен фолклорен фестивал в Унгария, който ще събере състави от различни краища на света. Освен българските народни танци и музика, кърджалийските изпълнители ще представят и традиционната ни култура, обичаи и кулинарно наследство. Каква е подготовката и какви са очакванията, ще разберем от директора на Дома на културата Мариана Ликова. След известна несигурност, традиционното преплуване на язовир Кърджали все пак ще се проведе и тази година. Спортното събитие ще стане факт благодарение на частен спонсор, който осигури необходимото финансиране. Как протича подготовката, колко участници вече са заявили желание да се включат и какви мерки за безопасност са предвидени, ще разберем от организатора на събитието и треньора по водна топка Величко Карабоюков.

Една от най-големите загадки на Перперикон вече има своето обяснение, какво разкриха археолозите за скалния саркофаг и предизвиквал интереси множество предположения години наред. Отговорът ще чуем от колегата Радка Петкова, която ще ни разкаже повече за проучването на скалния саркофаг. Останете на вълните на радио Кърджали на 90 МГц. Започваме след малко музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Темата за опазването на паметниците и културно-историческото наследство на Кърджали неведнъж е била поставена както от граждани и журналисти, така и от общинския съветник от БСП Теодора Каракостова. На последното заседание на общинския съвет тя отново обърна внимание на проблема и съобщи, че вече е сформирана комисия, която трябва да извърши оглед на паметниците и да предложи мерки за тяхното възстановяване. Според Каракостова обаче е необходимо не само обследване, а и спешни действия, подкрепени с финансиране в бюджета на общината.

0: за състоянието на паметниците, за съдбата на Керимовата къща и за очакванията и от местната власт, Галина Кичукова разговаря с общинския съветник от БСП Теодора Каракостова. Госпожо Каракостова, от години следите ви една тема и като общински съветник много пъти сте я повдигали и в общинския съвет, но е тема, която вълнува и гражданството на Кърджали. Става въпрос за паметниците. Паметниците, които за съжаление повечето от тях в момента са в доста неугледно, ако мога да кажа така, състояние, компрометирано. Някой може би има опасност да се повредят до степен, която и не могат вече да бъдат възстановени. На последната сесия отново беше повдигнат от вас този въпрос. Кажете малко повече.
1: Да, за мен е удоволствие да поговорим по тази тема. Като член на Постоянната комисия по образование и култура, за мен опазването на историческите и културни паметници, скулптори, художествени фигури в нашия град винаги е бил един основен приоритет, една моя кауза. Нашия град наистина е един град с богата история и така ценно културно наследство. Лично аз изразявам така дълбоки си респект към предишните общински ръководства, към нашите родители, баби, дядовци, които са създали, съхранили и са ни оставили това ценно богатство. За мен лично ние наистина сме длъжни наистина да го съхраним, да го опазим и да го оставим в един достоен вид за следващите поколения. Това е съответствие с девиза на нашия град – почитай миналото, гради бъдещето. Тук искам само да кажа, че наистина безспорно през последните години се реализираха доста инфраструктурни проекти, бяха обновени доста обществени сгради, което така заслужава нашето признание. Но наред с това не трябва не така с лека ръка да пренебрегваме именно опазването на това културно-историческо наследство. Именно в тази посока бе и моето питане относно състоянието и необходимите мерки, които са предприети за опазването на всичките тези наши културни паметници и фигури в града.
0: Ако мога да ви прекъсна, такава комисия съществува в общината, която отговаря за паметниците, още по време и предходния кмет Хасан Азис. Темата е повдигана наистина много пъти. Какъв е отговора, който получихте?
1: Получих писмен, един обстоен отговор, за което наистина благодаря. В този отговор е така изразено, че през месец февруари тази година наистина е създадена такава комисия, която комисия, така нейна цел е да направи, да опише всички паметници на територията на нашата община и какви мерки ще се предприемат за тяхното опазване и тяхната поддръжка. Лично аз съм решила да се позаинтересувам за членовете на тази комисия, какво е направено до този момент. Аз наистина направих питане на предишната сесия на Общинския съвет в тази посока, но в него бях и направила предложение относно отделяне на средства за реставрация, поддръжка на тези паметници, които наистина средства да бъдат заложени в предстоящия бюджет.
0: Пак питам, какъв е отговорът? В февруари е създадена комисията, казвате, сега сме август. Какво е направено?
1: Да.
0: Описани ли са какво състояние?
1: Да, все още не съм се заинтересувала подробно по отношение работа на тази комисия, но се радвам, че темата вече е поставена на дневен ред с конкретни действия. Знам, че по принцип в тази тема трудно така ще убедя общинското ръководство за отпускане на средства, но за мен е по-добре да се говори, да се настоява, колкото така тихо-мълком да стоим страни от проблема. Даже да бъдат реставрирани един-два паметника, за мен все пак е една огромна крачка напред.
0: Казвате трудно, но това е тяхно задължение.
1: Да, така е. Предстоят разговори, предстои, знаете, обществено осъждане на Общинския съвет. Се радвам с гражданите в тази посока по същия начин да вземат отношение.
0: Може ли по-подробно да се спрем на самите паметници? Вие дори снимкови материали сте публикували в социалните мрежи, от които се вижда, че не са в добро състояние. Не просто, че са мръсни, просто не са в добро състояние, което е по-лошото от това да изискват само едно

0: изчистване. За съжаление, това е факт. Голям брой от тези паметници наистина се намират в компрометирано състояние, с много вредени повърхности, на места обрасли с мъх, избледнели надписи, да не коментираме, че прилежащите места към тях също не се поддържат добре. Да, аз наистина направих снимки, така една разходка направих из града и направих снимки на голям брой от паметниците. Това са на капитан Петко Войвода, на Димитър Маджаров, руския воен, градската градина, много художествени фигури. Ето тази народопчанката, която е в началото на младежкия дом, даже може би тя не се и забелязва. Паметника на усмивката, състоянието на розариум, ако погледнете. Ами, арката преди началото на
1: гради,
0: парк Горубсо, там има един кът за отдих, от който какво представлява в момента, отстърчат някакви дъски. Тук често минават гости на нашия град. Това е нашата визия. Няма как да ни спомена тук и за Керимовата къща. Керимовата къща, откакто съм общински съветник и от предишния мандат постоянно поставям въпрос относно нейното състояние. Това е един архитектурен паметник с така голяма историческа стойност. Нашите творци се оплакват, че просто тя се нуждае от един основен ремонт, смяна на ВИК, на ел инсталацията. При валежи от покрива има силни течове. Какво да говорим? Фасадата има наистина нужда от една добра реставрация. Искрено се надявам наистина нашите творци, които имат нужда от помощ, да получат средствата, които са необходими, за да се направи ремонт на Керимовата къща. Нека тук да вмъкне и за фигурата.
1: Да, за Керимовата малко и аз да си позволя да ви прекъсна. Да. Много пъти ние сме повдигали тази тема, много пъти следим я с Пенка и Хари Атанасови. Там се правят едни такива частични ремонти, които закрепват положението, но не решават проблема генерално. Всеки път казват, че имат обещанието от общината, но там може би, понеже паметник и на културата, малко са по-сложни нещата. Въпреки всичко, трябва да, това е изключителен архитектурен паметник.
0: Да, така е, но все пак трябва да се огледа от всички страни и може да се кандидатства по някои проекти. Общината може в тази посока да поработи. Наистина, нашите творци заслужават внимание, необходимото внимание.
1: Те дори със собствени средства успяха да направят много неща. Разпродаваха картини благотворително, за да съберат средства.
0: Съм. Да. Знам, запозната съм по въпроса. Нали знаете, смисъл сама птичка трудно прави, така пролет не прави, но наистина ще продължа да поставям въпроса за Керимовата къща. Тук искам да продължа и с един от символите на нашия град. За сега мечката е в добро състояние, на русалката. Направих една публикация в Фейсбук, даже за моето питание, както и за русалката. Тя е един наш символ, един спомен от нашето минало. Аз съм си от Кърджали, моите корени са от тук. И при една разходка, нали, вече от 2 години така забелязах, че наистина шадраванът и зърцето ги няма и днешните младежи надали могат да си обяснят тази фигура в един такъв обезличен вид и въобще дали знаят тази цялата композиция, каква е била идеята на русалка. Много се чудих кое е наложило тази промяна, предполагам някакви частни интереси, нали? Кой е написал това разрешение, не трябва да се посяга на символите в нашия град. Тук е мястото, нали ще ми позволите да споделя, и едно предложение на жители от квартал Веселчани, които ме помолиха за съдействие. За поставяне на паметна плоча на мястото на предишното основно училище Никола Янков Въпцаров. Наистина училището е било изградено със средства на граждани от квартала и те настояват. Разбрах, че сега на това место предстои да бъде парк, нали, построен парк. Настоят нали, да бъде поставена паметна плоча, на която паметна плоча да има един текст отразяващ историята на училище, значението на училище. Все пак това е било на училище с една важна образователна обществена функция в годините. Както и разбира се, да се отдаде заслужено признание към всички онези граждани, които

0: са дали своя принос за неговото изграждане и съществуване.
1: Изградено е със средства на хората,
0: да, на местни квартал. Граждани от квартала.
1: Очаквате ли да има реакция на вашите питания, не само така отговори, но и реални действия?
0: Аз преди малко споделих, че ще продължа да поставям въпроса. Това е една тема, която не е безразлична за гражданите в нашия град, тъй като наистина от моите публикации във Фейсбук, след редицата обаждания, редицата предложения и мнения на граждани, разбрах, че в нашия град наистина има една будна, активна гражданска общност. Наистина, един град без памет е все едно град, който губи част от своята душа.
1: Добър финал на нашия разговор. Благодаря ви още веднъж. Надявам се да има резултат от вашите питания. Уважаеми слушатели, Теодора Каракостова, общински съветник от БСП.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Ловните дружини не се грижат за дивеча само по време на ловния сезон. През цялата година те извършват наблюдение на популациите, участват в подхранването на животните и изпълняват дейности по тяхното стопанисване. На последното заседание на управителния съвет на ловно-рибарска дружина Бойно бяха обсъдени мерките за опазване на дивечовите запаси, ограниченията при отстрела на някои видове пернат дивечи, както и проблеми свързани с хищниците и без стопанствените кучета. Повече по тази тема в разговора ми с председателя на ловно-рибарска дружина Бойно Димитър Митрев. Да чуем какво каза той. Ловът не е просто хоби, а дейност, която върви ръка за ръка с опазването на природата и грижата за дивеча. Освен по време на ловния сезон, ловните дружини целогодишно следят състоянието на популациите, участват в подхранването на животните и работят за поддържането на естествения баланс в природата. За всичко това сега разговаряме в студиото на БНР Радио Кърджали с председателя на ловно-рибарска дружина Бойно, господин Димитър Митрев. Здравейте, господин Митрев, и добре дошъл отново в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте.
1: Господин Митрев, наскоро проведохте заседание на управителния съвет на дружината. Кои бяха основните теми, които обсъдихте, и какви са най-важните решения, които предстои да бъдат изпълнени?
2: Много добре го казахте, че ловците се грижат целогодишно за популацията и развитието на видовете в района, в който стопанисваме. И ние имаме контрол от държавно горско женда за това дали изпълняваме нашите задължения. Отделно, че ние самите желаем в района ни да се развиват правилно различните видове. Има място и за полезния дивеч, има място и за хищниците. На заседанието се чете заповедта за откриване на лова, т.е. спазваме закона. Втората събота на месец август се открива птичи лов и на 3 октомври се открива лова за едър дивеч, дива свиня. Освен това, че се прочете заповедта и тези срокове, се акцентира върху мониторинг, върху прилетния дивеч, пътпъдъка и горголица. От години този вид дивеч намалява и затова решението е да се намали отстрела на горголица от 10 бройки на 3, да не се ловува събота и неделя, а само събота, докато за пътпъдъка за сега остава 15 броя отстрел за ловец, който е за мен е високо и за много ловци е висока бройка, тъй като няма толкова много от този вид. Той е прелетен, много често по пътя загива и така той не може да се развие толкова много.
1: Да. Споменахте за мониторинга на дивечовите популации. По такъв начин ли се осъществява?

0: лева. Тоест се правилното стопанисване на дивеча. Това ли е мониторинга, който...
1: Не, значи сега първите две седмици ще се предават част от крилата на отстреляния дивеч, за да може реално да се види какъв е отстрела, и по отстрела се прави плана дали го има или го няма дивеча. Тъй като ние сме свидетели, че ако само декларираме на бележка отстрела, всеки ловец може да надвиши там с доста бройките и така няма да получим реалната картина. По същия начин се прави плана за едър дивеч. Въз основа на отстрела от минали години се вижда тенденцията. Там увеличава ли се популацията или се намалява? И имахме големи проблеми и с чумата, която много намали популацията на дивата свиня, но в Кърджалийски район се успя да се запази, не знам по какви причини, и в Кърджали и Смолен популация на дива свиня се запази, докато в Северна България там почти изчезна.
0: Ами, добре, понякога впечатленията на ловците за броя на животните се различава от експертните оценки. Кое е по-важно при вземането на решения? Личните наблюдения, емоцията, така да се каже, или данните и оценките на специалистите?
1: Мога да кажа смело, че на мен така ми се струва, че в повечето пъти се вземат решения на емоционална основа. Много малко се вслушват специалистите, и ще дам и няколко примера. В района на Бойно, в Кьосово, имаме 75 лопатара разселени за 3 години. Те се адаптираха и добре се развиват, но един от тях, мъжкар, беше неадекватен, не ходеше с стадото, нападаше крави и беше проблемен. Изкарахме разрешително за отстрел, за да отстраниме този вреден за природата екземпляр, тъй като не се развива нормално. Това е мнение на специалистите, които с това се занимават и помагаха за самото разселване, да изберем место, къде да ги пуснем, как да се грижим за тях. Но емоцията наделя и този лопатар оцеля. Изпратихме го в зоологическа градина Бургас. Не знам какво му е съдбата там, но той не е за природата. Не бива да бъде пускан в природата. Това показва, че ние имаме план в цялото сдружение 240 лопатара да се отстрелят. Те на никого не пречиха, но такъв е плана, за да може да се регулира самата популация, мъжки, женски и така
0: равновесието,
1: нататък.
0: Равновесието, да.
1: Равновесието да може да се запази, тъй като ние освен за полезни дивеци се грижим и за хищниците. Също там не прекаляваме с отстрела на хищници, защото те са нужни на природата. Но най-лошото, което е, че други организации или добронамерени в кавички хора се грижат за скитащите кучета и правят такива хранилки в гората, което е много вредно. Какво имам предвид? Тези хранилки там, където изсипват отпадъци от животни, от дюнерите, нали, пилешки кокали, дори и гранули сме виждали да изсипват, след като те свършат тази храна, тези кучета се събират на глутница и започват да атакуват полезния дивеч и в частност и домашни животни. Имаме
0: говорим за бездомните животни.
1: Да, говорим за бездомните кучета, които по някак причина те ги изнасят в гората, което е много неправилно. Те в гората няма как да се намират храна и тяхната храна там е полезния дивеч и домашните животни. Тъй като домашните животни са по-лесна плячка, обикновено те нападат тях. Имаме много оплаквания за удушени животни и овце и нападнати крави, разкъсани.
0: Значи
1: също
0: има сериозен проблем с
1: бездомните. Да, и местното население и кметовете се оплакват, кратно пращат докладни до нас, но закона за лова позволява тяхния отстрел, но по друг закон ние носим наказание, че заселваме гръбначно животно.
0: Значи,
1: аз това не мога да разбера как се случва.
0: Да, какво може да се направи, за да се предотврати това да продължава да се случва?
1: Според мен специалисти трябва да се изказват, когато се пишат и правят поправки в законите, и да се съгласуват тези закони да са единни. Не може по един закон той да е хищник, а по другия закон аз да нося наказание. Ние виждаме често по телевизията, че без да иска човек е прегазил куче и вече той е почти подсъдим и отива в затвора. Докато ако кучета на

0: на човека, както много случаи такива има, нагриза и нахапане, и деца включително, някак си се заобикаля закона и всички сме на страната на агресора, на кучето, а не на потърпевшия. Трябва да се гледа и другата страна. Ще кажа още случай, който ме направи впечатление в интернет. Щъркелово гнездо връбчето е направило гнездо под щъркеловото гнездо и след като малките вече са поодраснали, щъркела с клюна си дългия врат и клюн посяга и си ги изяжда едно по едно тези връбчетата. Да. И ние се радваме, не, че щъркела е предвестник на пролетта и е добро животно. Радваме се, сваляме мартениците, а в същото време той е един хищник, който се храни с такива древни животни, като връбчета, и ние виждаме, че връбчето е местно животно, не прилита никъде, но то е изчезнало. Почти в страната не се забелязва да има някъде да е наситено с връбчета. По същия начин и гларусите са такива вид хищници. Грякането им тук на езовира не напомня за морето, но нека ангел да каже на понтона, който е на езовир Кърджали, малка патя са изкарали, малките патята в открита вода, малките патята се връщат по-малко. Гларуса на минутата изяжда малки патенца, да. И те се крият около садките, за да може да оцелеят. Това са хищници, на които нямам нищо напротив, те трябва да съществуват, но трябва да се регулира тяхната популация. Те не могат да бъдат защитавани безусловно на всяка цена. По същия начин е курморана. Курморана изяжда 600 грама риба на ден. Тези курморани са защитени, те стават все повече и повече и може да ги видите на езовира как като нападнат някакво ято риби, какво става. Там събират стотици курморани на едно място.
1: Касапница.
0: Направо.
1: Господин Митрев, много ви благодаря още веднъж за този разговор. Пожелаваме успешна работа на Ловно-рибарска дружина Бойно и се надяваме с общи усилия да продължат грижите за опазването на дивеча и съхраняването, разбира се, на природния баланс. Благодаря ви, че бяхте отново при нас и се надявам наистина отново да ни гостувате.
0: Благодаря ви и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Димитър Митрев, председателя на Ловно-рибарска дружина Бойно.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Вие сте с обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. След новините в 17 часа ще продължим последните теми в предаването ни. Танцовият ансамбъл Орфей при Дома на културата в Кърджали се подготвя за участие в престижен международен фолклорен фестивал в Унгария, който ще събере състави от различни краища на света. Освен българските народни танци и музика, кърджалийските изпълнители ще представят и традиционната ни култура, обичаи и кулинарно наследство. Каква е подготовката и какви са очакванията, ще разберем от директора на Дома на културата Мариана Ликова. След известна несигурност, традиционното преплуване на язовир Кърджали все пак ще се проведе и тази година. Спортното събитие ще стане факт благодарение на частен спонсор, който осигури необходимото финансиране. Как протича подготовката?

0: документи по проекта Воден цикъл са иззети при проверки във ВИК Кърджали. Традиционното приплуване на язовир Кърджали ще се състои и тази година, подкрепено от спонсор. Следват подробностите. Документи по проекта Воден цикъл са иззети при проверка във ВИК Кърджали. Служители на сектор Икономическа полиция са извършили проверката. Това потвърди за радио Кърджали управителят на дружеството инженер Славчо Славков. По думите му, при проверката са изискани и иззети документи, свързани с проекта по оперативна програма Околна среда, известен като Воден цикъл. Управителят на дружество инженер Славчо Славков.
1: Ама аз не съм бил още, не мога да ви кажа сега, утре да се срещна с тях и ще разбера. Водили са разговори с колеги, доколкото знам, и сега не мога да ви кажа нищо конкретно.
2: А взети ли са някакви документи? Изискваха ли ви документи?
1: Не взети са. Вижте какво става въпрос за проекта по ПОС, който беше, нали, така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи. Сега нищо не мога да ви кажа, защото аз не съм в града, аз съм в отпуск, утре срещна с тях ще говоря, но колегите, колкото знам, са водили там някакви разговори, разпити или какво са правили с тях, не мога да ви кажа. Вижте какво, проектът е с европейски средства. Те са минали толкова много проверки от Европейската комисия и от АДФ и от къде ли не. Не мога да ги изборя колко много проверки са минали, така че няма основания за притеснение. Просто 5 години той е така, нали, ще напроверяват, но сега, ако някой вижда, че има нарушение.
0: Управителят на ВИК дружеството инженер Славчо Славков.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите.

0: Съд в Хасково днес не даде ход на дело за отвличане на 21-годишна в Свиленград заради отпуските на двама адвокати. Разпоредителното заседание е насрочено за 10 септември. Трима са обвиняемите за престъплението. 28-годишният Костадин Николов, 45-годишната Петя Даймянова и 41-годишният Валентин Маринов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Спрямо Николов от прокуратурата са повдигнати и обвинения, че е държал 2,80 грама метамфетамин и 0,78 грама марихуана на обща стойност 108 евро, както и че отказал тест за наркотици като шофьор, след като вече е бил наказан за такова деяние. Причината за отлагането на делото днес е неявяването на адвокатите на двама от подсъдимите, които уведомили съда, че са в отпуск от 4 до 28 август. Така разпоредителното заседание е насрочено за 10 септември. Сигналът за отвличането на 21-годишната Катя Василева е подаден на 13 ноември миналата година в 3 часа и 20 минути на спешния телефон 112 от приятел на младата жена. Според прокуратурата, потерпевшата дошла с такси пред хотел в Свиленград, където вече е чакал бившият ти приятел Костадин, който е задърпал за косата към кола, с която с другите двама обвиняеми я откарали в село Мустрак. По време на пътуването тя била заплашвана и удрена. Малтретирането и продължило и в къщата в Мустрак, където е намерена от криминалистите. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Има създадена комисия в Общинския съвет в Кърджали, която трябва да извърши оглед на всички паметници на територията на общината и да предложи конкретни мерки за тяхното възстановяване и поддръжка. Този отговор е получил Общинския съветник от БСП Теодора Каракостова на последната сесия. Теодора Каракостова.
2: Лично аз съм решила да се позаинтересувам за членовете на тази комисия, какво е направено до този момент. Аз наистина направих питане на председателя на Общинския съвет, тази посока, но в него бях и направила предложение относно отделяне на средства за реставрация, за поддръжка на тези паметници, които наистина средства да бъдат заложени в предстоящия бюджет. Това е една тема, която не е безразлична за гражданите в нашия град. След редицата обаждания, предложения и мнения на граждани, разбрах, че в нашия град наистина има една будна, активна гражданска общност. Един град без памет е все едно град, който губи част от своята душа.
0: Общинският съветник от БСП Теодора Каракостова. На последното заседание на управителния съвет на ловно-рибарска дружина Бойно бяха обсъдени мерките за опазване на дивечовите запаси, ограниченията при отстрела на някои видове пернат дивеч, както и проблеми, свързани с хищниците и безстопанствените кучета. Председателят на ловно-рибарска дружина Бойно Димитър Митрев за ловния сезон.
3: Втората събота на месец август се открива птичелов и на 3 октомври се открива лъва за едър дивеч, дива свиня. Имахме големи проблеми и с чумата, която много намали популацията на дивата свиня, но в Кърджалийски район се успя да се запази, не знам по какви причини, и в Кърджали и Смолен популацията на дива свиня се запази, докато в Северна България там почти изчезна.
0: Председателят на ловно-рибарска дружина Бойно Димитър Митрев. Традиционното преплуване на язовир Кърджали ще се състои и тази година. Това става възможно след като се появи частен спонсор на спортното събитие, включено в спортния календар на общината. Трасето, което ще трябва да преодолеят пловците, е 5 км за възрастни над 16 години. Деца по 16 ще плуват 1500 метра, уточни Верючко Карабоюков и добави, че са взети всички необходими мерки за безопасността на участниците. Верючко Карабоюков, треньор по водна топка и организатор на събитието.
4: Предвиждаме, ако всичко е наред, на 16 август сутринта, пада се неделя, неделен ден. В 8 часа трябва да се съберат всички участници, да се направи инструктаж, да са всичко да е на лице, лодки, оборудване, дистанция, всичко да е подготвено и с Божията помощ в 9 часа трябва да влезем във водата. Началната и крайната точка е от едно и също място. Имаме си редовни участници, около 20-30 човека, които идват от други градове и си спазват състезателния дух, спазват си традицията си. До последния момент, до инструктажа, всеки, който е на място и е с изрядни документи, е в добро физическо здраве,

0: да участва.
1: Величко Карабояков, треньор по водна топка и организатор на преплуването на язовир Кърджали. След обед само над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но след обед ще се развива купеста главно над западната половина от страната и Североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В Кърджали очакваме слънчево време, максимална температура 35 градуса. Чухте новините на радио Кърджали в 17 часа, представени от Радка Петкова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Бъдещето започва днес.
4: В АДТП работим отговорно.
3: Добиваме, възстановяваме.
4: Грижим се за природата и хората.
3: Инвестираме в местните общности.
4: Създаваме възможности.
3: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
4: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
3: Денят на Радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: След новините в 17 часа вече сме във втория час на обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. На пулта е звукорежисьора Илия Ташев, аз съм Мария Колева. Ето и какво ще чуете до края на предаването. Танцовият ансамбъл Орфей при Дума на културата в Кърджали се подготвя за участие в престижен международен фолклорен фестивал в Унгария, който ще събере състави от различни краища на света. Освен българските народни танци и музика, кърджалийските изпълнители ще представят и традиционната ни култура, обичаи и кулинарно наследство. Каква е подготовката и какви са очакванията, ще разберем от директора на Дума на културата Марияна Ликова. След известна несигурност, традиционното преплуване на язовир Кърджали все пак ще се проведе и тази година. Спортното събитие ще стане факт благодарение на частен спонсор, който осигури необходимото финансиране. Как протича подготовката, колко участници вече са заявили желание да се включат и какви мерки за безопасност са предвидени, ще разберем от организатора на събитието и треньор по водна топка Величко Карабоюков. Една от най-големите загадки на Преперикон вече има своето обяснение. Какво разкриха археолозите за скалния саркофаг, предизвикал интерес и множество предположения години наред? Отговорът ще чуем от колегата Радка Петкова, която ще ни разкаже повече за проучването на скалния саркофаг. По темите след музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: От 13 до 19 август танцовият ансамбъл Орфей при Дома на културата в Кърджали ще представя България на международен фолклорен фестивал в Унгария с повече от 30 годишна история. В него ще участват състави от различни държави, сред които Мексико, Чили и още много страни от Европа и света. Освен с танци, песни и музика, българските участници ще представят и традиционната ни кухня, както и специална програма, посветена на българското възраждане. След фестивала в Унгария ансамбълът ще се включи в международната надпревара за кралската купа на Бодрум в Турция. За подготовката, предстоящите изяви и мисията да представят България пред международна публика ще разберем от директора на Дома на културата в Кърджали и главен художествен ръководител на ансамбъл Орфей Мариана Ликова. С нея разговаря Галина Кючукова.
2: Госпожо Ликова, кипи усилена подготовка в Дома на културата. Предстои ви участие, поредно участие на международен фестивал. Къде?
3: Да, завърши вече един много динамичен творчески сезон, но за нас емоциите продължават. А лятото винаги е време, в което наред с ангажиментите в различни фестивали, нашите самодейци получават тази емоционална глътка въздух, да направят едни контакти с други техни връстници от други държави и така да създаваме едни много красиви приятелства. Да, тази година фокуса ни е на международен фестивал в Унгария, който е под едигата на Федерацията за международни танцови фестивали. Поканата ни е за град Секешвекесфар от 13 до 19 август. И на този фестивал, който има история повече от 30 години, се събират фолклорни състави от различни държави и континенти. И тази година на сцената ще се срещнем с представители от Чили, Мексико, Словения, Австрия и други страни, които...
2: От цял свят.
3: От цял свят, които да, сме обединени от нашата любов към фолклора. За нас, да, като изпълнители и представители на България, това е една огромна чест и отговорност, защото на тази сцена ние не представляваме само ансамбъла и град Кърджали, а представяме наследството, което имаме като фолклор на България. Много се вълнувам, защото там самата организация така е направена, че за всяка държава е отделено време, в което тя да представи по най-добрия начин своята култура, не само танцова, но и бит, вкусови традиции. Да.
2: От което разбирам, че вие имате наистина много сериозен ангажимент като подготовка да представите не просто, казвам, няколко танца, но една цяла програма, която да представи България.
3: Трябва да ви кажа, че ние въобще в случая не правиме концерт, а подготвяме три тематични спектакли, които ще бъдат на една огромна сцена. И разбира се, ще има и съпътстващи дейности, които са в другите дни на фестивала, но тук е много интересно, че това е един от поредните фестивали, на които ние с лично творчество, не само на сцената, но и в друга роля трябва да влезем като домакини. Какво имам предвид? В програмата на фестивала е включена една фолклорна вечер, в която ние трябва да представиме, още като пристигнем, трябва да представиме България с нейните традиции, както казах, танци, музика и вкусове. И точно там ние сме подготвили едно кратко представене на нашата, с една малка програма, нашето танцово изкуство, след което ще поканиме публиката да потанцуват с нас, да ги научиме на нашите хора, заедно да се хванем на хорото и така. И разбира се, като едни любезни домакини, защото ние в случая представяме една малка част от България там в залата, ще ги нагостим с вкусни неща, които сами сме си приготвили. Това ще бъде, разбира се, шопската салата, която е символ въобще навсякъде в света и България.
2: Ще успеете ли за толкова кратко време да се справите с приготвянето на ястия, не само танците?
3: Да, значи ние сме направили така организацията, че една част ще останат в подготовката за тази дегустация на храната ни, а другите ще бъдем ангажирани в събитията. Това е, разбира се, българската беше наша баница и лимонада от бъз и лимон. И също всичко това нещо ние там на място ще го подготвиме, за да усетят така нашата традиция и въобще нашия
2: усет към
3: бита, към дома, към въобще всички традиционни наши неща, които като питката, примерно, която пък е домашно приготвена и така, разбира се, символ на здравето, на благополучие и на доброто.
2: Запазвам си правото, след като се върнете от този фестивал, отново да ни гостувате в ефира на Радио Кърджали и да ни кажете към кое ястие са проявили най-голям интерес или нещо, което им е било много необичайно, защото виждам Мексико, изобщо от цял свят са участниците, за част от които може би изобщо е непозната българската кухня. Така че това мисля, че ще бъде интересно, но ще си говориме за това, след като се върнете от Унгария. Какво още ще представите на този международен фестивал?
3: На този фестивал имаме една специална вечер, една тематична програма, която програма е свързана с българското възраждане. Така са го решили домакините, всяка държава да представи на определена тема, чрез музика, песни и танци, ние да разкажем за времето, когато българският народ е съхранил своята идентичност благодарение на вярата, традициите и силния си дух. И всъщност ние така ще пресъздадем обичаи, свързани с Цветница и Гергьовден. Празници, които и днес носят нашите послания за живот, надежда, здраве и единство. Нашето желание е хората, които са в залата, да си тръгнат с усещането, че за един час те са били гости на България, докоснали са се до нейната музика, традиции, гостоприемство и душевност. И вярвам, че фолклорът е една от най-живите връзки между народите, тъй като няма значение, че не говорим на един език. Важното е, че всички носим в себе си спомени, традиции, които искаме да споделим. А това е нашата идея. Наистина да отидем, да покажем чрез нашето изкуство и нашата огромна история това усещане за устойчивост на българския дух и култура през вековете и в годините.
2: Музиката и танцът са универсален език. Нали така? Няма значение от кой край на света са хората, но музиката и танца наистина ги обединяват и толкова много фестивали, на които сте участвали и други прояви, пък и аз съм виждала много пъти как хора от различни националности, когато има българско хоро, те се хващат на хорото. Защо така се получава?
3: Ами защото музиката въздейства на подсъзнателно ниво и тази вибрация веднага ги дига. Нали знаете, няма сега да повтарям и ни същи неща, но нашите хора лекуват, нашите хора въздействат на всеки орган. И това, което точно това искаме да постигнем, е, че тук в фестивала точно това са го и заложили като комуникация, като връзка с всеки един, който иска да се докосне и да го усети това наше творчество. И така, когато ние накрая излезиме и си тръгнеме от фестивала, така ще се радваме, ако някой се спомни за нашата страна с усмивка и си пожелае някой ден да я посети или просто да запази в сърцето си една красива среща с българската култура. Е, тогава ще знаем, че сме си изпълнили нашата мисия и наистина вярвам, че най-добрият посланик на България е човекът, който носи с уважение традицията и иска да я сподели и отваря сърцето си точно за нови други такива приятелства и хора. Да, с огромно желание тръгваме към Унгария да споделим, че ние пътуваме, за да кажем, тръгваме с песните и танците на Унгария, но най-вече отваряме сърцата си за вас, които в Унгария, да разберете, че България е една красива, прекрасна държава с традиции и култура.
2: За първи път ще участвате всъщност на този фестивал специално?
3: Да, за първи път сме в този фестивал.
2: С танцовия ансамбъл Орфей.
3: Да, с танцовия състав Орфей.
2: Така, след това обаче ви очаква още едно участие. Така че натоварена програма, въпреки че е лято.
3: Не за нас, това е една допълнителна глътка наслада. Трябва да ви кажа, че този вариант, две турнета в една година, се отразява много добре на мотивацията на нашите изпълнители и така имам удоволствието да приема и втората покана, с която ще участваме на фестивал в Бодрум за купата на Бодрум, кралската купа на Бодрум. И там наред с действащите танцьори, млади изпълнители, ще се присъединят към нас и ветераните, които все още имат какво да покажат. Така че там ще бъде съвсем друг формат на нашите изпълнения. Така много динамично и много красиво, и вярвам, че ако така имаме, по-скоро бих казала, че с надежда, че нещата ще се случат по най-добрия начин и ще успеем да покажем изкуството ни.
2: И в Бодрум кога е там участието?
3: Участието ни е от 7 до 11 октомври.
2: А, то има още време до тогава. Добре, много благодаря и за този разговор. Пожелавам успех на Международния фестивал в Унгария и пак казвам, запазвам си правото отново да си говорим за това как е преминал фестивала и с какво и как сте впечатлили международната публика. Уважаеми слушатели, Мариана Ликова, директор на Дома на културата в Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Традиционното преплуване на язовир Кърджали ще се състои на 16 август, след като в последния момент беше осигурена подкрепа от частен спонсор. По-рано от общинската администрация съобщиха, че проявата може да бъде отложена заради липса на средства, но организаторите успяха да намерят решение. До момента желание за участие са заявили близо 30 пловци, като записването ще продължи и в деня на събитието. Участниците ще премерят сили по 5-километрово трасе при възрастните и 1500 метра при децата, а организаторите уверяват, че са осигурени всички необходими мерки за безопасност. Повече за организацията и очакванията към таз годишното преплуване на язовир Кърджали да чуем от организатора на събитието и треньора по водна топка Величко Карабоюков.
2: Господин Карабоюков, здравейте!
3: Здравейте! След

0: Тесни перипетии тази година стана ясно, че все пак преплуването на язовир Кърджали ще се случи. Как успяхте?
1: Ами, бяхме на ръба да развеем белия моряк, но така се случиха нещата, че домакините от по-още ресторант Емона казаха, че биха могли да съдействат с каквото могат и да си продължиме традицията, която всъщност не е от последните 13 години, а е била много, много по-стара от и много по-дълга от 13 години.
0: По-дълга е, да. И аз си спомням още някъде около 2000-та година, може би.
1: Това беше идеята и на домакината, защото казваше, че преди години това е било истински празник за града и цялата тази организация и всичко, което можем да направим и да си проведеме мероприятието.
0: Тоест, доколкото разбирам сега, преплуването ще се случи благодарение на частен спонсор.
1: Ами, в голяма степен, да.
0: По принцип, организатори сте вие като клуб по водна топка, заедно с община Кърджали. Събитието беше залегнало и в спортния календар, но обяснението от страна на общината е, че заради липса на бюджет, все още не е гласуван бюджета на общината, ще се наложи да бъде отложено това събитие. Потърсихме тяхното мнение, това беше тяхното обяснение. Вие обаче, казвам пак, успяхте да се справите с ситуацията и ще има преплуване на язовира. Нека сега да кажем кога и как ще се случи.
1: Ами предвиждаме, ако всичко е наред, на 16 август сутринта, това да са неделя, неделен ден, в 8 часа трябва да се съберат всички участници, да се направи инструктаж, всичко да е на лице, лодки, оборудване, дистанция, всичко да е подготвено и с Божията помощ в 9 часа трябва да влезем във водата.
0: Откъде е началната точка?
1: Началната точка е ресторант Емона. Началната и крайната точка е от едно и също място.
0: Колко километра е трасето?
1: Ами, за големите, за лица над 16 години, 5 км. За деца, 1500 метра.
0: Вие и преди казахте, че има голям интерес към събитието. Колко са в момента участниците, които са заявили?
1: Ами, те и минали години доста хора проявяват интерес. Нали, някои казват, ще се постараем да дойдем, но до началото на самото събитие не може да гарантираме с нищо. Очакваме, имаме си редовни участници, около 20-30 човека, които идват от други градове и си спазват състезателния дух, спазват си традицията, всичко.
0: Ще бъде ли възможно, ако някой желаещ в самия ден дойде там, ще бъде ли включен?
1: Да, как всичко. До последния момент, до инструктажа, всеки, който е на място и е с изрядни документи, е в добро физическо здраве, може да участва.
0: Подобно събитие изисква сериозна организация. Във връзка с безопасността му, в това отношение, каква е подготовката ви?
1: Еми, имаме подготвени моторни лодки, имаме подготвени каяци, имаме голяма лодка подготвена, имаме предвидени такива шамандури, които да ясно да разграничават дистанцията и да не се объркват участниците и да почнат да плуват да се отдалечат от дистанцията.
0: Медицински екип.
1: Медицински екип, да.
0: Аз си спомням наистина, в началото на разговора казахме от доста години, вие лично колко пъти сте преплували язовира и колко километра?
1: Ами, това бяха преди години. Важното е събитието да продължи, важното е участниците да бъдат доволни и да продължиме традицията и всичко да е наред.
0: Да, това е най-важно. Всичко да приключи успешно, да няма
1: Да няма
0: инциденти.
1: инциденти и всички да са доволни.
0: Една тема, която вълнува много хора в

0: Кърджали, пълното лято за поредна година в Кърджали не се осъществи заради липсата на басейн. Смятате ли да продължавате да настоявате с колегата ви Иван Кръстев години наред, обучавате дечица да плуват, да продължите да настоявате за някакви възможности да се случи това пълно лято?
1: Ами ние продължаваме да настояваме. Искаме да провеждаме и да обучаваме през летните месеци много повече деца, но нямаме тази възможност, нямаме условията. Условията ги нямаме и не може да осъществим тези наши намерения.
0: Нямаме,
1: Откритие
0: на
1: плувен басейн е жизненно важен за тази цел.
0: Водили ли сте такива разговори с общината?
1: Водили сме, да.
0: Какво казват оттам?
1: Ими липса на финансиране и тази процедура по концесия, която е доста дълга, тромава и мудна, и това е и другото, което казвате.
0: Да, в скоро време няма да има общински басейн, очевидно. Частни басейни в други общини така практикуват. Или няма как да ви предоставят база?
1: Ами да с кърджалийските деца и с децата от Кърджали да пътувам до други общини нещо.
0: Не, казвам, че в другите общини ползват басейни не точно, както и вие сте ползвали като поводна топка, спомням си в минерални бани, до Кирково сте пътували с отбора.
1: Да, също е вариант, но не и за такава масовост и за плувно лято, което и съвсем не друга идеята на плувното лято.
0: Да, беше много добра идея и с много деца, които участваха, но да, за сега виждаме, че нещата...
1: За момента сме с вързани ръце, нямаме как ще...
0: Благодаря ви за разговора. Още веднъж да повторим, на 16 август ще се състои...
1: На 16 август от 8 часа.
0: От 8 часа. Преплуване на язовир Кърджали, 5 км трасето за възрастни, т.е. над 16 години и 1500 метра за деца до 16 годишна възраст. Така ще бъде. Добре, благодаря.
1: Да,
0: Величко
1: да.
0: Карабоюков, треньор по водна топка и организатор на преплуването на язовир Кърджали. Благодаря.
1: Благодаря.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Окончателното проучване на скалния саркофаг в южния квартал на Перперикон разкрива, че той е част от древно погребално съоръжение, което може да води началото си още от второто хилядолетие преди Христа, период предхождащ изграждането на египетските пирамиди. Какви са заключенията на археолозите и каква тайна беше разгадана, разказва колегата Радка Петкова.
2: Разкриха тайната на скален саркофаг от Перперикон, възможно да е от преди египетските пирамиди. Завърши окончателното проучване на скалния саркофаг, предизвикал толкова голям интерес сред хората. Още преди началото на разкопките на Перперикон през 2000-та година, той се извисяваше над земята в Дубовата гора на южния квартал. Необичайната му форма беше повод за силен интерес от страна на туристите. Изказваха се много предположения какво представлява той. Някои предполагаха, че е шарапана, място където се е произвеждало вино. Други, че е алтар за човешки жертвоприношения, каквито античните автори приписват на древните траки. Сега тайната около него беше разбулена. Саркофагът е прецизно издялан в скалите на дълбочина от 0,500 метра. Непосредствено под него е оформена самата гробница, където бил положен покойникът, като така общата дълбочина на погребалното съоръжение става близо 1,500 метра. Гробницата е била покрита с обработени каменни плочи, а откритите многобройни фрагменти от керамиди показват, че над цялото погребално съоръжение е имало покрив. Цялата конструкция е била разрушена, а гробът е плечкосан още в дълбока древност, като намиралите се в саркофага дарове са ограбени. Паметникът е продължение на една древна традиция. Скалните гробници и гробове са един от най-интересните феномени в източните родопи. Учените ги отнасят към второ първо хилядолетие преди Христа, но такива продължили да бъдат създавани и почитани през римската епоха. За съжаление, всички регистрирани скални погребални съоръжения са ограбени още в древността, което прави точното им датиране невъзможно. За Радио Кърджали, Радка Петкова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: И така, на 6 август, четвъртък, работихме заедно в екип с Галина Кючукова и Радка Петкова, звукорежисьора на пулта Илия Ташев и водеща бях аз, Мария Колева. Пожелавам ви спокойна и прохладна вечер до следващия ни обзор. Заедно, до нови срещи!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 6 август, четвъртък, накратко. Конституционният съд допусна за разглеждане оспорването на бюджет 2026 от омбудсмана и ще разглежда по същество делото за замразяването на минималната заплата и промените при трудовия стаж. Според проучване на Галъп, след първите 100 дни правителството на Румен Радев има 42% одобрение. 10 непълнолетни са задържани за убийството на мъж в Пловдив. Цените на петрола леко се понижиха, след като Иран и Оман постигнаха споразумение за Ормузкия проток. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Следват подробностите по тези и други новини.

0: Магистрала Тракия все още е затворена за движение в двете посоки в района на 69-я километър при разклона за Велинград заради пожар, който се разраства. Въведени са обходни маршрути, няма опасност за населени места, съобщава кореспондентката ни Невена Петрова.
1: Обстановката край автомагистрала Тракия е сложна. Огънят тръгна в обедните часове от сухи треви, но бързо се разрасна.
2: Фронтът е доста сериозен. Най-големият проблем са силният поривист вятър, който често сменя посоката си, както и високите температури. Продължава гасенето и от въздух с помощта на хеликоптер от авиобаза Крумово. Автомагистрала Тракия на този етап остава затворена за движение в двете посоки, тъй като е изключително опасно движението по нея, може да предизвика пътно-транспортни произшествия.
1: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. На този етап няма опасност за населените места.
2: Няма пряка опасност за населените места, които са по обхвата на фронта на пожара, тъй като навсякъде има екипи, хората могат да бъдат спокойни. Пряка опасност за нито едно населено място на този етап няма. Основно горят горски фонд, храсти, сухи треви, изгоряли си немалко лузя, те първо ще се изясняват какви са щетите, но гасителните действия продължават.
1: До овладяването на пожара ще се ползват обходни маршрути. За новините Невена Петрова.
0: Катастрофа с пожар временно затвори и главния път София-Варна, край Великотърновското село Моминсбор. Ударили са се два леки автомобила, като единият се е запалил. Пожарът е загасен. Заради катастрофа движението между Варна и Бургас при 143-я километър в района на Старо Оряхово е в една лента. Движението по пътя Черноморец-Бургас в района на Атия също е в една лента заради катастрофа. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
3: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
0: Варненският административен съд спря предварителното изпълнение на заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на 12 жилищни сгради с над 40 апартамента в местността Бабалино. Според съда, заповедите са издадени без достатъчно мотиви, поради което сградите не могат да бъдат премахнати до окончателното решаване на спора. 10 младежи на възраст между 14 и 17 години са задържани за жестокия побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата подготви обвинения срещу петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределяли като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондентката ни Кремена Данева.
4: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил е в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Самото престъпление е станало по-нависоко и след побоя мъжът е успял да слезе. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
5: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Обвинението, което се повдига, е за това, че деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и съответно и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправят с педофили в тяхната представа.
4: Двама от задържаните имат и други подобни прояви, коментира директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Той подчерта, че децата са от нормални.

0: и семейства, някои учат добри училища, а 17-годишното момиче, което всъщност се примамило жертвата, не е от Пловдивска област и не учи, но няма криминални прояви. Според старши комисар Костадинов има достатъчно институции в държавата, а може би са необходими и законодателни инициативи за ограничаване на всякакви възможности и предпоставки относно подобни поведенчески нагласи.
1: И тръгваме от семейството, тръгваме от училищната среда, тръгваме от възпитанието, тръгваме от обществените нагласи, отношения. Всичко това очевидно за момента е дефицит в обществото ни.
0: Още от получаването на сигнала са извършени активни действия за установяване на всички обстоятелства по случая, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова. Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За трите момчета и двете момичета, които ще получат обвинения, ще бъдат поискани постоянни мерки за неотклонение задържане под стража. По-късно тази вечер в Кричим се организира бдение в памет на убития Георги Кузев. За новините Кремена Данева.
2: 8 души са обвинени за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. По данни на прокуратурата, стойността на произведения наркотик достига близо 158 милиона евро. Разследването започна след разбиването преди 2 дни на лаборатория в столичния квартал факултета, където ежедневно са произвеждани до 10 кг от опасния синтетичен наркотик. Подробностите от кореспондентката ни в Русе Ася Пенчева.
3: Наркотичните вещества са били произвеждани в 2 постройки в столичните квартали Факултета и Красна Поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. Извършени са множество следствени действия, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Ася Пенчева.
2: Акция заради предполагаеми злоупотреби с европейски средства е проведена днес в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на Българското национално радио. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията и уточни, че са взети документи, свързани с проекта за водния цикъл в града. Подробности от Валя Апостолова.
4: Проверката е започнала тази сутрин и е продължила няколко часа. За нея се разбра от спрения пред сградата автомобил на местната полиция. И досега няма официална информация от МВР или от Европейската прокуратура. Източници на Хоризонт изразиха по-рано днес предположение, че проверката е свързана с водния цикъл на Кърджали. Управителят на ВИК Славчо Славков потвърди.
5: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това въпрос за проекта по ПОС, който беше така наречения воден цикъл. Някакви материали, някакви документи. Не мога да ви кажа, защото аз не съм в града, съм в отпуск.
4: Водният цикъл на Кърджали бе реализиран на 2 етапа. От 2013 до 2015 година и от 2020 до 2023. Втората част на проекта на стойност 67 милиона лева бе основно по линия на оперативната програма Околна среда. Това не е първата проверка, каза управителят на ВИК.
5: Те са минали толкова проверки от Европейската комисия и от АДФА и от къде ли няма основания за притеснение. 5 години той така, нали, ще напроверяват.
4: Само преди ден стана ясно, че 8 души са разследвани за афера с евросубсидии за земеделие за над 350 хиляди евро, за което вече е сезирана Европейската прокуратура. Според наши източници няма връзка между двата случая. За новините Валя Апостолова.
2: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на МВР заради случая в Банско, предизвикал широк отзвук в италианските медии. Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Медиите в Италия подчертават, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход. А в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев коментира случая, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
6: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти от цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни.
2: След срещата в МВР, от еврейските организации заявиха, че са уверени в действията на българските институции по темата Добромир Видев.
7: Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България Шалом, изрази увереност, че институциите ще си свършат работата. Тя призова да се разграничат елементите по този казус. Темата с подадените в полицията в Банско сигнали за прояви на италианските деца и темата с антисемитизма.
8: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност. Те трябва да бъдат заклеймявани.
7: В съобщение след срещата МВР посочиха, че изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов е дал уверение, че се прави всичко в рамките на компетенциите, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък. Любомир Николов е уверил представителите на еврейските организации, че всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратурата. За новините е Добромир Видев.
2: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За българския участък на река Дунав остава тенденцията за относително задържане на нивата, а отчетените изменения са в рамките на минимално понижение. Още от Григорий Недялков.
9: Според актуалните данни за последните 24 часа, понижението е с нови 4 см, а отчетеното при Русе ниво е минус 101 см под условната нула. Хидроложката обстановка обаче остава усложнена. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. По информация от дирекция Речен надзор, за последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.
2: Пожари, суша и рекордни горещини са обхванали големи части от Европа. Албена Тонева по темата.
10: На Балканите пожарникарите се борят с десетки огнища в Сърбия и Албания. В западната ни съседка мъж загина, след като изгубил контрол над огън, който сам е запалил в близост до дома си, а голям пожар в долината на река Ибър остава извън контрол. В Албания властите успяха да овладеят десетки пожари след евакуации в южните райони на страната. Горещата вълна допълнително задълбочава сушата. На места по Дунав водните нива са рекордно ниски, което ограничава производството на електроенергия и затруднява корабоплаването. В Австрия температурите надхвърлиха рекордните 41 градуса. Италия обяви най-висока степен на здравна тревога за всички големи градове в страната. Унгария изключи нощното осветление на държавни сгради и забележителности, за да пести енергия, а ниското ниво на Дунав принуди страната да ограничи работата на единствената си атомна централа. В Букурещ също е намалено уличното и декоративното осветление. Проблеми заради ниските води има и по Рейн в Германия, където корабите плават с ограничен товар, което увеличава транспортните разходи. Реката е важен транспортен коридор за зърно, минерали, въглища и петролни продукти. За новините Албена Тонева.
2: В Гърция се отчита ръст на случаите на заразени с западно-нилска треск, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
11: Националната организация за обществено здраве съобщава днес за нови 23 случая на заразени с западно-нилска треска само в последната седмица. От началото на годината потвърдените заразени са 65, починали са 4, а 57 са с тежки последствия. Повечето случаи са в област Атика, но има още 24 общини в цялата страна, където се разпространява заразата. Специалистите предупреждават, че вируса остава непредсказуем. Препоръчва се всеки, който живее или пътува в рисков район, да вземе предпазни мерки. Според гръцките експерти, вируса се пренася от обикновен комар, а не от азиатския тигров комар. Властите препоръчват туристите да използват репеленти, мрежи на прозорците, да се носят дълги цветни дрехи и да се избягват местата с застояла вода. В много случаи треската протича леко, но при проява на симптоми е необходимо незабавно да се посети лекар. От Гърция Катя Пеева.
2: Иран обяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като той е във финалния етап и са договорени географските координати на маршрута. Малко по-късно петролен танкер съобщи за взривове, докато е преминавал през Ормузкия проток близо до Оман. Подробностите от Михайлина Димитрова.
12: Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток. Написаха от службата

0: на морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоизточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че новият договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Reuters високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сор Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михайлина Димитрова.
1: Швеция ще предаде на Украйна конфискуван товарен кораб от Сенчестия флот на Русия, за който Киев твърди, че превозва зърно, откраднато от окупирана територия. Още от Лилия Герчева.
2: Това е първият път, когато съд разпорежда руски кораб, заподозрян в превоз на крадено украинско зърно, да бъде прехвърлен в Киев. От своя страна Русия удари в Черно море търговски кораб, превозващ украинска пшеница, при което загина един човек. В нощта срещу четвъртък Украина удари две руски петролни рафинерии на около 1300 км от границата, след като Русия порази ЖП гара и търговски кораб на нейна територия. Става дума за рафинерии в република Башкортостан и в Ярославска област. Регионалните власти в Ярославо затвориха пътя от града към Москва. Рафинерията е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Харковска област. Избухнали са пожари. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара отново в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. За новините Лилия Герчева.
1: Хирошима отбеляза 81 години от американската атомна бомбардировка над града. На 6 август 1945 година загиват около 140 000 души, а три дни по-късно втора атомна бомба отнема живота на още 70 000 в Нагасаки. Повече от Весела Владкова.
3: В минутата, когато американският бомбардировач B-29 пуска бомбата над Хирошима, беше запазена минута мълчание, а в мемориалния парк зазвъня камбаната на мира. В речта си на възпоменателната церемония японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че Япония като единствената нация пострадала от атомни бомбардировки във война, носи отговорността неуморно да се стреми към осъществяването на свят без ядрени оръжия. Опустошението, причинено от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки и неописуемото страдание, понесено от толкова много хора, никога не трябва да се повтарят. Тук в Хирошима дълбоко чувствам отговорността да оставя на бъдещите поколения общество, в което всички хора могат да живеят в безопасност и мир, и обещавам да направя всичко по силите си, за да постигна свят без ядрени оръжия, заяви в Хирошима Санае Такаичи, която за първи път участваше в церемонията като министър-председател. Засилват се спекулациите, че нейното правителство, подкрепящо ядреното възпиране, може да ревизира трите следвоенни принципа на Япония да не води ядрена политика. Тази година се очаква правителството да внесе промени в отбранителната политика, като сред обсъжданите възможности е отпадане на забраната за внос на ядрени оръжия в Япония. За новините Весела Владкова.
1: Президентът и правителството запазват високи нива на обществено доверие, а парламентът отчита подобрение в оценката на гражданите. Това показва последното национално проучване на Галъп, проведено в периода 24 юли – 4 август, чрез телефонно интервю и финансирано със собствени средства на агенцията. Данните сочат още, че няма съществена промяна в подкрепата за основните политически сили през първите 100 дни на кабинет. Данните обобщава Добрина Карамболова.
4: Президентът остава фигурата с най-висок положителен рейтинг в държавата с 48,4% одобрение. Министър-председателят Румен Радев е с 43,2%. Кабинетът

0: му също се ползва с солидно одобрение от 42%. Народното събрание традиционно през последните години регистрира ниско обществено доверие. Новият парламент обаче получава по-голямо от предходен период. 52% от анкетираните изразяват критичност към външнополитическия курс на правителството, като 33,5% посочват като причина обстоятелството, че не се намира необходимият баланс между външните ангажименти и вътрешните обществени настроения. Ако изборите бяха сега, Прогресивна България отново би потвърдила успеха си от последните избори с 42,3%, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите в Народното събрание. Не се наблюдават съществени промени и в електоралната подкрепа на останалите политически сили. ГЕРБ СДС са втори с 12%, третото място заема Продължаваме промяната с 7,6%, след тях са ДПС с 7% и Демократична България с 6,3%. Спрямо изборните резултати от април, лек ръст бележат Възраждане 4,8% и БСП 3,5%. За новините, Добрина Крамболова.
1: Високотехнологичен индустриален парк за космически технологии, отбранителна индустрия и научни изследвания ще бъде изграден край Доброславци. За проекта днес беше подписан меморандум в присъствието на премиера Румен Радев. Повече от Светелина Стоянова.
2: 25 години след като летище Доброславци вече не функционира като такова, терена е на път да стане високотехнологичен и развоен център, каза премиерът Румен Радев.
3: Ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. Най-сетне ще започнем изграждането на Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери. Много по-ефективно, много по-оперативно.
2: А Райчо Райчев, собственик на българската иновативна компания, която се занимава и с производство на сателити и ще развива проекта, го определи като сложен, голям, но и екологичен, който ще помогне и на местните общности.
4: Опитваме се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана, развой на отбранителни системи в Европа. Първата фаза ще продължи 3 години, при което ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, когато разпери соларните си панели, един сателит с същата дължина като Boeing 737, затова ни трябва толкова голямо пространство.
2: На територията на индустриалния парк се планира да се изгради образователен кампус. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Два военни хеликоптера «Кугър» се включиха в гасенето на големия пожар край пазарджишкото село Славовиц. Припомням, че заради огъня движението по автомагистрала Тракия е временно блокирано, а в района са се образували дълги колони от автомобили. Властите препоръчват на пътуващите към Пловдив да използват алтернативни маршрути. Сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. И още тенис. Изабела Шиникова се класира за четвъртфиналите в Оренсе, Испания, като елиминира германката Мина Ходжи с 6 на 4. Денислава Глушкова достигна същата фаза в Куршумлийска баня, Сърбия, като надигра представителката на домакините Миряна Йованович с 6 на 0 и 6 на 1. В Лайпциг, Германия, Лидия Енчева отпадна във втория кръг след 0 на 2 сета срещу шведката Кайса Вилда Ханеман. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното паренство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. Футболният Спартак Варна осъществи трансфер на северномакедонеца Георг Стояновски в отбора на Лусаил, който за първи път ще играе в елитното първенство на Катар. От ръководството на варненци информират, че детайли по този, както и всички останали трансфери, ще бъдат предоставени само на общи събрания на клуба. Арда привлече полузащитника Станислав Иванов от Лудогорец, съобщиха от Кърджали. Той премина в тима от Разград именно от Арда, където за 3 години игра близо от 100 мача и вкара 20 гола. ЦСКА играе тази вечер срещу израелския Макаби Тел Авив, първи матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 19 часа в грузинския град Батуми и може да я следите пряко по програма Хоризонт. Реал Мадрид обяви трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския

0: Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар игра на световното първенство в 4 мача и завърши с една асистенция. Диомаде се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. Лайпциг реализира голяма печалба, след като бе платил за него само 20 милиона евро. И още един трансфер. Мохамед Салах официално подписа договор с турския Трабзонспор за 2 години. 34-годишният египтянин ще получава годишно по 17 милиона евро плюс бонуси в зависимост от представенето си.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 30 градуса по Черноморието до 38 на места в Дунавската равнина и в крайните югозападни райони. В София към този час температурата е 33 градуса, относителната влажност на въздуха е 25%, а атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, ще се понижава бавно. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развия купеста над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В събота и неделя времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд отново ще се развие купеста облачност. На отделни места в западната половина от страната и североизточните райони ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от север-североизток, нощем в много райони ще стихва. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради големия пожар край Славовица, движението по автомагистрала Тракия остава спрямо в района на 69-я километър. Временно е ограничено преминаването на тежкотоварни камиони над 12 тона в посока Пловдив, като те изчакват на изхода на София. За гасенето на огъня са включени два военни хеликоптера Кугър, а за останалите шофьори са въведени обходни маршрути. С още информация за шофьорите слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия в района на километър 70 е възникнал пожар на сухи треви и горска растителност. Въведена е временна организация на движение през път 1-8. На автомагистрала Хемус движението в тунел Топли дол, посока град Варна, ще се осъществява в изпреварваща лента периода от 21 часа на 6 до 0 часа на 7. А в посока град София ще се осъществява в изпреварваща лента за периода от 0 часа до 6 часа на 7. Поради измиване на пътни знаци. По път 1-2 движението в участъка Русе-Разград от километър 34 до километър 35 се осъществява в една лента поради ремонт на фуга на мостово съоръжение. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: Акцентите от деня на кратко. Конституционният съд допусна за разглеждане оспорването на бюджет 2026 от омбудсмана и ще разглежда по същество делото за замразяването на минималната заплата и промените при трудовия стаж. Според проучване на Галъп, след първите 100 дни правителството на Румен Радев има 42% одобрение. 10 непълнолетни са задържани за убийството на мъж в Пловдив. Цените на петрола леко се понижиха, след като Иран и Оман постигнаха споразумение за Ормузкия проток. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Магистрала Тракия все още е затворена за движение в двете посоки в района на 69-я километър при разклона за Велинград заради пожар. Въведени са обходни маршрути. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Документи по проекта Воден цикъл са иззети при проверки във ВИК Кърджали. Традиционното приплуване на язовир Кърджали ще се състои и тази година, подкрепено от спонсор. Следват подробностите. Документи по проекта Воден цикъл са иззети при проверка във ВИК Кърджали. Служители на сектор Икономическа полиция са извършили проверката. Това потвърди за радио Кърджали управителят на дружеството инженер Славчо Славков. По думите му, при проверката са изискани и иззети документи, свързани с проекта по оперативна програма Околна среда, известен като Воден цикъл. Управителят на дружество инженер Славчо Славков.
2: Ама аз не съм бил още, не мога да ви кажа сега, преди да се срещна с тях ще разбера. Водили са разговори с колеги, доколкото знам, и сега не мога да ви кажа нищо конкретно.
1: А взети ли са някакви документи? Изискваха ли ви документи?
2: Не взети са. Вижте какво става въпрос за проекта по ПОС, който беше, нали, така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи. Сега не мога да ви кажа, защото аз не съм в града, аз съм в отпуск, така утре срещна с тях ще говоря, но колегите, колкото знам, са водили там някакви разговори, разпити или какво са правили с тях, не мога да ви кажа. Вижте какво, проектът е с европейски средства.

0: че са минали толкова много проверки от Европейската комисия и от АДФИ и от къде ли нет. Не мога да ги изборя колко много проверки са минали, така че няма основания за притеснение. Просто 5 години той е така, нали ще напроверяват, но сега, ако някой вижда, че има нарушение.
1: Управителят на ВИК дружеството инженер Славчо Славков. Окръжният съд в Хасково днес не даде ход на дело за отвличане на 21-годишна в Свиленград заради отпуските на двама адвокати. Разпоредителното заседание е насрочено за 10 септември. Трима са обвиняемите за престъплението. 28-годишният Костадин Николов, 45-годишната Петя Даймянова и 41-годишният Валентин Маринов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Спрямо Николов от прокуратурата са повдигнати и обвинения, че е държало 2,80 грама метамфетамин и 0,78 грама марихуана на обща стойност 108 евро, както и че отказал тест за наркотици като шофьор, след като вече е бил наказан за такова деяние. Причината за отлагането на делото днес е неявяването на адвокатите на двама от подсъдимите, които уведомили съда, че са в отпуск от 4 до 28 август. Така разпоредителното заседание е насрочено за 10 септември. Сигналът за отвличането на 21-годишната Катя Василева е подаден на 13 ноември миналата година в 3 часа и 20 минути на спешния телефон 112 от приятел на младата жена. Според прокуратурата, потерпевшата дошла с такси пред хотел в Свиленград, където вече е чакал бившият и приятел Костадин, който я задърпал за косата към кола, с която с другите двама обвиняеми я откарали в село Мустрак. По време на пътуването тя била заплашвана и удрана. Малтретирането й продължило и в къщата в Мустрак, където е намерена от криминалистите. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Има създадена комисия в Общинския съвет в Кърджали, която трябва да извърши оглед на всички паметници на територията на общината и да предложи конкретни мерки за тяхното възстановяване и поддръжка. Този отговор е получил Общинския съветник от БСП Теодора Каракостова на последната сесия. Теодора Каракостова.
3: Лично аз съм решила да се позаинтересувам за членовете на тази комисия, какво е направено до този момент. Аз наистина направих питане на председателя на Общинския съвет, тази посока, но в него бях и направила предложение относно отделяне на средства за реставрация, за поддръжка на тези паметници, които наистина средства да бъдат заложени в предстоящия бюджет. Това е една тема, която не е безразлична за гражданите в нашия град. След редицата обаждания, редицата предложение и мнение на граждани, разбрах, че в нашия град наистина има една будна, активна гражданска общност. Един град без памет е все едно град, който губи част от своята душа.
1: Общинският съветник от БСП Теодора Каракостова. На последното заседание на управителния съвет на ловно-рибарска дружина Бойно бяха обсъдени мерките за опазване на дивечовите запаси, ограниченията при отстрела на някои видове пернат дивеч, както и проблеми, свързани с хищниците и безстопанствените кучета. Председателят на ловно-рибарска дружина Бойно Димитър Митрев за ловния сезон.
4: Втората събота на месец август се открива птичелов и на 3 октомври се открива лова за едър дивеч, дива свиня. Имахме големи проблеми и с чумата, която много намали популацията на дивата свиня, но в Кърджалийския район се успя да се запази, не знам по какви причини, и в Кърджали и Смолен популацията на дива свиня се запази, докато в Северна България там почти изчезна.
1: Председателят на ловно-рибарска дружина Бойно Димитър Митрев. Традиционното преплуване на язовир Кърджали ще се състои и тази година. Това става възможно след като се появи частен спонсор на спортното събитие, включено в спортния календар на общината. Трасето, което ще трябва да преодолеят пловците, е 5 км за възрастни над 16 години. Деца по 16 ще плуват 1500 метра, уточни Величко Карабоюков и добави, че са взети всички необходими мерки за безопасността на участниците. Величко Карабоюков, треньор по водна топка и организатор на събитието.
5: Предвиждаме, ако всичко е наред, на 16 август сутринта, пада се неделя, неделен ден, в 8 часа трябва да се съберат всички участници, да се направи инструктаж, да са всичко да е на лице, лодки, оборудване, дистанция, всичко да е подготвено и с Божията помощ в 9 часа трябва да да влезем във водата. Началната и крайната точка е от едно и също място. Имаме си редовни участници, около 20-30 човека, които идват от други градове и си спазват състезателния дух, спазват си традицията си. До последния момент, до инструктажа, всеки, който е на място и е с изрядни документи, е в добро физическо здраве, може да участва.
1: Величко Карабояков, треньор по водна топка и организатор на преплуването на язовир Кърджали. След обед само над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но след обед ще се развива купеста главно над западната половина от страната и Североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В Кърджали очакваме слънчево време, максимална температура 35 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от Радка Петкова.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
7: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
8: Пясъците на времето.
9: Вечните хитове всеки четвъртък.
10: След новините в 21 часа.
11: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор Владимир Тренчев, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да последите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg.

0: Номер 19 за Рада Илиева и нейната песен Душа.
1: Пет позиции назад тази седмица за Тони и Усмивка. Тя е под номер 18.

0: Това бяха Любо и Мона с най-новия им сингъл Луна, който тази седмица зае 17-то място в БНР ТОП 20.
1: Непроменена остава позицията на Гери и песента и On My Skin, отново 16-та позиция.

0: чухме 16-то място, Gary on my skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Михаела Филева и имам удоволствието да ви представя новият си сингъл «Слънцето пак изгря». Това е песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Написах я заедно с Ангел Проданов и Симеон Желязков и с нея искам да ви пожелая изключително усмихнато и зареждащо лято. Ако «Слънцето пак изгря» ви харесва, можете да я подкрепите в класацията БНР ТОП 20.

0: Една позиция надолу за Борис Илиев и различни времена спрямо миналата седмица. Чухме го на 15-та позиция.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на 14-то място. Нейното заглавие е «Mein Delirium» в изпълнение на Милена Цанова-Лен.

0: номер 14 за Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова Лен.
1: А на 13-та позиция намираме Бояна Карпатова За нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях.

0: 12-то място за Орлин Горанов и най-новата песен на Вячеслав Кушев по текст на Джина Дундова, Влюбен град.
1: А 11-то е за Борис Христов, Стори.

0: Това беше Борис Христов и песента Story, която е с три позиции назад спрямо миналата седмица и го чухме на 11-то място.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Липсваш ми в изпълнение на Андрей Гичев, Трио и Люба Димитрова.
0: И Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова. Стигнахме средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място намираме Атлас Никога.

0: Това беше 10-та позиция, група Атлас, Никога. А кой е на 9-то място?
1: На 9-то тази седмица е Орлин Павлов с неговата най-нова песен Сам.

0: Това беше най-новата песен на Поли Генова, Спомени, която от 9-то място миналата седмица тази се класира на 7-мо.
1: Една позиция нагоре за Жени Лечева, спрямо миналата седмица, тази тя е на 6-то място. Няма

Чухме песента, която класирахте на пето място. Ще припомня, че миналата седмица тя бе едно от новите ни предложения. Нейното заглавие е «Вярвай», а изпълнители са Тервел, Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. Номер 4.

Това беше четвъртото място, като за последно в изпълнение на Вики Терзийска. Номер 3.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас при разклона за Велинград все още е ограничено заради пожара в района на 69-ти километър. Огънят вече е локализиран, но гасителните действия продължават с участието на всички екипи на пожарната в областта, доброволци и два хеликоптера на военните. Повече за ситуацията отговорителя на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.
2: В резултат на това, че се забелязва поетапно локализиране разпространението на пожара и започна да се потушават различни отделни локални огнища и по решение на колегите от сектор пътна полиция, към момента пускаме движението само в платното по посока за град София.
1: 10 непълнолетни са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределяли като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
4: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправят с педофили в тяхната представа.
3: Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За новините Кремена Данева.
1: Десетки жители на Кричим се събраха тази вечер на бдение пред дома на Георги Кузев, който почина след жестокия побой.
5: Много добро момче, много трудолюбиво момче.
6: Много ни боли, защото се случи и трагедия, която няма никакво основание да се случва. Първо, той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на

0: Войкаста.
1: Не трябва да се пускат, защото и други ще пострадат.
2: Казаха участници в бдението пред кореспондента ни Кремена Данева. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Това стана ясно след срещата на представителите на еврейски организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Алина Леви, председател на организацията на евреите в България Шалом.
3: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
2: Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм, но подчерта.
4: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.
2: Акция заради предполагаеми злоупотреби с европейски средства беше проведена в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на БНР. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията.
5: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това за проекта по ПОС, който беше така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи.
2: Бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Срещу него и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев беше арестуван в началото на юли при акция на ГДБОП в централата на дружеството, заедно с още 10 служители, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов.
6: Днес беше образовано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
2: Заради технически проблем, който е задействал по погрешка алармата на мола на булевард Цариградско шосе в София, десетки посетители са излезли извън сградата преди около половин час, съобщиха от информационното бюро на търговския център. Говорител на бюрото секунди след повредата е заявил по високо говорител, че проблем или инцидент в мола няма и хората могат да останат по местата си. По време на действието на алармата не е имало паника или други възникнали инциденти, уточниха от информационното бюро на търговския център пред БНР. Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия в събота за пръв път след началото на руската инвазия в Украина. Трябва да отдалечим сърбите от руската страна, е заявил високопоставен украински източник пред Франс Прес, който е определил визитата в Белград като, цитирам, шамар за руснаците. А сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Отборът на ЦСКА победи като гост израелски

0: Макаби Тел Авив с 3-0 в първия матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Головете вкараха Макс Ебонг в 9-та, Леандро Годой в 29-та и Жоел Зварц в 90-та минута. Срещата си игра в грузинския град Батуми, а реваншът е следващия четвъртък. Други резултати. Куб с Финландия, Университатя Крайова 1-1, Ягелония, Полша, Рейнджърс 2-1. Резултати от турнира Лига на конференциите. Интер Турко, Финландия, Вадуц, Лихтенштайн 2-1, Ноа, Армения, Сион, Швейцария 2-2, Пайде, Естония, Рапид, Австрия 1-4 и Хик, Финландия, Мъдаруел, Шотландия 1-1. Ръководството на Европейската футболна федерация запазва заплахата си да бойкотира турнирите на FIFA, въпреки че Световната централа се извини за неуспешния си план за продажба на дялове от Световното първенство. УЕФА потвърди в изявление, че е загубила доверие в президента на FIFA Джани Инфантино и заяви, че условията за оттегляне на заплахата за бойкот не са изпълнени след срещата на висши представители на FIFA в Марокко в сряда. Реал Мадрид обяви трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. След това Лайпциг го купи за 20 милиона евро. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнира от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6-4, 2-6 и 7-6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. На Балканията по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания, българският отбор спечели с 3-0 гейма срещу Косово. Нашите заеха второто място в групата и се класираха за полуфиналите. И още един успех на млади българи. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75-67 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Скопие.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Елена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер. Към този час краткотрайни превалявания има на изолирани места в централна северна България, в района на Оряхово и в западната част на Крум-Тракийската низина. През следващите часове преваляванията ще спират и облачността ще се разкъса и ще намалее. Температурите в страната са от 24 градуса в Русе до 31 в Монтана, а по Черноморието са около 25 градуса. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто-дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево. Там ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: хожда, класическите супер коли от своята епоха.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Horizont. Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
1: Моделът GNX на автомобила Buick Regal

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Right, one more time.
1: All the loving you. All.

0: Полицаи са задържани с бой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край Младежкия хълм в Пловдив. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Стана ясно след срещата на представителите на еврейските организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Швеция ще предаде на Киев със съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб на оценчестия флот на Русия, за който Украина твърди, че превозва зърно, откраднато от окупираната й територия. Иран заяви, че е постигнала споразумение с Оман за маршрут на корабоплаване през Ормузкия плот проток, като той е в финален етап и са договорени географските координати на маршрута. Ето и подробностите. Десет непълнолетни младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край Младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределили като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на Младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
2: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват се саморазправят с педофили в тяхната представа.
1: Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За новините Кремена Данева.
0: Десетки жители на Кричим се събраха с нощи на бдение пред дома на Георги Кузев, който почина след жестокия побой.
3: Много добро момче, много трудолюбиво момче.
4: Много ни боли, защото се случи и трагедия, която няма никакво основание да се случва. Първо, той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка.
5: Не трябва да се пускат, защото и други ще пострадат.
0: Казаха участници в деянието пред кореспондента ни Кремена Данева. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Стана ясно след среща

0: представителите на еврейски организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Алина Леви, председател на организацията на евреите в България Шалом.
1: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
0: Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външни министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Според полицията, банско-българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да било прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм, но допълни.
2: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.
0: Акция поради предполагаеми злоупотреби с европейски средства беше проведена в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на Българското национално радио. Управителя на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията.
3: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това въпрос за проекта по ПОС, който беше така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи.
0: Бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Срещу него и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев беше арестуван в началото на юли при акция на ГДБОВ на централата на дружеството заедно с още 10 служители, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
4: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други 2 жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в кодекса на труда и закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
0: В Плевен тържествено бяха посрещнати българските военнослужащи, завърнали се след участие в мисията на НАТО в Косово. Част от състава на маневрената рота беше отличен с награди за заслуги. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
5: Маневрената рота от 4-ти механизиран батальон на 5-то бригадно командване включва близо 100 военнослужащи. Поздрави ги бригаден генерал Христо Христов, началник щаб на съвместното командване на силите.
6: Повече от 2 десетилетия операцията на НАТО в Косово става важен фактор за запазване на спокойствието в нашия регион. Участието на България в тази мисия е последователен израз на нашата ангажираност към общите цели на Алианса и към усилията за изграждане на сигурна и предвидима среда в Югоизточна Европа. По време на изпълнението на мисията, вие демонстрирахте качества, които определят облика на българския военнослужещ. Висока подготовка, дисциплина, устойчивост, инициативност и способност да действате в усложнена, сложна, многонационална среда. С действията си оправдахте високото доверие, което ви беше гласувано.
5: Областният управител на Плевен Иван Петков.
7: С вашата всеотдайност вие показахте, че българската армия е един достоен, равноправен член на НАТО. Направихте всичко възможно да се гордеем с вас.
5: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Швеция ще предаде на Киев съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб от сенчестия флот на Русия, за който Украйна твърди, че превозва зърно откраднато от окупираната и територия, съобщи Франс Прес. Подробности от Лилия Герчева.
8: Това е първият път, когато съд разпорежда руски кораб, заподозрян в превоз на крадено украинско зърно, да бъде прехвърлен в Киев. От своя страна Русия удари в Черно море търговски кораб, превозващ украинска пшеница, при което загина един човек. В нощта срещу четвъртък Украина удари 2 руски патрони рафинерии на около 1300 км от границата, след като Русия порази ЖП гара и търговски кораб на нейна територия. Става дума за рафинерии в република Башкорт.

0: и в Ярославска област. Регионалните власти в Ярославо затвориха пътя от града към Москва. Рафинерията е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Харковска област. Избухнали са пожари. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара отново в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. За новините Лилия Герчева.
1: Междувременно Франс Прес съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия в събота за първи път след началото на руската инвазия в Украина. Трябва да отдалечим сърбите от руската страна, е заявил високопоставен украински източник за агенцията, като е определил визитата Белград като шемар за руснаците. Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като то е в финалния етап и са договорени географските координати на маршрута. Малко по-късно петролен танкер съобщи за експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток близо до Оман. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
2: Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток. Написаха от службата за морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоисточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник министърът на външните работи на Иран, Казем Гарибабади, заяви, че новият договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Reuters високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сор Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михайлина Димитрова.
1: Гражданската гвардия в Испания разследва подготовка за нова миграционна вълна към селата на 15 август. В доклад на правоохранителните органи се твърди, че подобен призив се разпространява в социалните мрежи в Марокко. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Според документа, цитиран от испанската обществена телевизия, няма доказателства за това кой е инициирал призива или дали зад него стои мароканското правителство. Рискът това действително да се случи е реален, но мащабът му е несигурен. Превентивните мерки на Мароко по пътищата и крайбрежието ще бъдат от решаващо значение, както и подкрепленията от испанска страна се посочва в доклада. Документът се основава на разузнавателна информация от открити източници, по-конкретно данни от социални мрежи и новинарски медии, с цел да се установи дали действително съществува призив за навлизане в селото на 15 август, както и да се оцени неговият обхват, разпространение и степен на организация. Заключението на гражданската гвардия е, че призивът за действие е реален и документиран във Facebook, WhatsApp и Instagram, където са споделяни съобщения, съдържащи дати, начални точки, както и обсъждания на логистични въпроси. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Спорт с Антони Йорданов.
4: Отборът на ЦСКА победи като гост израелския Макаби Тел Авив с 3-0 в първия мач от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Головете вкараха Макс Ебонг в 9-та, Леандро Годой в 29-та и Жуел Зварц в 90-та минута. Срещата се играва в грузинския град Батуми, а реваншът е следващия четвъртък. Други резултати. Куп с Финландия, Университатя Крайова 1-1. Ягелония Полша, Рейнджерс 2-1. Залцбург Пафос 0-0. Резултати от турнира Лига на конференциите. Интер Турко Финландия, Вадуц Лихтенщайн 2-1. Ноа Армения Сион Швейцария 2-2. Пайде Естония, Рапид Австрия 1-4. Хик Финландия, Мъдаруел Шотландия 1-1. Чефере Клуш Трюмсо 0-5. Ръководството на Европейската футболна федерация запазва заплахата си да бойкотира турнирите на FIFA, въпреки че Световната централа се извини за неуспешния си план за продажба на дялове.

0: от световното първенство. УЕФА потвърдила в изявление, че е загубило доверие в президента на ФИФА Джани Инфантино и заяви, че условията за оттегляне на заплахата за бойкот не са изпълнени след срещата на висши представители на ФИФА в Мароко в сряда. Реал Мадрид обяви официално трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година и новия договор на Винисиус Жуниор. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. След това Лайпциг го купи за 20 милиона евро. Бразилецът Винисиус Жуниор остава в Реал до 2032 година, като според медийни информации ще получава 24 милиона евро на сезон. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. На Балканялата по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания, българският отбор спечели с 3-0 гейма срещу Косово. Нашите заеха второто място в групата и се класираха за полуфиналите. И още един успех на млади българи. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75 на 67 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Скопие.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в североизточните райони до 26-27 в горнотракийската низина, а по Черноморието са от 22 в Шабла до 25 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха.
3: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
12: Уважаеми слушатели, както казахме, президентът Илияна Йотова е в Кърджалийско по покана на професор Николай Овчаров, ръководител на археологическия екип, който извършва проучванията на Перперикон. Галина Стефанова беше на място и в момента е в студиото. Здравей, Гале, може ли да ни дадеш малко повече подробности?
13: Здравей, Били, здравейте на нашите слушатели. Сега повечето подробности ще разкажем малко по-късно през деня, когато нашия екип, който все още проследява посещението на президента Йотова, е с нея и ще има възможност да разкаже подробно за цялото посещение. Сега ще дам само няколко изречения за началото на това посещение. В рамките на визитата си президентът Илияна Йотова разглежда в момента археологическия комплекс Перперикон и ще се запознае с най-новите открития от тази годишния проучвателен сезон на скалния град на Траките. Тя беше посрещната в подножието на историческия връх от професор Николай Овчаров, от депутата от Прогресивна България Емине Гюлестан, от областния управител Бисер Николов, професор Иван Границки също беше тук, разбира се, и множество туристи. Даже момченце от Самоков беше дошло специално с майка си, за да се срещне с президента и да се снима с нея. Тя се умили от молбата му и така от желанието му да се снимат. Погали го и каза ми, аз съм по-близо до тебе в Самоков, отколкото тук. Много мила среща наистина. При официалното посрещане професор Овчаров връчи на президента искане за специално финансиране на 5 знакови археологически обекти в България. Знаят нашите слушатели, спомнят си, това е кампания на професора от преди няколко години. Всяко лято я подновява, като това са, както казах, знакови обекти за България, които спомагат за развитието на туризма. Сред тях са, разбира се, Перперикон, Хераклея, Синтика и други. Сега по предварителната информация професор Овчаров и екипът му представят на президента Йотова, която е, припомням на нашите слушатели, историк по образование, масивен каменен саркофаг от римската епоха. Находката е открита в каменен мавзолей тип ротонда от късноримския период и е сред най-значимите открития на археологическото лято на Преперикон тази година. След Преперикон посещението на президента продължава в многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Там тя ще разгледа изградения в лечебното заведение нов център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания. В програмата и също са включени, е предвидена и среща с ръководството и медицинския екип на областната болница. Но за това по-нататък в деня, когато и нашия екип ще може да разкаже още подробности. Толкова
14: благодаря
13: за сега от мен.
14: Благодаря ти, Гали. Уважаеми слушатели, чухте Галина Стефанова.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В рамките на еднодневното си посещение в Кърджали, президентът Илияна Йотова посети археологическия комплекс Перперикон, където се запозна с напредъка на археологическите разкопки и разговаря с ръководителя на проучванията, професор Николай Овчаров. Подробности чуйте в репортажа на Нахид Дого.
7: Йотова определи Перперикон като едно от най-ценните културно-исторически богатства на България и Европа. По думите й, комплексът съхранява близо 7 хилядолетия история, представена в 7 исторически периода и свързана с няколко цивилизации и религиозни традиции от праисторията и тракийската епоха през античността и средновековието до османския период.
8: За четвърти път тук на Перперикон постепенно виждаме как целият този комплекс изниква пред очите ни. Аз не познавам друго място в Европа, в което, нека да ме поправи професора, но мисля, че са 7 исторически периода, в които могат да се видят надолу, в дълбочина.
9: 7000 години,
8: 7 периода и, ако не се лъжа, 5 цивилизации, 5 религиозни цивилизации, защото се започва още преди траките, самите траки, след това античните два периода, след това имаме ранно средновековие, след това същинско средновековие. А мисля, че ако бръкнете по-надълбоко, сигурно ще намерите и още един слой.
9: И даже
8: османски период.
7: Президентът акцентира и върху необходимостта България да популяризира по-успешно своето културно-историческо наследство. Според нея, страната все още не използва пълноценно потенциала на обекти като Перперикон за развитие на културния туризъм.
8: На България ви продължава да и липсва реклама. Туристическа реклама, аз не говоря за нищо незначещи клипове, които мога да се съмнявам в тяхната художествена и творческа стойност. Говоря за разказа за България, разказа за това място. Затова и моята молба е археолози, учени да разказват за това място. Тук могат да се говори много, легендите са много.
7: По време на посещението си Йотова коментира и актуалната ситуация с миграционния натиск към Европа след последните събития в испанския град Сеута. Тя заяви, че към момента България остава една от най-сигурните държави и туристически дестинации, като няма непосредствени заплахи, проистичащи от конфликтите в Европа и Близкия изток.
8: Категорично България в момента е една от най-сигурните дестинации в много отношения. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите, както в европейските, така и в Близкия изток. И продължавам да смятам, че за разлика от други страни, в момента и от други курорти, не искам да споменавам, разбира се, имена, всички са добре дошли тук и ще намерят и спокойствието, което е необходимо за почивка и добрите условия. Като говоря за туризма и за връзките ни с Близки изток, съм категорична, че в момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз, още повече ние сме и външна граница на Съюза. И разбира се, трябва да бдим много внимателно с нашите европейски партньори, с помощта и на фронта. А що се отнася до това, което се случи в Испания? Вижте, въпросът там не е от вчера.
7: След Перперикон Илияна Йотова посети болницата в Кърджали. За Радио Кърджали, Нахид Дого.

0: Метроном. Останете информирани.
1: От 8 август се обявява край на двойните цени в лева и евро. Какво се променя от 9 август? Ще разберем от създателя на платформата Ние потребителите, Габриела Руменова. Здравейте, госпожо Руменова.
2: Здравейте на вас и на слушателите.
1: След промените с еврото, очаква ли се стоките да поскъпнат, понеже вече не може да сравняваме, когато нямаме обозначена на етикета цена лева-евро? Как ще възприемат това потребителите?
2: Надявам се да не се стигне до изкуствено завишаване на цените, тъй като нека да напомним на търговците, че разпоредбата за икономически необосновано повишаване на цените продължава да действа, макар че е прехвърлена от закона за еврото. В закона за защита на потребителите, Комисията за защита на потребителите ще продължи да извършва такива проверки още една година. Разбира се, тези така норми, ако можем да коментираме леко върху тях, трябва да напомним, че те са извънредни мерки. По принцип не са характерни за условия на пазарна икономика, но именно заради това, защото отделни търговци си позволяват да правят опити, да използват въвеждането на еврото, за да повишат необосновано своите цени, от което, разбира се, страдат потребителите, а държавата е призвана да ги защити от подобни практики и приеми и затова бяха въведени тези текстове. Така че това за търговците, а за потребителите, тъй като действително вече ще отпадне двойното обозначаване и ще им бъде по-трудно да проследят динамиката на цените, дотолкова доколкото все още хора около мен виждам, че коментират цените в левове трудно, превключват в евро. Моят съвет към потребителите е да още от сега да следят цените и когато минем от 9 август нататъка, да видят как е било в евро в предходния период и как е след тази дата. Това много ще им помогне да се ориентират на пазара и да бъдат един естествен коректив. Когато видят, че някой търговец е повишил цените, им се струва, че това е несправедливо, именно може би заради тази така преходна дата, да се оттеглят от него, да потърсят алтернативи. По този начин пък те ще го накажат и това е по-доброто дори от санкциите на контролните органи.
1: А мислите ли, че сега търговците са затруднени при смяна на етикети, при промяна на цените от лева само в евро?
2: Да, със сигурност това е разход за тях, всякакъв и финансов, а също и логистичен, защото това означава да ангажират своите служители с тази допълнителна дейност. Отделно от това знаете, че двойното обозначаване на цените в общата цена на крайната бележка също трябва да отпадне. Това означава ново пренастройване на фърмуера на касовите апарати, но това са неща, които вече са урегулирани, защото знаете, че веднъж се случи, когато трябваше да се появят цените в двете валути. Надявам се, че всичко ще мине спокойно и че това наистина няма да бъде използвано от недобросъвестни търговци да се вдигат цени без да има икономически обосновани предпоставки за това.
1: Да, благодарим за този разговор.
2: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова от ОНО.

0: Днешният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Уважаеми слушатели, сега ще чуете интервюто ми с Галина Кючукова, която ще сподели впечатленията си от лятната ваканция в Турция и Гърция. Гале, здравей, знам, че скоро се върна от отпуска, беше в Гърция и Турция. Може ли за нашите слушатели да направим една съпоставка между курортните градчета?
10: Да, ако искаш първо за Турция да кажа. Сега в Турция всички знаем, че основното, което се предлага е all-inclusive пакетите. Макар, че през последните години около 20-30-40% твърди се, че и повече са поскъпнали там пакетите, които се предлагат. Аз мисля, че на фона на европейските курорти остава малко по-ниска цената в Турция. Разбира се, зависи от къса хотели, разбира се, зависи от курортите и това, което се предлага в самата програма All Inclusive, дали е само All Inclusive, Ultra, Light и така нататък.
9: Как си купи почивката сама или чрез агенция?
10: Чрез агенция. Има много такива, които предлагат специално за Турция. Там знаем, че много български оператори предлагат почивки. Да, по-рано си направих такава резервация с 7 дни All Inclusive с транспорт. Наистина, като обслужване може да кажем за Турция, че е изключително на високо ниво. Храната е изключително добра, не правят компромиси, няма как да се случат някои неща, които в България, не казвам, че насякъде в България, но сме чували какво се случва с инклюзивите в България, с стара храна и така неприятни инциденти има. В Турция до сега аз поне не съм чувала да имало такива проблеми. От моите впечатления, между другото, бях за първи път в Турция на почивка. До сега винаги сме избирали Гърция и България. Но да, действително, не бих казала, че е чак толкова скъпо.
9: Той се извинява, че те прекъсвам. Ако човек си направи добър разчет на финансите и по-отрано, може сравнително по-евтина почивка може да се вземе.
10: Да, примерно за двама души 7 дни all inclusive, около между 800 и 1200 евро. За двама човека.
9: За двама човека, да.
10: Пак казвам, зависи от курортите, зависи от хотелите, но все пак казвам all inclusive. Което означава, че не е толкова ефтино, защото е без изхранване или нещо.
9: Да, защото скоро моя приятелка ми сподели, че тя е била в Гърция и 60 евро е била спалнята, която са ползвали. Тоест, ако 7 дена, това са 420 лева без изхранване. Нали, така че наистина много приемлива
10: което
9: цена.
10: Което още толкова излиза изхранването в Гърция. Гърция също предлага all inclusive, но мисля, че са една идея по-скъпи, отколкото в Турция. Доколкото знам, в Италия, в Испания също. Даже са и по-рядко инклюзивите.
9: А при вас, тъй като друга колежка пък казва, че въпреки, че са на ултра ол инклюзив, трябва да си плаща чадъра и шезлонгите допълнително. При вас как беше?
10: За Турция не. Там си беше осигурено всичко. На басейн, на плаж, всичко си беше подсигурено и за нищо не сме.
9: Влизаше в тази цена.
10: Да, влиза в цената. Дори когато хотела е малко по-отдалечен от плажа. Има осигурен безплатен превоз до там в определени часове на деня. И това също влиза в
9: пакета. Тоест добре обгрижват своите гости.
10: Да, доста добре. Ние бяхме сравнително наистина на по-евтин вариант, но абсолютно не мога да кажа, че има нещо, от което се оплача. Зависи от сезона сега. Ако е в така началото на сезона, ние бяхме юни месец. Знаем, че юли и август е най-големия наплив. По-скъпо е, но не чак толкова. Не мисля, че е проблем да, да си го позволят хората.
9: А какво можеш да кажеш за Гърция, тъй като ние живееме и в такъв град, който е близо и до

0: гръцките плажове и така сигурно и ти, както и аз, отскачаш за ден-два.
1: За ден-два всички отскачаме, да. Макар през последните месеци да имаме проблеми с отскачането заради задръстванията на Маказа. Знаем защо се получава там това. Да, какво да кажа, Гърция също, защото много пъти сме ходили там на почивка и не само. Ние тук регион Южна България основно предпочитат май Гърция. Там също има различен клас услуги, така да кажем. Има много скъпи, има за всеки джоб. Еднодневните плажове, които масово тук си правиме, да кажем курортите от най-близките от Комотини, покрай Санти, Халкидики е сравнително близо. Фанария е съвсем най-близкия курорт, той е в района на Комотини. Там хубавото е, че срещу консумация получаваш чадър и шезлонги.
0: Да.
1: А от моите впечатления тази година, да, има поскъпване между 50 цента, евро и 50, има поскъпване на това, което масово. Кафета, фрапета, храната.
0: На напитките, да.
1: Да, но поскъпване общо взето е като в заведенията в Кърджали. Срещу консумация обаче получаваш и чадър и шезлонг, за разлика от България, където чадърите и шезлонгите са един път платени, втори път консумацията вече си е отделно, макар че, ако мога тук да кажа, аз имам така познати в Бургас, там освен, че са много ефтини чадърите и шезлонгите, най-ефтини са тази година в Бургас. 60 евроцента е чадър, съответно и шезлонг. Но там също са предприели тази практика от Гърция, срещу консумация да можеш. Ползваш от миналата година, връщам се, Гърция от миналата година прави впечатление, че тук най-близките курорти, най-близките плажове, те дори не са и курорти, те са селца, първа, втора и трета линия от плажа вече има задължителна минимална консумация. Не е само тук, има ги на много места, но между 30 и 15 евро, в зависимост дали първа, втора и трета линия, е задължителна консумация, което

0: страхотно от това. Така че ако говорим за поскъпване, не е но сериозно, но го има. Нощувките също не мисля, че са поскъпнали, кой знае колко в сравнение с миналата година. Но ако трябва пак да сравним Турция и Гърция, са само нощувки. Ако включим изхранване, вече да, става...
1: Аз знам, че има хора, които специално от тук, от Кърджали, отиват да обядват или да вечерят в Гърция.
0: Да, има. Което... Цените ми са почти равни между, между България и Гърция. Цените в момента са почти равни. Знаем за кърджалици, които ни слушат пък, че редовно откачат комотини, да, пазаруват на пазарите там, на Порто Лагос пазара, така че цените са почти равни, да не кажем, че в Гърция може да се намерят и доста по-евтини неща.
1: Преди
0: като
1: ходихме в Одрин,
0: да,
1: сега ходим
0: в Одрин.
1: В
0: не е много изгодно, да, така. Сега в Гърция наистина там има сериозни намаления. Качеството също няма смисъл да го коментираме. За съжаление, в България храната не е качествена.
1: А цените, можем да кажем, че са по-високи, но храната и зеленчуците и плодовете не са наистина. Галя, много ти благодаря за тази информация. Хубав ден ти желая.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Ще изяде ли изкуственият интелект математиката? Да се облегчи ли материалът по математика в средното училище? Защо някои от децата не се справят с този предмет? Петя Тенева потърси отговор на тези въпроси в разговор с Иван Герганов, един от изявените математици от Кърджали.
7: Сега мой събеседник е Иван Герганов, той от Кърджали. Завърши математика и статистика в университета в Единбург, а сега работи в западна компания. Говорим с него на ти, защото го познаваме от ученик. Иван, е съгласен си на ти да премине разговора, нали?
8: Разбира се.
7: Големия въпрос е какво се случва с математиката в българското училище? Много родители и деца се оплакват, че е трудна, че материалът е невъзможен, а не знае дали знаеш, че на матурите в 7-ми клас за кандидатстване в гимназия средният успех е малко над 3. Те го изчисляват в точки, но всъщност е малко над 3. И големият въпрос към теб е да учат ли децата математика? Има ли смисъл с развитието на изкуствения интелект?
8: Естествено, че има смисъл, но мисля, че този проблем, който казвате специфично за оценките в математика, не е проблем само в оценките в математика, а е проблем на сегашното общество. И този проблем е, че сегашното общество, хората просто искат да получават веднага удовлетворение, награда за това, което са свършили. И това да седнеш да учиш и да имаш дисциплина и да положиш усилие, просто хората не го приемат за това, което ще ги изкара напред в едно живота. И не мисля, че само с математиката е проблем. Мисля, че с всички предмети просто хората отиват на училище и не си дават достатъчно зор, за да имат богата обща култура или да са научна дисциплина. Защото ясно, нали, че училище няма да излезеш като гений или саван, в която е дисциплина, но е важно да се положат основите за всичко. И да, мисля, че това е просто проблема на модерното общество, че хората не са готови да положат усилия, за да вземат плодовете от труда си след 5 години, след 10 или дори след 2. Те искат това, което направят, да получат плодовете си веднага.
7: А какво се случва с изкуствения интелект? Ще промени ли света? Децата се питат какво да уча, какво да кандидатствам, ще изчезнат ли професии в бъдещето?
8: Изкуственият интелект е това, което в близката история мога да сравним, е само индустриалната революция. Мисля, ще промени тотално животите ни. Въпросът е ние да се научим да го използваме по добър начин, защото преди 50 години, ако искаш да станеш добър в някоя дисциплина, отиваш в библиотеката, взимаш 20 книги и ги четеш, сега пишеш 3 реда и мога да задълбаш във всяка една област, ако имаш достатъчно любопитство и време, което е страшно оръжие. В смисъл, това е невероятно просто. И просто хората трябва да се научат да го използват по смислен начин и така ще се развием още повече като цивилизация. Така че със сигурност има много смисъл от изкуствения интелект. И нали, има контратезата, ама те спират да мислят, защото са свикнали да наберат всичко в Google, което не е, нали, това е идеята. Идеята е да полагаш усилия самостоятелно и като срещнеш нещо трудно, да се допиташ до това, да ти помогне, да ти каже в каква посока да мислиш и след това да го използваш като средство, не като единственото решение на всяко нещо.
7: Ти използваш ли го в работата си?
8: Естествено, да. Улеснява много от процесите, неща, които трябва да, нали, сме правили ръчно, дори с помощта на компютъри и алгоритми. Сега мога да ги автоматизираш много лесно. Ако имаш правилните насоки към... Ако знаеш какво правиш, ще му кажеш точно какво да направи, е голям помощник, да.
7: А като сравниш твоето обучение по математика в училище и сега оплаквания на родители, на деца, че не се справят, много от седмокласниците ходят на частни уроци, за да вземат тази матура малката в седми клас. Какво мислиш за това? Трябва ли да бъде облекчен материала по математика, защото и такива тези се чуха в публичното пространство в България?
8: Еми не трябва да бъде облекчен. В смисъл, ние не учим нещо, кое знае какво сложно, и не го казвам, защото само да кажем съм се справил добре. Мисъл, във всеки един предмет има някакви основни неща, които трябва да научиш, и като отидеш в университета, прямо в Единбург, като отидох за първа година, в смисъл, там децата могаха да смятат интеграли и производни от училище. Ние това прямо не го учим. И, нали, в смисъл, нивото там е по-високо средното. Да кажем, ние тук най-добрите ни деца са по-добри от техните, но средното ниво сигурно е по-високо. И просто зависи от това да седнеш и да повече усилия, нали? Не да си на компютъра, не да... Смисъл, не трябва повече от 2-3 часа на ден, за да влезеш час в предметите училищните, според мен. И ако ги полагаш достатъчно дълго време, като сходенето на фитнес,

0: Ако си постоянен, ще има резултати. Ако при първата трудност кажеш, окей, не мога повече, това е много трудно. А не, окей.
1: Тоест на тебе ти се е наложило да наваксваш в началото, да догонваш?
0: Специално на мен не ми се е наложило, защото, нали, съм имал по-задълбочена подготовка, но, нали, това беше впечатлението, че отиваме там в курс по алгебра или по анализ и основните неща, които не се учат в българското училище, хората ги знаеха там. И аз ги знаех, нали, по случайно, че съм занимавал допълнително, но и за това не беше нещо огромно за тях да знаят тези основни неща.
1: Няколко години след като завърши, съжаляваш ли, имало ли е момент, в който си съжалявал, че си избрал математиката за своя професионална сфера?
0: Не. Смисъл, математиката е, може би, най-лесният начин да се научиш да мислиш логично и рационално за всички проблеми в живота ти. С другите дисциплини също е възможно, но може би това е най-лесният начин, защото просто има правила и условия, които трябва да следваш. И това го прави по-лесно. Но не мисля, че математиката е по-сложна от други дисциплини със сигурност. Просто е различна и трябва различна начин на мислене. И със сигурност за всяка една дисциплина ти трябва дисциплина. Нали? Това е, трябва да седнеш и да кажеш, ще положа се усилия. Може да ми е трудно, но докато това не го направя, няма да спра да се опитвам. И така се научаваш и така израстваш.
1: Това ли, дисциплината ли не достига на днешните ученици? Разбира се, говорим за твое впечатление.
0: Ми да, според мен това е основният проблем. В момента, в който се изправяш нещо трудно, те не си казват, о, ако го направя това трудно нещо, сега ще стана по-добър или по-умен, или каквото и да е. Те си казват, това е много трудно, трябва да ми е по-лесно. Което, в смисъл, в истинския живот не работи така. Като отидеш на работа, ще има примерно много ситуации, в които се случва да срещаш неща, които не си правил никога. И не знаеш как да ги направиш. И се очаква от теб да ги измислиш как да ги направиш. И ако никога в живота си няма опит с това, и тогава за първи път се сблъскаш с това нещо, е много по-лошо, отколкото в спокойната и среда на училище можеш да го правиш това, където нищо почти не зависи. В смисъл, дали ще имаш петица или шестица или четворка, е общо взето се тая. И ако не се сблъска с тези неща, тогава да, ще ти е много по-трудно в живота.
1: Ако ти трябва да посъветваш младежите с твоето математическо образование, към каква сфера да се насочат, ако, разбира се, имат интерес към математиката, какви професии би избрал? Какво би казал на 19-годишните?
0: Еми, няма смисъл, моят личен път е, смисъл, пътя на всеки е индивидуален и, нали, да даваш съвети отстрани е, според мен, нелепо. Но важно е хората да правят нещо, което им е интересно, защото ако ние им е интересно, ние им е трудно, е два пъти по-сложно, отколкото ако им по нея им е интересно, дори и да им е трудно. Но няма значение, смисъл, не мисля, че да, изкуственият интелект сега ще промени някои неща, някои работни места ще отпаднат, но нови ще се появят. И е окей да търсиш образование в тази сфера, да кажем, но не мисля, че която и да от другите сфери ще отпадна тотално или няма да бъдат използвани. Така че каквото им е интересно на хората, това е нещо, което трябва да следват. Което на 19 не е лесно, напред да си отговориш. Всички минаваме през това.
1: И на повече години не е лесно.
0: Да, да.
1: С появата на изкуствения интелект и родителите на младежите са объркани и не знаят какво да ги посъветват. Добре, Иване, благодаря ти много за този разговор. Заповядай в Радио Кърджали на кафе, ако минаваш през Кърджали.
0: Добре, благодаря много.
1: Чухте Иван Герганов, един от златните математици на Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Месото и яйцата са особено опасни през лятото. В морската вода пък може да се инфектираме с вибриобактерия, която обитава солените и сладководните води, както и местата, където реките се вливат в морето. Тези бактерии могат да причинят вибриоза, която може да доведе до сепсис, тежки инфекции на рани, както и гастроентерит. От Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията съветват да се избягва плуването с открити рани, с наскоро поставен пирсинг, както и морската храна да бъде добре сготвена преди консумация. За какво друго да внимаваме през почивката и през горещите дни, нека да чуем. Заради горещите вълни в Европа се увеличава риска от инфекциозни болести и за това предупреждава Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. По тази тема разговарям с доктор Невин Седакова. Здравейте, доктор Седакова.
2: Здравейте.
1: За какво способства топлото време, най-вече по отношение на храната, да кажем първо?
2: Ами способства за развитието на бактерии в храната. Особено опасно е месото и то суровото все още. Хората трябва да имат предвид, че когато купуват храна от маркетите, ако ще се задържат по-задълго навън, трябва с хладилна чанта да купуват месото. Също и продукти, които съдържат протеини, примерно като сладоледи, сладкиши, нали, съдържащи яйца. Тоест, те също могат при по-дълъг престой навън да се развалят и да предизвикат заболявания, остри инфекциозни заболявания при хората. Сега по морето има инвазия с един бактерий Vibrio bonificus, който е солено любив, така да го кажем. И освен в сладките води, обаче, които при реките, които са свързани с морецата, т.е. сладко-солени води и в солените води, в много топло време, може също да предизвика заболявания при хората. В такъв смисъл, че когато имат рани по краката си и по ръцете си, влизайки във водата, ако има такъв бактерий, през раната този бактерий може да попадне в тялото и да предизвика интоксикация.
1: Да.
2: Сепсис може да предизвика. Също приморските дарове също попада вътре в тях този бактерий и може при недобро обработване на храната да се поеме също.
1: Значи
2: от хората те трябва да са много внимателни.
1: Само през открити повърхности, които са наранени и чрез храна.
2: И чрез храна също недобре
1: да
2: приготвена морска храна.
1: Можем да кажем, че и пък много хора летуват на Гърция, обаче там също риболовците особено да внимават. Риба дракон, други риби, които са токсични, нали, опасни, медузите.
2: Медузи, особено на Гръцкото море, има една много красива синя медуза. Никой не трябва да се докосва до нея, защото предизвика много силни изгарания.
1: Пипалата ли? Как става точно това?
2: Ами да, точно пипалата.

0: долната част, да, тя е най-опасна.
1: А, ако е обикновена?
0: Аз лично съм я виждала и съм чела за нея, да, много е опасна, не трябва да се пипа.
1: Колко сериозно може да бъде положението, ако пипнем такава или се докоснем, защото понякога във водата, нали, няма как да...
0: Да, ами толкова е във водата и леко ни докосне, евентуално, нали, може и ако се отдръпнем бързо, реакцията да не е много голяма, значи на мястото на докосването. Един вид ще се получи изгаряне, ще се получи като племпук, да го кажем, но ако имаме по-дълъг контакт, е по-опасно, защото може и да се просмуче вече през кожата, да, и да стане по-пълна интоксикация.
1: Да, и тези обикновените белите също не са безопасни, нали? Нещо като уртикария могат да предизвикат.
0: Да, да, уртикария, да, да. При по-обикновените медузи уртикария е малко, как да кажа, неприятна за човека и трябва пак да се ходи в спешен център, да се правят антиалергични, нали, манипулации, нали, с антиалергични лекарства, така че неприятно е.
1: Да. А при
0: но тия поне не са отровни.
1: Да. При по-леките случаи нещо друго помага ли? Алергозан, кремчета различни?
0: Да, да, да, да, абсолютно. Антиалергични лекарства.
1: Като говорихме за тази бактерия в много солени води, тя вирее ли?
0: Също вирее, да. Също вирее в солени води, но когато температурите са много високи, както е в момента. За България не е много характерно, но в момента дори има и отделни случаи на нашето Черноморие, поради много високите температури, 40 градуса.
1: Да.
0: И точно устията на реките, където се вливат в морето, където е сладко солена, там също може да се срещне този бактерий.
1: Да кажем, че и плодовете и зеленчуците, понякога път сме жадни, изяждаме нектарина или праскова, но трябва да се измиват.
0: Да, да, това пък задължително за храната, това щях да кажа, но започнахме за морския бактерий да говорим. Значи лятото, примерно, когато готвим храна, няма значение каква е, 2 часа след престой, нали, да поистине, веднага се прибира в хладилника. Също трябва да разделяме, нали, месото от другите храни и зеленчуци отделно в хладилника. Също когато ги режем, особено пък лятото, трябва да имаме отделни дъски за зеленчуци, отделни дъски за месо. И да ги сменяме, нали, по-често, ако са дървени.
1: Факт, ако си вземем пилешко месо и го разведем 2-3 часа из града, след това
0: не
1: става
0: не трябва. Особено ако е сурово, да, не трябва. Задължително трябва веднага да се приберем в хладилника, да приберем пилето и после, ако трябва пак да излезем.
1: Добре, а срещу комарите какво можем да направим?
0: Срещу комарите трябва да използваме репеленти. И трябва тези репеленти не един път пръскайки се да ги, нали, вече да смятаме, че сме предпазени. Значи трябва през 4 часа да се пръска отново, особено при малките деца. Дори има комари, те са повече в Гърция, но и при нас има, които през дрехите преминават и ни охапват през дрехите, така че особено в по-вечерните часове може някаква така по-лека връхна дреха, като примерно върху тениската една лека блузка, такава с дълъг ръкав, но пак, както казах, най-важни са репелентите.
1: Да. А вярно ли е, че срещу кърджалежи има ваксина?
0: Има срещу кримска хеморагична треска, значи ако този кърлеж носи тази треска, да. Но не има също и за жълта треска. Но това са такива специализирани ваксини, които не всеки човек си ги прави и ние също не можем да ги правим на всеки. Те са при определени показания и дори се правят в самите резиите или в Център по заразни паразитни заболявания. Това са по-специфични ваксини.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговарях с доктор Невин Седакова за инфекциите през лято.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй при рекордно ниското ниво на река Дунав, увери енергийния министър Ива Петрова. Хидротехническата система от помпи и канали на АЕЦ позволява на централата да работи и при по-ниски нива на река Дунав. В това се увери министърът, която провери на място работата на бреговата помпа на станция на централата, която осигурява дунавски води за охлаждането в неядрената част на 5 и 6 блок. Енергийния министър посочи, че са в ход от редица мерки, които да осигурят електропроизводството от ядрените мощности по график. Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев каза, че няма опасност за работата на централата на този етап. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжения в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. Ниското ниво на река Дунав може да принуди и АЕЦ Козлодуй да спре двата блока. Това при всички случаи ще се отрази на цените, смятал обаче ядрения експерт професор Георги Кърчиев. Той призова управляващите да подготвят система от мерки, ако се стигне до това. Сега водният стълб над входа на колектора на бреговата помпена станция е около 35-45 см над критичното, посочи той. До края на седмицата се очаква обаче нивото да спадне с около 15 см. Нека дочем повече от Снежана Иванова. Разговори с ядрения експерт професор Георги Кърчиев.
10: Професор Георги Кърчиев, здравейте, добър ден.
11: Здравейте.
10: Нека да започнем от прецедента в Унгария. Как технически липсата на достатъчно вода и нейното прегряване водят до принудително гасене на реакторите?
11: Вижте, водата от река Дунав се използва за охлаждане на кондензаторите на турбините, както в АЕЦ ПАКС, така и в румънската централа, така и в България и въобще всички централи по света. Това изисква достатъчно голям разход, огромен разход на вода и затова тези централи се строят до големи водоища, например на берега на морето в много случаи или около големи реки. Ако при АЕЦ ПАКС и румънската централа, при тях те са разположени непосредствено на река Дунав, така че падането на нивото веднага се отразява много просто светкавещо.

0: се отразява на падане нивото, помпите престават да работят поради кавитационните явления и това е, трябва да се спрат реакторите и най-вероятно да се разхладят или ако има все пак някакъв остатъчен разход на вода, да се поддържат в горещо състояние на, да кажем, на 1% мощност или 0,5%.
1: А ситуацията с България различна ли е? Може ли ние да се окажем да спрем реакторите?
0: Може да се окажем, да. Ситуацията е различна, но по принцип...
1: Тоест, какво отличава технически нашата цена?
0: Принципът е същия. Само че в Козлодуй площадката на централата се намира на около 7 км от реката и за да може да се доставя охлаждаща вода за кондензаторите на турбините, на брега на Дунава е изградена брегова помпена станция още там началото на 70-та година. За първите два блока, след това края на 70-те години, е разширена за трети и четвърти блок, включително и пети и шести. Сега помпите направене пред брега достатъчно дълбок изкуп, огромен дълбок басейн. Помпите измукват вода от определена дълбочина на определена котосате и я подават към тъй наречения студен канал. Това е действително канал, който е с дължина около 7 км. Огромен воден резервуар, чрез който водата се премества, се пренася до централната помпена станция на централата. Оттам вече с тези циркулационни помпи наречени, се изпраща към кондензаторите на турбините и към други ползватели, но главното е за турбините. Значи парата, когато премини през, за да може да премини бързо и ефективно през лопатките на турбината, да отдаде своята енергия за топлинна енергия, да я превърне в енергия на въртени, която след това пък да се превърне в електрическа енергия от генератора, който е на същия вал, трябва от другата страна, образно казано, на турбината, да я чака някакво съоръжение с вакуум и с ниска температура. Е, това са кондензаторите, своеобразни топломедници, в които се поддържа вакуум. Така целият цикъл се осъществява за превръщане на топлинната енергия, последна сметка в електрическа, като всъщност само около 1/3 се превръща в електрическа, а около 2/3 от първоначалната топлинна енергия се отнася с охлаждащата вода в топлия канал и след това към Дунава. Какъв е възможният проблем? Проблема е, че когато на времето са изчислили бреговата помпена станция, те са имали на разположение данните примерно от 100 годишния период назад до тогава, за колко е паднало, възможно може да падне нивото на Дунав и т.н. Определили са с достатъчно голям запас от каква кота трябва да засмукват помпите вода и да доставят вода за централата. Сега, тъй като последните години много силно намалява нивото на Дунава и разхода на вода през него. Сега наблюдавам и особено силно. Значи това явление започва от началото на юли и ниските нива някой път са чак до края на октомври. Зато и в централата се приемат специфични мерки. Такава програма се съставя за наблюдение и за действие при тези специфични условия. Подобна програма, само че съвсем други мерки се прави пък през зимата и т.н. За да могат помпите да работят нормално, над входния им колектор трябва да има достатъчно висок стълб вода. Когато нивото на водата започне да спада поради сушата и високите температури, височината на водния стълб намалява и налягането над входа на помпите пада. Има едно критично ниво на водата, критично налягане на входа, при което възниква тъй наречените ефект на кавитацията или кавитационен режим, който е много опасен, може да доведе включително и до разрушаване на помпата, като минимум до повреда. Достигне ли се това ниво, помпите трябва да се спрат. Това означава, че далеч преди да се достигне, трябва да има резерв във време, за да може съответния реактор или двата реактора да бъдат тяхната мощност бавно безопасно да бъде намалена, да се прецени дали могат да остават.

0: 1% мощност или трябва да бъдат разхладени.
1: Всъщност, сега... имаме ли някакви други алтернативни начини за охлаждане, освен това, което обяснихте като
0: няма.
1: Не, няма.
0: Няма, защото разходът е чудовищно голям за двата блока, около 100 000 кубически метра в секунда е необходим. Има алтернативен източник, но той е само за захранване на системите за безопасност, за охлаждане на реактора. Така че сега по различни мнения нивото на водата над смукателните колектори на брегова помпена станция според някои около 30-35 см над критичното, според други, според ръководството на централата е около 45-36 см. И тъй като прогнозите са неблагоприятни, сега до края на седмицата очаква нивото да падне с около 15 см. Може би ще се наложи действително първо един реактор да се спре, може би ще трябва да се разхлади до студено състояние. А в зависимост от ситуацията, значи трябва да следи тенденцията, да следят прогнозите и просто да се реагира на време, тъй като практически техническите неща, които е можело да се направят, са направени вече повече. Всичко е в ръцете на Бога, както се казва.
1: Да, а всъщност ние охлаждаме руските реактори, а тези проекти, какво се мисли за тях, бъдещите проекти за американските реактори?
0: Ами, за съжаление, предишното ръководство на компанията Нови мощности залагаше също за охлаждането на кондензаторите на турбините, пак с изграждане на канали. Само че това е идея, която 99,99% няма как да се реализира, тъй като трябва да нарушите структурата на съществуващите канали, които е много рисково, тъй като те са изградени, да се казва, преди повече.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври.

0: Рисунка на ученичка от средно училище Йордан Йовков, спечелила първо място по повод празника на талантите Денят на Нели, се превърна в стенопис. Творбата впечатли журито със своята оригиналност, цвят и послание, а днес посреща ученици, учители и гости. В реализирането на инициативата се включиха учителите Яна Илиева, Русица Христова, Селин Бекирджик, Аделина Топалова, Елена Календжиева и Константина Раева. Инициативата подкрепя усилията на ръководството за създаване на по-приветлива, вдъхновяваща и естетична образователна среда, която насърчава творческото мислене и развива чувството за принадлежност към училището. Проектът е вдъхновен от рисунката на Нели Попова от 2-ри В клас. Сега разговарям с нейния класен ръководител Русица Христова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Нека да кажем първо за рисунката на Нели. Какви качества видяха учителите в нея? С какво се отличава? Защо е победител в конкурса Денят на Нели?
1: Ами Нели по принцип е едно малко чаровно, много красиво и много талантливо дете. И аз съм класен ръководител на Нели вече 2 години. Влезна много плахо в училище, беше много притеснителна, но с течение на времето открихме много голям талант в нея и във времето, близо 2 години, тя спечели страшно много награди, както на областно, на общинско, така и на национално ниво. Тази годишния конкурс, който се проведе във връзка с Деня на Нели, той е ежегодишен, е. Всяка година се провежда и тя с много голямо желание се включи в конкурса. Тя по принцип във всички конкурси се включва с много голям ентусиазъм. И с нея работим по европейски проект Успех за теб, точно в изобразителната дейност. И идеята на рисунката беше свързана с темата "Ти за мен си остана просто една мечта".
0: Да.
1: Тя изобрази всъщност мечтите на Нели Черкезова, как иска да успява, да знае, да може да рисува. Показа всички деца под вид на цветя,
0: да,
1: които всъщност тя представи страшно цветно, колоритно, и в ръката си първото момиченце държеше светлина. Това беше нейното послание. Страшно красива рисунка. Тя в момента краси коридора на първия етаж в училището и оттам дойде и нашата идея, понеже на третия етаж, където е нашата класна стая и другите класни стаи на втори клас, бяха бели стени. И всъщност там поставиха библиотека под вид на дърво, и нашата идея беше такава да пресъздадем нейната рисунка и всъщност светлината, която държи първото момиченце в ръката, това е светлината на знанието. И точно тази светлина сочи към библиотеката, която е с подредени книжки, и да могат всички ученици, които минават, да виждат това послание.
0: А самата Нели Попова, какво знаеше за Нели Черкезова? Как се вдъхнови идеята? Дали е споделила, откъде е дошла?
1: Ами, ние много често в обедната почивка си говорим с нея. Тя е много разговорлива и разглеждали сме по-стари творби с нея от предходните години, които са спечелили. Впечатляват и другите рисунки по коридора. Идеята всъщност при нея дойде от там, че тя искаше да покаже тези цветенца с много цвят, с много колорит. Всъщност самата тя е много чаровна и цветна, и впоследствие тя сложи в ръката тази светлина.
0: Да.
1: Искаше да остави нещо светло, нещо колоритно, нещо красиво в очите на другите. Случи се, показа го, спечели първо място и впечатли страшно много хора с тази творба.
0: С композицията ли повече или с самия колорит? С какво така журито е оценено най-високо?
1: Според мен и двете неща. И да. Двете.
0: Да.
1: И композицията, и колорита. Малко се различава, естествено, рисунката на стената от нея.

0: линия оригинал, защото едно е да се рисува на картон, друго е на стена.
1: На кой коридор е, на кой етаж е сега този стенопис?
0: Стенописът е на третия етаж, в дългия коридор на училището.
1: Където минават и много родители и деца,
0: да.
1: Може да бъде видян. Ами страхотно. А детето в каква техника работи най-вече? С пастел ли, с водни боички ли?
0: С акварелни бои.
1: Акварела, да. Той не е много лесен за овладяване.
0: Да, с акварелни бои. Тази година надявам се, че пак ще работим с нея. Ще се опитаме да овладее и други техники.
1: А някой от рода има ли тя, който е рисувал, за да проявява такъв талант?
0: Ами, може би има някой, не знам, не е ставало на въпрос, но родителите са страшно горди от всичко това, защото не са очаквали, че точно в първи клас, нали, самата тя ще се открои в изобразителната дейност. В момента и те са много щастливи, много радостни.
1: Значи е самоука, е дошла и вече е можела да рисува, така ли?
0: Ами да, тя често по детски си рисуваше различни неща, но просто изключително амбициозна, изключително любознателна, за да научи повече и с нея се работи с голяма лекота.
1: А какви теми я вълнуват? Детство, такива неща, мечти?
0: Да, детство, мечти, цветя. Миналата година беше спечелила награда в Казанлък. Отново национален конкурс. Много-много красиви неща. Надяваме се още по-красиви да може да представи следващите години.
1: Добре. Благодаря ви за този разговор.
0: Моля.
1: Разговарях с Росица Христова, учител на Нели Попова от 2-ри клас, която е спечелила първо място в училищния конкурс по света на Нели, а в последствие е нарисуван станопис в училището.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Министерството на образованието подготвя промени в училищната система. Сред обсъжданите идеи са въвеждането на нов учебен предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност учениците да повтарят първи клас, ако не владеят достатъчно добре български език. Предложенията вече предизвикват обществена дискусия. Попитахме жители на града как приемат тези идеи и дали според тях подобна реформа трябва да бъде подложена на широк обществен дебат, да чуем техните мнения в анкетата на Мария Колева.
7: Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас, трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
8: Аз си мисля, че религията би трябвало да влиза в задължителната програма, тъй като децата в днешно време са много натоварени с този материал, който е снижен много ниско в образователното ниво, така че не мисля, че би трябвало да се включи този предмет в образователната система.
7: А да се повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език, според вас?
8: Би трябвало да се повтаря, защото децата не могат да усвоят добре това, което трябва да научат, и като минат във втори, трети, четвърти клас, те не са достатъчно подготвени.
7: А реформата в образованието с обществен дебат ли или без?
8: Мисля, че би трябвало да бъде с обществен дебат, тъй като всеки трябва да има свое мнение, трябва да си го изразява и трябва да си го защитава.
7: Здравейте, БНР Радио Кърджали, Мими Колева. Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас, трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
9: Мисля, че трябва, но ще бъде малко трудно, тъй като по конституция образованието в България е светско, т.е. това може да бъде свободно избираема форма, но както виждаме, децата наистина растат без морален ориентир, а при това нахлуване на технологиите, филмите, които са изпълнени с насилие, игрите, TikTok и така нататък, те няма как да възприемат човешките ценности, т.е. по какъв канал, освен чрез възпитание, но знаем, и родителите също имат ограничено време. Би било добре да има такъв предмет.
7: Да, а да се повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език?
9: Може би да, макар че децата в тази възраст са много крехки. И ако повтарят класа, самочувствието им вероятно много ще пострада, ще се срамуват от другарчетата си и така нататък. Но пък виждаме и куриози, че студенти или хора в гимназията не могат да говорят правилен книжовен български език. Да не говорим вече за езиковите норми, за писане, правопис, граматика и така нататък. Но там пък се учи А и Б-то. И дечицата наистина трябва да бъдат сигурни, за да могат после да разбират текстовете, да разбират задачите, как могат да пишат, когато не са го усвоили това умение. Родителите могат да бъдат много субективни, тъй като според тях интереса на детето е едно, пък според образователната система е съвсем друго. Но мисля, че трябва да се търсят допирните точки, особено по такива чувствителни теми като религия, защото в нашия смесен район, например, как може да се наложи, т.е. трябва да има различни преподаватели за различните религии, да им се говори, но те пък изучават религия до някаква степен по философия, т.е. това трябва да бъде изгладено и повтарянето в първи клас също така. Мисля, че се нуждае от обществен дебат.
10: Аз лично мисля, че не би трябвало да влиза като отделен предмет, понеже мисля, че в основното образование е заложено в предмета човек и общество. Там също има някои от части, които се споменава и каква е религия изобщо изучават всички ученици, но смятам, че трябва да има и дебати в парламент. По-скоро да се заложи на други частни учители, които да помогнат в затрудняването на учениците, които имат трудности при говора, при произнасянето на конкретни думи, но мисля, че на гражданите им е абсолютно писнало, влизайки в определена институция, да се сблъскват с акцента на така наречените чиновници,

0: които говорят български език отвратително. Мисля, че с дебати би било по-добре, за да чуем различните предложения на отделните групи, позиции и така нататък. Здравейте, Мими Колева, БНР Радио Кърджали. Да ви попитам няколко въпроса.
1: Да, моля.
0: Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет, добродетели и религия, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас, трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
1: Не мисля, че религията трябва да е задължителната програма. Там всеки сам си решава.
0: Всеки има право на свободно мнение по въпроса.
1: Добре е да има като опция, но задължително не мисля, че трябва да е.
0: А да се повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език?
1: Български език е основата на комуникацията в тази държава. Може би да, не знам.
0: А реформата в образованието, какво мислите, с обществен дебат или без?
1: Той има компетентни органи, дето решават тия работи, но общественото мнение също е важно.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Кандидат-студентските кампании на университетите все още продължават. Някои вече обявиха допълнителен прием, други предстои да обявят. Какви специалности избират младежите, повлияни ли са от развитието на изкуствения интелект? Петя Тенева потърси отговора на този въпрос в разговор с Любомир Колев, който е лауреат на Националната олимпиада по история. Очаквано беше приет история в Софийския университет.
2: Мой събеседник днес е Любомир Колев, който е лауреат на Националната олимпиада по история у нас и зае второ място на Международната олимпиада по история в Париж. Очаквано, той е приет история, да следва история. Беше 12-класник до тази учебна година. Здравей, Любомире!
3: Здравейте на вас и на вашите зрители!
2: Очаквано избра история. За теб кандидатстването не беше проблем. Кампанията обаче още върви. Някои университети обявиха допълнителен прием. Как за теб е ясно как се ориентира? Историята е в кръвта ти, отношението към нея знаем. Как се ориентираха твоите съученици? Какви професии избраха в тези дни, когато изкуственият интелект някак си застрашава или може би помага на професиите?
3: Ами това, което аз наблюдавам на първо място е това, че много от моите така приятели, които са на моята възраст или близко на моята възраст, са доста демотивирани от това, че всъщност изкуственият интелект прави невъзможно да се предвиди кои професии ще бъдат доходоносни в бъдеще, кои професии ще изчезнат, кои професии ще бъдат заменени от изкуствения интелект постепенно и подобни проблеми, които всъщност са актуални за цялото общество.
2: Коментират ги младежите?
3: Да, младежите, нали, включая и аз, за жалост, се сещат за подобни теми, чак когато опре ножа до кокала, т.е. когато и те са замесени в тях и тяхното бъдеще също зависи от тези теми, но поне позитивното е, че ги коментират и имат някакво усещане за тях, но негативното е, че е много трудно предвидимо в момента докъде би стигнал изкуственият интелект и докъде ние ще му позволим да стигне като хора.
2: Ако е утешение, ние възрастните също трудно може да направим такава прогноза. И за нас е трудно. Ако това е утешение. Какво избраха твоите приятели? Разбира се, не говорим за статистическо проучване, а по-скоро за наблюдения твои.
3: Радвам се, че поне в моя кръг доста от хората избраха това, което наистина чувстват като свое. Защото когато съм бил 10-11 клас, съм си говорил с хора, които са съответно 12 клас тогава. Съм забелязвал, че те казват, че харесват една наука, но заради причини, свързани с, да кажем, по-добро заплащане, по-добра възможност за реализация, избират сфера, която за тях не е най-любима. И за мен това е грешка, защото все пак трябва да бъдеш истински добър и истински да ти харесва това, което правиш, а пък реализацията и съответно финансовата стойност ще си дойде допълнително.
2: Какви специалности избраха твоите приятели? Можеш ли да кажеш някои специалности?
3: Ами, една по-интересна специалност е теология в Софийския университет. Един от моите приятели избра. Това е един от приятелите, които всъщност избра това, което наистина му харесва. И не се водеше от притеснение относно финансови средства и реализация. Отделно имам приятели, които избраха киберсигурност.

0: сигурности и работа с изкуствен интелект, доста актуално. Имам такива, които избраха психология, българска филология. Тоест доста разнообразни. Повечето, пак казвам, от моя кръг избраха това, в което наистина им е силата и това, в което наистина са добри, което ме радва.
1: Да кажем така, да учат младежите каквото искат, защото нищо не е предвидимо в бъдеще.
0: И това е така, и това е така.
1: За тебе кандидатстването беше лесно, в смисъл, вероятно си прият с отличното представане по история.
0: Да.
1: Или с дипломата.
0: Тъй като станах лауреат на Националната олимпиада, директно чрез нея.
1: Записа ли се вече?
0: Да, записах се.
1: Къде продължава Любомир Колев? Къде ще живее? В общежитие, на квартира? Как ще живее следващите?
0: Ето това вече е въпрос, който аз опитвам да измисля, защото да измисля отговор, защото и времето ми намалява. Имам около седмица, доколкото знам, да се подадем за общежитие. Така че още мисля върху това.
1: Имаш ли съученици, които избраха да учат в чужбина и какво? Които предпочетоха...
0: Да знам със сигурност за едно момиче, което избра да учи английска филология в Великобритания. Знам за едно момче, което ще учи в Берлин, но не съм сигурен какво. Тоест, има, но сякаш поне в моята приятелска група не е някаква голяма тенденция.
1: Повечето избират да учат в България.
0: Да, с условието обаче, че загатват, че най-вероятно ще продължат, ако имат възможност, обучението си в чужбина или пък дори работа.
1: Това но... вероятно след бакалавърската степен, говорят
0: да.
1: За магистърска.
0: Да.
1: Ти имаш ли някакви идеи и планове за себе си?
0: Имам. След бакалавър ми се ще да продължа магистър международни отношения и аз в чужбина, честно казано. Специално за тази специалност мисля, че чужбина ще ми даде доста. Особено в магистратурата, не? И след това докторантура вече, ако стигнем живот и здраве, се чудя на какво точно да бъде. Разбира се, то е много рано да се правят прогнози. Аз мога да сменя желанието много пъти. Все пак за сега съм се закосил, че предпочитам да продължа докторантура история, защото това си е моята... научна любов.
1: Добре, Любо, благодаря ти много за този разговор. Ние съжаляваме, че те губим в Радио Кърджали като водещ на предаване.
0: И на мен ми е тъжно.
1: Дано да има твои съученици, които да дойдат тук пред микрофоните. Пожелаваме ти нелеко, трудно, но смислено следване.
0: Много благодаря за хубавото пожелание.
1: Чухте Любомир Колев, студент, първи курс тази есен история в Софийския университет.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: Мой събеседник днес е Любомир Колев, който е лауреат на Националната олимпиада по история у нас и зае второ място на Международната олимпиада по история в Париж. Очаквано, той е прият история, да следва история. Беше 12-класник до тази учебна година. Здравей, Любомире!
2: Здравейте на вас и на вашите зрители!
1: Очаквано избра история. За теб кандидатстването не беше проблем. Кампанията обаче още върви. Някои университети обявиха допълнителен прием. Как за теб е ясно как се ориентира? Историята е в кръвта ти, отношението към нея знаем. Как се ориентираха твоите съученици? Какви професии избраха в тези дни, когато изкуственият интелект някак си застрашава или може би помага на професиите?
2: Ами това, което аз наблюдавам на първо място е това, че много от моите така, приятели, които са на моята възраст или близко на моята възраст, са доста демотивирани от това, че всъщност изкуственият интелект прави невъзможно да се предвиди кои професии ще бъдат доходоносни в бъдеще, кои професии ще изчезнат, кои професии ще бъдат заменени от изкуствения интелект постепенно и подобни проблеми, които всъщност са актуални за цялото общество.
1: Коментират ги младежите?
2: Да, младежите, нали, включая и аз, за жалост, се сещат за подобни теми, чак когато опре ножа до кокала, т.е. когато и те са замесени в тях и тяхното бъдеще също зависи от тези теми, но поне позитивното е, че ги коментират и имат някакво усещане за тях, но негативното е, че е много трудно предвидимо в момента докъде би стигнал изкуственият интелект и докъде ние ще му позволим да стигне като хора.
1: Ако е утешение, ние възрастните също трудно може да направим такава прогноза. И за нас е трудно. Ако това е утешение. Какво избраха твоите приятели? Разбира се, не говорим за статистическо проучване, а по-скоро за наблюдения твои.
2: Радвам се, че поне в моя кръг доста от хората избраха това, което наистина чувстват като свое. Защото когато съм бил 10-11 клас, съм си говорил с хора, които са съответно 12 клас тогава. Съм забелязвал, че те казват, че харесват една наука, но заради причини, свързани с, да кажем, по-добро заплащане, по-добра възможност за реализация, избират

0: която за тях не е най-любима. И за мен това е грешка, защото все пак трябва да бъдеш истински добър и истински да ти харесва това, което правиш, а пък реализацията и съответно финансовата стойност ще си дойде допълнително.
1: Какви специалности избраха твоите приятели? Можеш ли да кажеш някои специалности?
0: Ами, една по-интересна специалност е теология в Софийския университет. Един от моите приятели избра. Това е един от приятелите, които всъщност избра това, което наистина му харесва. И не се водеше от притеснения относно финансови средства и реализация. Отделно имам приятели, които избраха киберсигурност и работа с изкуствен интелект, доста актуално. Имам такива, които избраха психология, българска филология. Тоест доста разнообразни. Повечето, пак казвам, от моя кръг избраха това, в което наистина им е силата и това, в което наистина са добри, което ме радва.
1: Да кажем така, да учат младежите каквото искат, защото нищо не е предвидимо в бъдеще.
0: И това е така, и това е така.
1: За тебе кандидатстването беше лесно, в смисъл, вероятно си прият с отличното представане по история.
0: Да.
1: Или с дипломата.
0: Тъй като станах лауреат на Националната олимпиада, директно чрез нея.
1: Записа ли се вече?
0: Да, записах се.
1: Къде продължава Любомир Колев? Къде ще живее? В общежитие, на квартира? Как ще живее следващите?
0: Ето това вече е въпрос, който аз опитвам да измисля отговор, защото и времето ми намалява. Имам около седмица, доколкото знам да се подадем за общежитие. Така че още мисля върху това.
1: Имаш ли са ученици, които избраха да учат в чужбина и какво? Които предпочетоха...
0: Да знам със сигурност за едно момиче, което избра да учи английска филология в Великобритания. Знам за едно момче, което ще учи в Берлин, но не съм сигурен какво. Тоест, има, но сякаш поне в моята приятелска група не е някаква голяма тенденция.
1: Повечето избират да учат в България.
0: Да, с условието обаче, че загатват, че най-вероятно ще продължат, ако имат възможност, обучението си в чужбина или пък дори работа.
1: Това но... вероятно след бакалавърската степен, говорят да. За магистърска.
0: Да.
1: Ти имаш ли някакви идеи и планове за себе си?
0: Имам. След бакалавър ми се ще да продължа магистър международни отношения и аз в чужбина, честно казано. Специално за тази специалност мисля, че чужбина ще ми даде доста. Особено в магистратурата, не? И след това докторантура вече, ако стигнем живот и здраве, се чудя на какво точно да бъде. Разбира се, то е много рано да се правят прогнози, аз мога да сменя желанието много пъти. Все пак за сега съм се закосил, че предпочитам да продължа докторантура история, защото това си е моята научна любов.
1: Добре, Любо, благодаря ти много за този разговор. Ние съжаляваме, че те губим в Радио Кърджали като водещ на предаване.
0: И на мен ми е тъжно.
1: Дано да има твои съученици, които да дойдат тук пред микрофоните. Пожелаваме ти нелеко, трудно, но смислено следване.
0: Много благодаря за хубавото пожелание.
1: Чухте Любомир Колев, студент, първи курс тази есен история в Софийския университет.